גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: אני רוצה לספר, אני רוצה לספר, אני יותר טובי אגוד.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי החליט לדחות את התקיפה באיראן ביומיים או שלושה, וכי עדכן על כך את ישראל. לדבריו, יש סיכוי טוב שיושג הסכם. אמש אמר טראמפ כי דחה לבקשת מדינות המפרץ תקיפה שתוכננה להיום. עם זה הורה לצבא ארצות הברית להיערך למתקפה גדולה בהתראה קצרה. גם הלילה נמשכה ההשתלטות של חיל הים על המשט לעזה. אמש דווח כי לוחמי השייטת השתלטו על יותר מ-30 כלי שיט מתוך 57 שהפליגו מטורקיה. נעצרו כ-250 פעילים. במשרד החוץ בירושלים מציינים כי עד כה לא נמצא שום סיוע הומניטרי על ספינות המשט. חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך לחטיפת חיילי צהל, זאת בעקבות חקיקת חוק עונש מוות למחבלים. כתבנו אליאור לוי דיווח אמש כי ההוראה ניתנה באיגרת פנימית שהפיצה הנהגת חמאס בקרב מחבלי הארגון. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה גרם לצהל לצמצם ב-75% את פעילותו בדרום לבנון בשעות היום. כך דיווח אמש כתבנו רועי שרון. מצהל נמסר כי בשבוע הקרוב תימשך חלוקת אמצעים חדשים ויעילים לעירות רחפנים לכוחות הקרקע בדרום לבנון. בתוך כך בצהל מזהים בימים האחרונים שינוי בדפוס הפעילות של חיזבאללה. הארגון עובר בהדרגה מפעילות מסודרת ללוחמת גרילה, פעילות עצמאית בחוליות קטנות, תנועה מתמדת וניסיון לנצל מצבים מזדמנים כדי לתקוף את כוחות צהל בדרום לבנון. גורמי מודיעין מעריכים כי השינוי נובע בין השאר מחיסול מפקדים בכירים בכוח רדואן. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. הבוקר דווח על תקיפה ישראלית עוצמתית באזור צור, כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לתקיפה קדמה אזהרה שפרסם דובר צהל בערבית לתושבי האזור. האלימות בחברה הערבית, חבר הכנסת חמד עמאר מישראל ביתנו, המיועד מטעם מפלגתו לתפקיד השר לביטחון לאומי אם תנצח האופוזיציה בבחירות, אומר כי יש לנהל מלחמה עיקשת בפשיעה ולערב בה את השבק.
4: מה שקורה היום במדינת ישראל, במשילות, בהשתלטות של ארגוני הפשע על החיים היומיומיים של האזרחים, מחייב פעולה מיידית. אנחנו היינו במשרד הזה, אנחנו נעשה את זה, יש לנו את כל היכולות, יש לנו תוכניות, אנחנו נכניס את השבק למערכה, בטוח שהשבק ייכנס.
3: את הדברים אמר חמד עמאר לחן ביאר בכאן חדשות ברשת ב'. בסן דיאגו שבארצות הברית נהרגו הלילה שלושה בני אדם באירוע ירי. שני החשודים בירי, צעירים כבני 18, נמצאו בלא רוח חיים. מפקד המשטרה עדכן את הציבור.
5: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased.
3: לא נשקף איום נוסף, שני החשודים אינם בחיים. יש לנו אישור על עוד שלושה מבוגרים שנהרגו, כך מפקד המשטרה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הרקע לאירוע עדיין אינו ברור, אך הוא נחקר כפשע שנאה.
6: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
7: מי מלך?
8: נראה לי שאני.
6: לא לריב. הערב בכאן 11 הוא כאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות ברוב האזורים, ובצפון צפוי טפטוף עד גשם קל. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 29, ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ועוד אליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: איך בבוקר אחד של שבת את הפכת

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי החליט לדחות את התקיפה באיראן ביומיים או שלושה וכי עדכן על כך את ישראל. לדבריו, יש סיכוי טוב שיושג הסכם. אמש אמר טראמפ כי דחה לבקשת מדינות המפרץ תקיפה שתוכננה להיום. עם זה הורה לצבא ארצות הברית להיערך למתקפה גדולה בהתראה קצרה. שגריר איראן בקהיר מוג'תבה פירדאוסי פור אומר כי המסע ומתן עם ארצות הברית חייב להתנהל בכמה שלבים.
5: المفروض الايراني تتقسم على عده مراحل للمفاوضات يعني اولا انهاء الحرب وايضا تعويضات عن الخسائر اللي حصل ومن ثم هنا
4: بشلاب الريشون יש לדון בסיום המלחמה אחר כך בתשלום פיצויים על הנזקים ובהסרת העיצומים על הנכסים האיראניים שהוקפאו לאחר מכן יוסר המצור הימי שהטילה ארצות הברית על איראן והתנהל מסע ומתן בעניין מצר הורמוז סוגיית הגרעין האיראני תידחה לשלב האחרון כי יש חילוקי דעות קשים בין הצדדים כך שגריר איראן במצרים בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הוא הדגיש כי ארצו לא תוותר על זכותה להעשיר אורניום את הדברים העביר כשבנו שמעון מג'אן חשיפת כאן חדשות על היערכות חמאס לחטיפת חיילים. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו תומך בחידוש הלחימה בעזה ומודאג מן האפשרות שראש הממשלה יפעל כך.
6: זה החשש שלי, שנתניהו ייזום איזושהי פעולה שהמקום שבו הוא מרגיש חופש גדול ביותר זה בעזה, והדבר הזה לא ישרת שום אינטרס ישראלי אמיתי, ותמיד אפשר לספר סיפורים שהגיע הזמן להשלים ולעשות ולהקות את החמאס. אני מקווה מאוד שהצבא ידע להגיד שאין שום הצדקה במצב הנוכחי בעזה לחדש את הלחימה.
4: איילנד, שהכריז על כוונתו להצטרף לישראל ביתנו, אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. התאונה הקשה אמש בתל אביב, שבה נפצעו 11 בני אדם מפגיעת אוטובוס שעלה על מדרכה. בבית החולים איכילוב נאבקים על חייה של ילדה בת 11, שמצבה אנוש. מנהל מערך הטראומה בבית החולים, הדוקטור אייל חשביה, עדכן בכאן חדשות ברשת ב' על מצבה.
7: במצב אנוש, היא עדיין בסכנה מיידית לחייה. הילדה הגיעה אלינו במנוצי החייאה, ובמקביל אליה הגיעו עוד שלושה פצועים קשים. כולם טופלו, מצבם יוצא, ומושפזו בטיפולים נמרצים. ויש לנו למעשה עוד חמישה פצועים שטופלו במיון וכפצועים קלים.
4: כתבתנו אנה פינס מציינת כי הנהג הפוגע עוקב לחקירה. בחיפה נורה הבוקר גבר כבן 30 ברכבו, הוא נפצע פצעים קשים ופונה לבית החולים רמב״ם. במשטרה אומרים כי הרקע ככל הנראה פלילי, כך מסרת כתבתנו אורלי אלקלאי.
8: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
9: מי מלך?
10: נראה לי שאני.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 הוא כאן בוקס.
11: התחזית בחסות
12: בלעדי בסלקום אנרגי 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה חייגו כוכבית 2266 כפוף לתנאי השירות
4: והתחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום בעיקר במזרח הארץ מחר עוד התקררות קלה ינשבו רוחות עירות ברוב האזורים ובצפון צפוי טפטוף עד גשם קל עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: Are you ready?
10: Yes, sir.
9: Israel has taken the lead. 220 points.
13: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו.
14: תודה רבה. I love you, I'm Israel Fight.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. איראן אינה נרתעת לפי שעה מאיומיו של הנשיא טראמפ לתקוף אותה בעוצמה, אם לא תגמיש את עמדתה בימים הקרובים. הלילה אמר טראמפ כי לבקשת כמה ממדינות המפרץ החליט לדחות ביומיים או שלושה מתקפה שתוכננה להיום. שר החוץ של איראן, אראקצ'י, אומר כי ארצו מתייחסת ברצינות לתהליך הדיפלומטי, אך לא תהסס לנקוט כל פעולה כדי להגן על ביטחונה הלאומי ועל האינטרסים שלה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי אראקצ'י אמר את הדברים בפגישה עם שר הפנים של פקיסטן באסלאם אבד. דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, אברהים רזאי, אומר כי ארצו מוכנה לכל התרחישים וכי כל תוקפנות נגדה תגרור תגובה קשה יותר. עוד אמר כי על האמריקנים להיכנע לתנאים של איראן או לעוצמת הטילים שלה. הבכיר האיראני הדגיש כי שום כוח לא יוכל לפתוח את מצר הורמוז בלי הסכמת טהרן. האלוף במילואים גיורא איילנד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו תומך בחידוש הלחימה באיראן, אלא בהמשך הלחץ הכלכלי בחודשים הקרובים. לדבריו, המצור הימי הוא כלי יעיל מאוד, והתשה כלכלית היא הדרך לקדם את הפלת המשטר בטהרן. אלא שלארצות הברית וגם לישראל אין סבלנות.
4: האינטרס הישראלי נכון עכשיו זה שהמלחמה באיראן לא תתחדש, בטח לא אם אנחנו נהיה מעורבים בה. אני לא כל כך מבין מה האמריקאים רוצים להשיג אם הם ייצאו אליה. אני מקווה שהם יודעים להסביר לעצמם במה החידוש המלחמה באיראן יהיה הרבה יותר משמעותי ומוצלח ממה שהיה עד עכשיו. אם אני הייתי אמריקאי, לא הייתי הולך כרגע למהלך צבאי חדש עוד פעם, אלא אם כן יש להם משהו ג'וקר שאני לא מכיר.
3: האלוף במילואים איילנד אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. האירועים בצפון, דובר צהל מסר לפני שעה קלה כי שוגר מיירט אל מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות הצבא בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. האלימות בחברה הערבית בחיפה, נורה הבוקר גבר ברכבו. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר ומשם נמסר כי מצבו קשה מאוד וכי נשקפת סכנה לחייו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי. ראש עיריית רהט, טלאל אל-קרנאווי, אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי החברה הערבית מתעוררת בכל בוקר לעוד רצח, אך המדינה אינה מקצה למשטרה את האמצעים לטפל בתופעה.
5: לא יכולים לתת למפכ"ל המשטרה, שאני יודע שהוא רוצה באמת ללחם בתופעה הזאת, לתת לו קבעית אחד ולהגיד לו תלחם בשריפה הזאת שמשתוללת, והזעקה שלנו בעצם הגיעה מים עד נפש. די, עברנו את כל הקווים האדומים, אנחנו רוצים משילות, אנחנו רוצים חוק, אנחנו פונים לממשלת ישראל, צריך להכריז חד משמעית שכל ארגוני הפשיעה הם ארגוני טרור לכל דבר ועניין.
3: ראש עיריית רהט אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. בכביש החוף ליד מחלף הסירה נפצעה הולכת רגל כבת 80 פצעים קשים מפגיעת רכב. היא פונתה לבית החולים מאיר בכפר סבא. שני פצועים במצב קל טופלו במקום.
6: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
7: מי מלך?
8: נראה לי שאני.
6: לא לריב. הערב בכאן 11 הוא כאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: והתחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות ברוב האזורים, ובצפון צפוי טפטוף עד גשם קל. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 29, ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיו סער.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח לך ועורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל, לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך. עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שאתחיל לימודים, והוא עובד,
0: תמיד
1: עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו ערן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי, נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ונתני לה מקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה. כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה.
1: ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו. לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: שלום. מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר, מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב. לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: זה עולם מיוחד.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. האירועים בצפון, הבוקר שוגר מיירט אל מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות הצבא בדרום לבנון. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי רסיס מיירט נפל בקיבוץ בגליל המערבי. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לקלנועית. בתוך כך דווח בלבנון על הרוג וכמה פצועים בכמה תקיפות ישראליות בדרום המדינה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. המשבר במפרץ. בכירים אמריקנים אומרים כי איראן ניצלה את הפסקת האש כדי לשקם את כוחה הצבאי ולהיערך לחידוש הלחימה. הגורמים אמרו לעיתון ניו יורק טיימס כי בחודש האחרון נחפרו מחדש באיראן עשרות אתרים של טילים בליסטיים שהופצצו אך לא נהרסו כליל. האיראנים גם מזיזים משגרים ניידים ולומדים את דפוסי הטיסה של מטוסי הקרב האמריקניים. גורם צבאי אמריקני ציין כי המלחמה הפכה את איראן ליריבה קשוחה יותר וחיזקה את האמונה בכוחה להתמודד עם ארצות הברית. בתוך כך אמרו כמה גורמים בכירים כי אפשר שההודעה הפומבית של טראמפ על דחיית המתקפה באיראן עשויה להיות פעולת השכה לקראת מתקפה קרובה, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו תומך בחידוש הלחימה באיראן, אלא בהמשך הלחץ הכלכלי בחודשים הקרובים. לדבריו, המצור הימי הוא כלי יעיל מאוד, אך לארצות הברית ולישראל אין סבלנות.
5: האינטרס הישראלי נכון עכשיו זה שהמלחמה באיראן לא תתחדש, בטח לא אם אנחנו נהיה מעורבים בה. אני לא כל כך מבין מה האמריקאים רוצים להשיג אם הם ייצאו אליה. אני מקווה שהם יודעים להסביר לעצמם במה החידוש המלחמה באיראן יהיה הרבה יותר משמעותי ומוצלח ממה שהיה עד עכשיו. אם אני הייתי אמריקאי, לא הייתי הולך כרגע למהלך צבאי חדש, עוד פעם אלה הם כמישהו משוטר שאני לא מכיר.
4: הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית. ועדת החוקה דנה בהכנת ההצעה לקריאה ראשונה לאחר שאתמול אישרה למזג את כל הצעות החוק בעניין. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הביע תמיהה על העיסוק בנושא בשעה שביטחונם האישי של אזרחי ישראל בשפל, ותקף בחריפות את השר לביטחון לאומי בן גביר.
6: האפס הזה, אין שליטה על כלום, הוא לוקח את ההצעה הזאת בצורה ענקית. אזרחי ישראל רואים למשהו אחר. האיש הזה פשוט, עזבו שהוא עבריין, עכשיו הוא גם עושה סיבוב על מה? על דבר שהוא לא עשה בו מעולם דבר? נזק אנשים מתים ברחובות, בתאונות דרכים, בפשיעה, והוא מסתובב בשורה ותוקפים את היועץ המשפטי לממשלה. תזכיר חוק שהוכן על ידי הממשלה.
4: משפט נתניהו. לאחר שנועדו בלשכתם עם ראש הממשלה, הודיעו השופטים כי הדיון היום יסתיים בשעה אחת בשל לוח זמנים ביטחוני מדיני של נתניהו. כך מעדכנת כתבתנו תמר אלמוג. אתמול בוטל הדיון ברגע האחרון כדי לאפשר לנתניהו לצפות בהשתלטות על המשט לעזה.
7: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
8: מי מלך?
9: נראה לי שאני.
7: לא לריב. הערב בכאן 11 הוא כאן בוקס.
10: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: והתחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: זורק עליי חושך.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון. ערוץ אל-מיידין הלבנוני מדווח על 4 הרוגים בתקיפה ישראלית על בית בעיירה כפרסיר. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. קודם לכן דווח על נפגעים בתקיפות אחרות בדרום לבנון. חיזבאללה מצידו ממשיך לנסות לפגוע בחיילי צהל הפועלים בדרום לבנון. הבוקר שיגרה מערכת כיפת ברזל טיר מיירט אל מטרה חשודה בלבנון. רסיס של המיירט נפל בקיבוץ בגליל המערבי וגרם נזק קל לקלנועית. כתבנו רובי המרשלג מציין כי לא הופעלו אזעקות ביישובי האזור. המשבר במפרץ ואיומי הנשיא טראמפ לתקוף באיראן. השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר כי ישראל אינה צריכה לחשוש מחידוש הלחימה, כי כך נוכל לפגוע בדברים נוספים שחשוב לפגוע בהם. עם זה, לדבריו, כבר השגנו הישגים רבים במלחמה עם איראן.
5: סך הכל אסטרטגית לטווח ארוך מצבינו השתפר מזה. הם תכננו אולי לבצע ניסוי גרעיני כדי להראות לכל העולם שהם כבר בתוך המועדון. הייתה להם יכולת להגיע לשם, ותוך איזה שנה משם יכולת להגיע כבר לנשק גרעיני של ממש. כל תעשיית הגרעין נפגעה, כל המדענים שעסקו בנושא הזה, הם כולם כבר בגיהנום. זה עיכוב של כמה שנים, וצריכים להבין איפה יכולנו למצוא את עצמנו אם לא היינו פועלים.
4: בריאיון לעקיבא נוביק ולרוני קובן בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף אלקין כי הכלכלה האיראנית נחלשת מיום ליום ומתקרבת לנקודת האל חזור. בכירים אמריקנים אומרים כי איראן ניצלה את הפסקת האש כדי לשקם את כוחה הצבאי ולהיערך לחידוש הלחימה. הגורמים אמרו לעיתון ניו יורק טיימס כי בחודש האחרון נחפרו מחדש באיראן עשרות אתרים של טילים בליסטיים שהופצצו אך לא נהרסו כליל. האיראנים גם מזיזים משגרים ניידים. גורם צבאי אמריקני ציין כי המלחמה הפכה את איראן ליריבה קשוחה ועמידה יותר. משפט נתניהו, לאחר שנועדו הבוקר בלשכתם עם ראש הממשלה, הודיעו השופטים כי הדיון היום יסתיים בשעה 13:00 בשל לוח זמנים ביטחוני מדיני של נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי אתמול בוטל הדיון ברגע האחרון כדי לאפשר לנתניהו לצפות בהשתלטות על המשט לעזה. הדיון היום עוסק בתיק 2000, פרשת נתניהו מוזס. במפעל באזור התעשייה של קריית מלאכי נפל פועל בן 37 מגובה של כ-8 מטרים ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
6: מי מלך?
7: נראה לי שאני.
3: לא לריב. הערב בכאן 11 הוא כאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: והתחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות ברוב האזורים, ובצפון צפוי טפטוף עד גשם קל. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
12: מיטמן, קצביה ומעדני בשר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
13: סופת קול.
0: רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.

0: ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: זה רגע אחד, הרגע היחיד בכל הסיפור, שהמחברת עצמה מסיטה את המסך ומדברת אלינו ישירות. אני לא יודעת אם לקרוא לזה ישבור את הקיר הרביעי, אבל היא אומרת, אני חייבת אבל לגלות לכם משהו, אל תדאגו. היא לא טעתה כשהיא נתנה בו אמון.
2: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק נוסף בספרות זה הכל. אני תמר סתר ואני גאה ונרגשת לשבת פה באולפן של רדיו BGU עם הכיתה הנפלאה שלי של שימוש סיפור. זה קורס במסגרת המחלקה לספרות עברית שבה הסטודנטים והסטודנטיות יוצרים פודקאסט בנושא של ספרות ישראלית או של ספרות עברית חדשה, ואנחנו נמצאים עכשיו בפגישה השלישית שלנו, השיעור השלישי, בראשון באפריל. הפודקאסט בטח יפורסם עוד כמה ימים, ואנחנו נדבר על סיפור קצר של אליס מונרו שנקרא תעלולים, כיאה לראשון באפריל. זה האופן שבו אנשי ספרות חוגגים את הראשון באפריל, מדברים על סיפורים של שקשורים לתעלולים. ואני רוצה קודם כל שכל אחד ואחת מחברי הקורס שנמצאים פה איתי יציגו את עצמם, וממש עוד כמה חודשים הם ישבו שוב באולפן הזה ויקליטו פרק על נושא שהם יבחרו. אז בבקשה.
4: אז היי, אני תור, אני סטודנטית שנה א' לפוליטיקה וממשל וספרות עברית.
5: היי, אני איה, אני סטודנטית שנה ב' לספרות עברית וספרות אנגלית.
6: שלום, אני יערה, אני סטודנטית בתואר ראשון באומנות ובספרות עברית.
7: אז שלום לכולם, אני דנה, אני סטודנטית שנה א' לתקשורת ומזרח תיכון.
3: יופי, נעים מאוד. פעם ראשונה שיש לי בקורס סטודנטים וסטודנטיות שהם לא מהמחלקה לספרות, וזה מגניב מאוד.
8: היי, קוראים לי יואב, אז גם אני מהמחלקה לתקשורת במזרח תיכון, שנה א', זהו, במקור מרמת גן.
3: אה, יופי.
9: אני ראות, ואני סטודנטית לתואר שני במסלול היצירתי, ספרות.
10: היי, אני אופיר, אני סטודנטית שנה א', השלמה לתואר שני בספרות עברית.
11: היי, אני תמי יואב, אני בעלת תואר שני, שומעת חופשייה.
3: נהדר, אז
11: בלימודי תרבות.
3: נהדר, ברוכות הבאות וברוך הבא. אז אנחנו נתחיל לדבר עכשיו על הסיפור תעלולים של אליס מונרו, שהוא לקוח מהספר בריחה. וזה סיפור קצר שקראתי אותו כמה פעמים, הוא השפיע עליי עמוקות, ואני אספר קודם כל את התקציר שלו. מסופר בו על אישה בת 26 בשם רובין, שהיא אחות, ויש לה אהבה גדולה. היא כל שנה נוסעת בקיץ לעיירה הסמוכה, למקום בקנדה, למקום הכפרי שהיא גרה בו בקנדה. היא צופה שם בהצגה של שייקספיר. זה משהו שהגיע אליו במקרה, דרך חברה שלה, ללימודים, וזה הפך להיות האהבה הגדולה והעיקרית שלה בחיים. וכל שנה זה ממש איזשהו טקס כזה, היא נוסעת ברכבת, היא מרשה לעצמה לקנות רק כרטיסים להצגה היומית של אחר הצהריים, אחר כך היא אוכלת ארוחת ערב, ואז חוזרת הבית. איתה. היא חיה עם אחותה שמבוגרת ממנה בכמה שנים והיא חולה מאוד, יש לה איזושהי מחלת ילדות שהיא נושאת איתה שקשורה לדרכי הנשימה, ובעצם רובין ממש מחויבת לה, אחראית עליה, ההורים שלה ושל אחותה נפטרו, וזה ברור מהסיפור שהיא לא יכולה לעזוב אותה. ויום אחד היא הולכת להצגה והיא רואה את אנטוניוס וקליאופטרה של שייקספיר, והיא מסיימת את ההצגה והיא מתחילה ללכת לכיוון ארוחת הערב שלה לאכול במסעדה, ואז היא מגלה שאין לה את הארנק, אין לה בכלל את התיק שלה, והיא חוזרת והיא נכנסת לא נכנסת להיסטריה, אבל היא מאוד מתמרמרת ודואגת וכועסת, והיא נשארת בלי כסף, וכמובן לא היו אז טלפונים, זה כזה שנות ה-60, משהו כזה, והיא מתחילה ככה ללכת בחוסר אונים ברחוב, ואז היא פוגשת בחור עם כלב, עם כלבה. ובהתחלה כאילו היא בכלל לא מתייחסת לבחור הזה, ולאט לאט נקשרת ביניהם שיחה, והבחור הזה אומר לה, בואי אני אלווה אותך, תבואי אליי לחנות שלי, אחר כך אומר לבית שלי, אני אבשל לך ארוחת ערב, ואחר כך אני אקנה לך כרטיס נסיעה, ואת תחזרי הביתה. ונקשרת ביניהם שיחה, מתגלה לה שהוא ממונטנגרו, ומתחיל משהו שהוא מעבר לשיחה ידידותית, בעצם מתחילה התאהבות בין שניהם. ואחרי כמה רגע, אחרי שהם מבלים ביחד, הוא מלווה אותה לרציף, לרכבת, ומתנשקים בלעת, ואז הוא אומר לה, היא אומרת לו, כלומר, נהיה בקשר, אני אשלח לך את הכסף, ויש איזושהי שאלה כזאת שעומדת באוויר, איך נוכל להיות בקשר? ואז הוא אומר לה, אני טס בחזרה למונטנגרו, אני אחזור רק ביוני, זה אוגוסט, בואי נקבע שעוד שנה באוגוסט, את תגיע לראות הצגה כמו שקרה היום, ואחר כך תבואי אליי לחנות, את יודעת איפה החנות, וניפגש שוב פעם. כל השנה הזאת היא חושבת עליו, היא מדמיינת אותו, היא משחזרת שוב ושוב ושוב את הרגעים שבהם הם הכירו וכל מה שקרה מאז, ואז מגיע רגע האמת, היא מגיעה לחנות, היא אפילו, היא קונה כרטיס להצגה של שייקספיר, כתוב בעיניכם, היא קונה את הכרטיס, היא לא מסוגלת אפילו מרוב שהיא נרגשת לצפות בהצגה, ההצגה היא פשוט עוזבת באמצע, הולכת אל החנות, יודעת שהחיים שלה השתנו, מקווה שהחיים שלה השתנו, שהיא בעצם תפגוש את אהוב ליבה, שהיא תעזוב את החיים המדכאים בחברת אחותה, והיא רואה אותו, הוא יושב שם, ואז קורה משהו שאולי נגרום למאזינים ולמאזינות שלנו להיות במתח מה קורה כשהיא רואה אותו שוב, ואולי אני ככה אעצור בנקודה הזאת ותגידו לי מה אתם חושבים. כמובן שאליס מונרו היא לא מספרת לנו את זה דרך באופן כרונולוגי כמו שאני סיפרתי, אולי אני אקריא ככה את השורות הראשונות כדי שתבינו, שהמאזינים והמאזינות יבינו במה מדובר. אני אמות, אמרה רובין ערב אחד לפני שנים. אני אמות אם הסמלה הזאת לא תהיה מוכנה. הם היו במרפסת מרושטת, בבית הירוק כהה, המצופה לוחות עץ שברחוב אייזק. ויליארד גרייג, שגר בבית הסמוך, ישב ליד שולחן הקלפים ושיחק רמי עם ג'ואן, אחותה של רובין. רובין ישבה על הספה. קראה בכתב עת והזעיפה פנים. ריח שיחי הטבק נאבק בריח, בריח רוטב העגבניות שביאבע באחד המטבחים לאורך הרחוב. ויליארד הביט בג'ואן, שכמעט לא חייכה, לפני ששאלה, בקול סתמי לגמרי. מה אמרת? אמרתי שאני אמות. רובין דיברה בהתרסה. אני אמות אם הם לא יגמרו לי את הסמלה הזאת עד מחר. האנשים במכבסה. זה מה שחשבתי שאמרת. את אמותי? את ג'ואן לעולם לא היה אפשר לתפוס בהערה שכזאת. נימת קולה הייתה מתונה ביותר, לגלוקה שקט לגמרי וחיוכה, שנעלם עכשיו לא היה אלא הרמה קלה של זווית פיה. בדיוק כך, אני אמות, אמרה רובין בהתרסה, אני צריכה אותה. היא צריכה אותה, היא תמות, היא נוסעת להצגה, אמרה ג'ואן לוויליארד כממתיקת סוד. ויליארד אמר, נו באמת ג'ואן, הוריו והוא עצמו היו מיודדים עם הוריהן של הבנות, בתודעתו הן עדיין היו הבנות, ועכשיו כשכל ההורים כבר היו בין המתים, הוא הרגיש שזאת חובתו לשמור על הבנות שלא יציקו זו לזו, עד כמה שאפשר. ג'ואן הייתה עכשיו בת 30, רובין בת 26. לג'ואן היה גוף ילדותי, חזה צער, פנים מוערכים צהבבים ושיער חום חלק, דק. תמיד טענה שאיננה אלא אדם בשמזל שנבלם אי שם בין ילדות ובין בשלות נשית. התפתחותה התעכבה, הוטל במום אפשר לומר, כשחלתה בקצרת חמורה ועיקשת שתקפה אותה בילדותה ולא הרפתה עד היום. איש לא ציפה שאדם שנראה כך, אדם שלא יכול לצאת מהבית בחורף או להישאר לבד בלילה, יפתח דרך הרסנית כל כך להתבונן בטיפשותם של אחרים, שמזלם שיחק להם יותר משלו. או שלאדם כזה יהיו מאגרים של בוז. אז אני יכולה להמשיך עוד ועוד להקריא ממונרו, אבל אני רוצה לשמוע אתכם. מה חשבתם על הסיפור, מה חשבתם על ההתחלה שלו, על האופן שבו מונרו מוסרת לנו את המידע. ככה שתמיד שאני קוראת את היצירה שאני לא מבינה מה יהיה חשוב, כלומר, מהשיחה הזאת אפשר לחשוב מההתחלה שהיחסים בין רובין לבין אחותה, לבין השכן, שהוא חבר ילדות, יעמדו במרכז הסיפור הקצר. אבל למעשה, אפילו רובין היא לא כזאת חשובה, כלומר, היא מנהלת את השיחה והיא רוצה את הסמלה הזאת. אבל בעצם המרכז של הסיפור, הכובד שלו, זה אותה פגישה. ומה שקרה של רובין עם אותו בחור דנילו ממונטנגרו ומה שקרה אחריה. אז זה גם נורא נורא מעניין לראות איך מונרו מתחילה את הסיפור הקצר שלה, עם איזה דמויות.
4: השאלה אם אפשר כבר לספיילר.
3: יאללה, בואו נספיילר.
4: קודם כל באמת השיחה הזאת היא הראשונה שרובין לא נמצאת במרכז, היא קצת גם מוסרת לנו איך היא נתפסת. היא משהו שהיא תמיד לא במרכז, היא משהו שהיא הולכת באמת לטקס הזה של ההצגה, וממש כתוב שם שהיא נהנית מאוד לא להכיר אף אחד.
3: נכון, להיות אלמונית.
4: להיות אלמונית, פתאום שהיא בפני עצמה, כי זו פעם ראשונה שהיא לא בצל של
3: אחותה.
4: של אחותה, כן. בעיירה הכפרית הזאת, בתור האחות הסיעודית, שהיא
3: כן,
4: מאוד ברורה.
3: נכון.
4: ובאמת קורה לה שם איזשהו התגלות אפילו קצת ילדותית, גם כשהיא מתחילה לדבר עם דניאל, על דנילו, על, כן. על מונטנגרו, כאילו, אני ממש שמתי לב לשאלות שלה על מונטנגרו, היא אמרה, לא חשבתי שאפשר לצאת ממדינות קומוניסטיות, והוא אמר, כן, פשוט הלכתי, כאילו, פשוט טסתי, כאילו, משהו כזה מאוד, מאוד ילדותי כזה, באיזשהו
3: אולי פרובינציאלי, כן. שבעצם היא חיה את החיים שלה, והיא לא יותר מדי חושבת על החיים של אנשים אחרים, או יותר מדי מתעניינת בפוליטיקה.
4: כן. לא, זה גם מאוד הגיוני באמת לשנות ה-60, כן. המידע פחות ידוע, אבל,
3: כן.
4: אבל דברים כאלה שהם לא, כאילו שהם לא בעולם שלה,
3: נכון.
4: הם לא ממש מודעים, כאילו
3: נכון.
4: היא לא יודעת אותם.
3: נכון.
4: והחוויה הזאת פתאום גורמת לה קצת יותר להיפתח לדברים חדשים, לעולם החדש,
3: נכון.
4: פתאום מוציא אותה באמת מהצל הזה של אחותה, ובסוף התעלול הגדול זה שגם הוא די באותו מצב, כאילו גם הוא היה אח של מישהו שהוא בעצם סיעודי, במצב סיעודי, ושהוא צריך היה לשמור עליו,
3: אולי נגיד שהרגע שבו עצרתי כשסיפרתי על הסיפור זה הרגע שבו היא מגיעה נרגשת כולה לפגישת חיי השנה אחרי, היא רואה אותו בחנות והיא ניגשת והיא ככה מתקרבת לדלת ואז הוא קם והוא ניגש אליה והוא ישר ברגע אחד תורק בפניה את הדלת והיא כל כך בשוק, היא עוזבת את המקום. אנחנו פוגשים אותה 50 שנה אחרי, לא 50 שנה, אני מגזימה, אני חושבת שהרבה כמה?
7: 18 שנה.
3: לא, לא 18 שנה.
7: כתוב שאחותה נפטרה.
3: היא נפטרה 18 שנה קודם לכן. אבל זה 40 שנה. היא הייתה בת 26, היא עכשיו כבר בפנסיה, היא בת 66, היא עובדת כאחות במשרה חלקית, היא לא צריכה להסתובב עם המדעי אחות, והיא עובדת במחלקה הפסיכיאטרית, ואז היא רואה שם שלושה, כן.
4: לא, היא גם מקיימת יחסי מין עם חולים, זה דבר.
3: אנחנו כבר נגיע לסיפור, לתעלול הגדול הזה.
4: סליחה.
3: אז אין מה להתנצל, זה באמת הדבר הכי מטלטל בסיפור הזה לפי דעתי, וכמו שמונרוסה היא מכניסה לנו את זה כזה, כדרך אגב ככה, כאילו שלא נתרגש מזה יותר מדי, ואז היא רואה שיש שלושה חולים שהגיעו ככה, עשו איזושהי טעות עם איזה בית חולים פסיכיאטרי אחד, ואז היא מסתכלת על הגבר ששוכב שם, והיא מזהה אותו, וזהו, זה דנילו, זה דניאל ממונטנגרו, ככה היא קוראת, או קשה לה להגיד דנילו, היא קוראת לו דניאל, ואז היא מבקשת מיד את הפלט מחשב, זה כנראה כבר בשנות ה-90, האחות השנייה מדפיסה לה, היא חושבת שהיא תקרא את זה בבית, אבל היא לא יכולה להתאפק, היא קוראת, והיא מבינה שזה אחיו התאום, שהמצב של אחיו התאום, שהוא חרש ואילם, והוא נזקק לעזרה, בעצם התדרדר מאוד בשנים האחרונות, לאחר שאחיו, דנילו, נפטר. ואז היא מבינה, ואז גם אנחנו מבינים, שמי שפתח לה, מי שהיה אז בחנות, באותו רגע, באוגוסט, שנה אחרי הפגישה שלה עם דנילו, זה לא היה דנילו, זה היה אח התאום, אחרי שלם, כנראה איזשהו פיגור שכלי, שכל כך נבעל ממנה, שתרק בפניה את הדלת.
4: כן, גם זה באמת, זה התעלול. אני בהתחלה סיימתי את הסיפור הזה באמת עם איזושהי תחושה של החמצה, כי זה באמת לא היה הוא, וכמו כולנו אנחנו רוצים איזה סוף טוב מהסרטים, שזה הוא יפתח לה את הדלת, והם יחיו ביחד והכל. שהוא יזהה אותה גם עם השמלה הירוק ליים ולא הירוק אבוקדו.
3: כן.
4: אבל, או הפוך, סליחה, אבל כן היה איזה משהו פתאום שזה גם גרם לי לחשוב על זה, שאולי זה היה מספיק, אולי מה שהיא הייתה צריכה זה את המין תסריט הזה של שייקספיר בחיים שלה, כדי שיגרום לה קצת לצאת מהצל הזה של מישהו אחר, שיהיה לה את הסיפור הזה, שיהיה לה את, את הפנטזיה הזאת, פתאום גם היא, אני כאילו אם אני זוכרת נכון, היא גם לא חוזרת כאילו לראות את ההצגות, את הטקס הזה.
3: נכון, היא מפסיקה. נכון.
4: היא מפסיקה, כי באמת כנראה זה מילה לשנייה איזשהו את הצורך הזה.
3: החיים שלה הפכו להיות מחזה של שייקספיר, היא כבר לא צריכה לנסוע כן. לראות מחזה של שייקספיר.
4: לגמרי, עכשיו זה כאילו מבחינת הצורך, אולי זה לא נשמע כל כך, כי היא נשארת רווקה, והיא נטולת ילדים, וזה אולי גם כן, כאילו זה גם כן משהו שהוא הוצג בספר, כמשהו שהיא כן רצתה, או חשבה עליו,
3: כן.
4: והיא לא מתקדמת במצב הזה, אבל כן יש בה איזשהו שחרור, כמו שאמרנו, שהיא באמת מקיימת יחסי מין עם מטופלים שם, שזה דבר שלא חשבנו עליו שיכול לקרות באיך שתיארו לנו את רובין, איך שהיא תיארה את רובין בתחילת הסיפור.
3: נכון. כן, זה מאוד מפתיע פתאום, כן.
4: אז אפילו זה איזשהו, דנילו הוא אפילו איזשהו נקודת מפגש חשובה שהייתה צריכה להיות, אבל במסע שלה, ולא בטוח שזה היה צריך גם להמשיך. יכול להיות שזה היה צריך להיות ככה.
3: אז אני רוצה להגיב על זה, אז מאוד חשבתי על זה, על העניין הזה של שהיא מקיימת יחסי מין, מסופר שם עם שני מטופלים במחלקה הפסיכיאטרית. מה?
12: אחרי שהם השתחררו.
3: אחרי שהם השתחררו מהמחלקה הפסיכיאטרית.
12: היא חיכתה.
3: ששניהם
7: נשואים.
3: ושניהם נשואים. ואני מאוד חשבתי על זה בהקשר של, כאילו כשקראתי את זה בפעם הראשונה, זה היה כזה, חשבתי מעניין, כאילו, אחר כך הבנתי, איזה דבר זה? כלומר, האנשים במחלקה הפסיכיאטרית, הם סובלים מאיזושהי תפיסה מעוותת של המציאות, והיא, התפקיד שלה זה לדבר איתם, היא גם עוברת איזושהי הכשרה, יש איזה מישהו שחושב שם, שמייחס לעצמו שהוא ימציא את ה-DNA, ובעצם היא לוקחת את אותם שני אנשים, שקימה איתם יחסי מין, שיש להם תפיסה מעוותת על המציאות, ומקיימת איתם אחר כך יחסי מין, כלומר, תחשבו איזה ניצול לרעה של כוח זה. אני חושבת שקצת, אני פספסתי את זה, אני לא יודעת מה איתכם, כי היא אישה. אז כאילו, קצת קשה לי לחשוב עליה כמנצלת, כי אני כל כך כבר רגילה לחשוב על זה כגברים שמנצלים נשים, אבל אם זה היה הפוך, אם היינו שומרים על גבר שהיה אח במחלקה פסיכיאטרית ואחר כך שכב עם שתי נשים אחרי שהן שוחררו, אבל תחשבו על המצב הפגיע שלהן, ואני חושבת שבאמת, תור, כמו שאמרת, האכזבה שהיא חוותה מהחיים באיזשהו מקום נתנה לה לגיטימציה בפני עצמה לפגוע ככה באנשים אחרים, לנצל את הפגיעות שלהם, כי היא כל כך ניצלו את הפגיעות שלה. בבקשה.
7: אני גם חושבת שמעבר לזה, כקוראים, את כאילו קוראת את הסיפור, וכל כך מזדהה עם הדמות שלה.
3: את יכולה להתקרב קצת למיקרופון.
7: מזדהה עם הדמות שלה, עם התחושת החמצה.
3: נכון.
7: אז באיזושהי צורה נוצרת לגיטימציה לסיטואציה.
3: לגמרי.
7: שבקריאה הראשונה, את מאוד יכולה לפספס את זה.
3: בדיוק, בדיוק. וזה הדברים שמונרו, שמבחינתי, הרטט שלי כשאני קוראת אותם, את מונרו, כי היא מראה לי את הנקודות עיוורון של עצמי, היא מראה לי את כל המוסכמות שאני מגיעה איתן לקריאה, ואז היא כאילו שומטת לי את הקרקע.
12: אני חושבת שזה טיפ טיפה אנכרוניסטי, צריך לזכור מה חשבו על יחסי מרות ב-80s, שבהם הסקס קרה. או ב-90s,
3: כן,
12: וגם נכון. מה חשבו על חולים פסיכיאטרים ב-90s. ב-90s חולים פסיכיאטרים היו לא בני אדם, היה את מודל ההרחקה, זה היה עוד בדרך חזור משם, אבל הם מקובל להרחיק אותם מהחברה, לא לתפוס אותם כאנשים יותר, להגדיר אותם לפי המחלה שלהם. אני מכלילה, אני יודעת, ואני יודעת שזה תפיסה של שנים יותר מוקדמות, שהשתנתה לאט לאט עם השנים, אבל אני חושבת שיש בצד הזה, שכמובן שהוא צד פסול מכל וכל וכו', אבל שבתפיסה של השנים האלה, מצידה של רובין, היה בצד הזה צד של האנשה של האנשים האלה. אני טיפלתי בחולים פסיכיאטרים שהחברה הוקיעה מתוכם, ואני קיימתי איתם יחסים אינטימיים, כלומר, ראיתי בהם בני אדם.
3: היית אומרת ככה אם זה היה גבר, עם נשים?
12: אני חושבת ש... לא יודעת, ראית אנטומיה של גריי? אין שם גברים ש... לא יודעת, שיוצאים ממטופלים? לאלקס יש כמה רומנים מטופלות.
3: אבל זה שונה, כאילו, אם זה מטופל פסיכיאטרי, אני חושבת שזה הופך את זה קצת לשונה.
12: אני חושבת שהיום פסיכיאטריה הולכת למקום הזה, של לרצות להגדיר מחלות פסיכיאטריות כמחלות גוף, גם כדי להימלט מהסטיגמה, וגם כי זה לא מאוד רחוק מהמציאות. זה מחלות גוף, שהאיבר המטרה שלהם הוא המוח.
3: נכון. זהו, זה באמת מאוד מעניין, כי השאלה באמת, וזה מה שמונרו עושה, מה זה ניצול, ומה הקשר בין אינטימיות לניצול, ומתי אנחנו באמת, כמו שאמרת, מתקרבים למישהו מתוך פשוט קרבה ורצון לקשר, ומתי אנחנו מנצנים אותו.
12: כן, אני רוצה להבהיר שאני לא חושבת שזה דבר שבסדר כן. לעשות, וברור שבעולמות המוסריים של היום זה דבר מאוד פסול.
3: כן, אבל
12: אם אני מנסה
3: כן.
12: לרדת לאפיון כן. דמות של רובין,
3: כן.
12: אז אני לא חושבת שהמשפט הזה שכאמור נאמר בהערת אגב, נאמר כדי לתת לנו את הדמות של הנבל שבתוך הדמות
3: לגמרי,
12: שלה,
3: כן.
12: אלא כדי לאפיין אולי איזשהו סוג של יציאה מן האיביות, כי גם קודם הייתה בתולה, עכשיו היא
3: נכון,
12: לא בתולה.
3: נכון.
12: וכן יחסי מין שיש בהם ממד של, כאילו, הם אסורים, אבל לא אסורים בצורה אכזרית ופסולה,
3: כן.
12: ופסולה כמו שהיום אנחנו מסתכלים על, אני חושבת שקוראים לו יובל,
3: נכון,
12: הפסיכולוג ששכב עם כן, המטופלות
3: כן.
12: שלה.
3: נכון.
12: אז...
3: כן, שם זה באמת היה קצת, כן, זה כן סיפור שהוא שונה. זה כל כך מעניין, כי אפשר לחשוב על רובין כמי שהייתה בעצם בנעליים של אותם מטופלים פסיכיאטרים. כלומר, היא כל השנה הזאת חיכתה להיפגש איתו, וזה לא היה הוא. כלומר, יש פה איזשהו תעתוע. את חושבת שמישהו הוא משהו, ואז הוא מתגלה כמשהו אחר. אז יש פה את השאלה של מי המשוגע ומי הלא משוגע, מי זה שנמצא באחיזת עיניים, מי זה שרואה לעומק, כאילו, אלה השאלות שנשאלות, בבקשה.
5: רובין, היא לא עושה את זה מכוונה רעה, היא באמת עושה את זה מכוונה של לטפל ו... יש שמצאתי את ה...
3: את רוצה להקריא?
5: כן.
3: כן.
5: אני אתחיל מהמשפט ה... אבל זה לא מנע ממנה לשכב איתם אחרי ששוחררו מבית החולים. אלא שעד אז כבר חל שינוי ברגשות. הגברים היו אסירי תודה, היא הייתה מלאת רצון טוב, ושניהם הרגישו מין נוסטלגיה שלא במקומה. בעצם מה שאליס כותבת פה זה ש... היא עשתה את זה מרצון טוב, וזה שרובין עשתה את זה מרצון טוב, ושהגברים היו אסירי תודה אחר כך. אז יש בזה איזשהו משהו קצת מוזר אולי, וקצת שונה, אבל...
3: כן, אני חושבת שזה בדיוק הנקודה, שאנחנו לא יודעים איפה למקם את עצמנו.
5: נכון.
3: היה פה אסירות תודה, היה פה רצון טוב. מצד שני, הם נשואים. הם שוחררו, היה פה יחסי מרות, היא טיפלה בהם, כאילו יש פה איזה משהו, איזה מישמש אנושי כזה, שזאת שמיטת הקרקע, מה נכון, מה לא נכון, בייחוד שאנחנו יודעים איזה צורה טוטלית נשבר לרובין הלב.
5: כן, אז זהו, אז אני חושבת שפה אנחנו בעצם רואים את ההצצה לתוך המוסר הפנימי של רובין עצמה, ואנחנו באים לזה עם גישה של המוסר שלנו.
3: נכון.
5: אבל...
3: נכון.
5: פה אנחנו רואים
3: שזה... זה מה שמונרו עושה, שהיא בעצם מראה את כל הרבדים בתוך הנפש שלנו, כמו שגם שייקספיר עושה, וזה לא סתם שיש פה את המחזות של שייקספיר, וממחיזה. ממחיזה את כל ההיבטים האלה של התשוקה, ושל הקורבנות, ושל החוסר מזל, ושל הגורל, ודרך סיפור מאוד מאוד קונקרטי. בבקשה, תמי.
11: אני רוצה דווקא להתחבר למילים האחרונות האלה, למוטו של התעתוע. אם מדובר בשנות ה-60, אז גם מונרו עצמה אומרת שיש, היו בתי חולים מרוחקים מהחברה, כן. והיו בתי חולים ש... והיא עבדה בבית חולים שהיה קרוב לחברה.
3: נכון, נכון.
11: עכשיו, אני גם חושבת ששם באותה תקופה השתמשו בסמים ובכל מיני...
3: כן.
11: זה, וזה לא היה זר שהיו יחסים אינטימיים בין מטפלים ומטופלים. אני רק נזכרת כן. ביונה וולך בכל הסיפורים שהיא סיפרה.
3: נכון.
11: אז זה דבר אחד. עכשיו אני רוצה להתייחס למוטיב של התעתוע. אני לא חושבת שהגיבורה פה מתקרבנת, היא לא קורבן, היא לא רואה את עצמה כקורבן, והיא גם לא פסיבית.
3: נכון.
11: מצד אחד היינו מצפים ממנה שהיא תהיה פסיבית, כי היא גדלה ככה, והיא עם
3: נכון,
11: החוד שלה,
3: נכון.
11: והיא לא עושה כלום עם החיים שלה, אבל היא לא פסיבית, היא כן עושה דברים, היא כן יוזמת, היא כן הולכת. הפער בין... לא פגשה את דניאל.
3: נכון.
11: הוא טרק לה את הדלת.
3: נכון,
11: היא לא יודעת
3: שזה אח שלו, כן.
11: הוא טרק את הדלת בפניה, זה משבר נוראי, חוזרת לחיים.
3: כן.
11: המעבר, אין לנו שום אינפורמציה מה קרה בין לבין.
3: יש לנו אינפורמציה, אנחנו יודעים ש-18 שנים קודם, לרגע שבו אנחנו פוגשים אותה, כאילו כשהיא כבר בפנסיה, אז אחותה נפטרה, שהיא קנתה לה איזשהו דירה יפה, שהבית הזה נמכר, אנחנו כן...
11: אבל לא לכך התכוונתי, התכוונתי באותו מעמד, כשהיא הולכת מהבית שלו לבית שלה, מה עובר עליה?
3: מה עובר עליה, כן.
11: זה לא מסופר.
3: כי אנחנו כן יודעים שהיא מגיעה לבית שלה, והיא מצליחה להחניק את הדמעות, כי נורא חשוב לה שאחותה לא תחזה בהשפלה שהיא חוותה.
11: נכון. עכשיו, כל העסק הזה, אני רואה את כל המשמש הזה שאת קראת לזה,
3: כן.
11: זה התעתוע.
3: לגמרי.
11: זה התעתוע, כי...
3: ממש.
11: אם אני שאלתי את עצמי, כשגמרתי לקרוא את הסיפור, למה קוראים לזה תעתועים? והתחלתי לחפש את התעתועים, איפה התעתועים? אז יש, לובשת סמלה ירוקה. בגלל שבמכבסה לא...
3: כן, הסמלה הזאת לא הייתה מוכנה ששנה שעברה.
11: אז המזל
3: וכל
11: זה, זה התעתועים. כל החיים שלה זה תעתועים.
3: נכון, החיים של כולנו, אני חושבת. בבקשה, דנה ואסתור.
7: דווקא על הפסיביות, מרגיש לי שברגע שהייתה צריכה להיות, את אומרת שהייתה אקטיבית ולא פסיבית, אבל ברגע שהייתה צריכה להיות אקטיבית, הרגע שהיא מגיעה על סף דלתו, היא פתאום רוצה שהוא יפתח את הדלת, שיהיה את המחווה הרומנטית הזו מצידו. פתאום, לדעתי, אולי הרגש, אני לא יודעת, שאלתי את עצמי ואת יואב, פה קראנו את הסיפור ביחד, למה היא נהייתה פתאום פסיבית. דווקא ברגע שהייתה צריכה להיות יותר אקטיבית.
3: כן, לפתוח בחזרה את הדלת, הלו, מה זה?
7: אולי לדרוש יותר, אולי לדפוק, אולי לקרוא לו בשם.
3: בדיוק, בדיוק.
7: רק הייתה דפיקה, הוא הסתובב, כאילו זו סיטואציה מאוד מעורפלת. וגם בכללי, אני חושבת שהיא מוצגת דווקא לא כדמות מאוד אקטיבית בחיים שלה.
11: אבל לא קורבנית.
7: היא לא קורבנית, אבל היא לא אקטיבית בחיים שלה. מדובר על העבר שלה עם הגברים שהיא לא חיפשה ולא הייתה אקטיבית בחיפוש.
3: נכון, נכון. לא רצתה אולי להתחתן.
7: מישהי מאוד, אני תפסתי מישהי מאוד חיה, כאילו פשוטה.
3: כן, אני אכניס שם של מחזה שמוזכר בסיפור, עדה גבלר של היפסן, שהיא משחקת, כאילו מונרו, המחברת, מספרת, שהיא הציגה במחזה הזה, וכולם שיבחו את ההופעה הטובה שלה, של רובין, ואמרו כמה מוזר שמישהי שכאילו בכלל לא חיה חיים דומים לחיים של בעלת המחזה, שמישהי של עדה גבלר משחקת אותה כל כך טוב. ושימו לב, זה בדיוק הדיון שיש סביב המחזה הזה של היפסן, האם זה מחזה פמיניסטי או לא, למה עדה גבלר מתנהגת כפי שהיא מתנהגת במחזה, זה בדיוק השאלות שאנחנו שואלים פה על רובין. בבקשה, דנה, כבר אני אתן תחתוך.
7: כמה רמזים מטרימים לאורך הסיפור, באמת הכניסו לנו עוד מחזות של שייקספיר.
3: נכון, אנטוניוס
7: וקליאופטרה.
3: נכון.
7: הכניסו הטוב בעיניכם.
3: נכון.
7: שבדיעבד אתה יכול... לחפש, לקרוא,
3: נכון, נכון.
7: ולראות שזה רמזים מטרימים.
3: רמזים מטרימים למה, דנה?
7: לסוף.
3: כאילו שיהיה סופרה, את מתכוונת?
7: גם
13: לסופרה. טרגדיה קומדיה, זה בדיוק.
3: זהו, זה טרגדיה קומדיה, בדיוק. מה ההבדל בין טרגי לקומי?
7: כן, התרבות המים.
3: לגמרי, של הרגע, התזמון, הטיימינג, מה היה קורה אם הייתה באה קצת לפני, מה הייתה קורה אם הייתה באה קצת אחרי. טוב, תור רוצה כבר הרבה, ואז יערה.
13: אני פשוט כן רוצה רגע להתחבר לעניין הזה של הפסיבית או אקטיבית, ואולי זה גם קצת לא נשמע ממה שאמרתי בהתחלה.
4: בסיפורים שאני קוראת של מונרו, תמיד עולה השאלה הזאת היא, איפה האחריות? כי, אוקיי, הילדה הזאת, כאילו, היא בת 26, היא חיה בצילה של אחותה כבר כמה שנים.
9: נכון.
4: ומערך מילדות, והיא כן עושה לעצמה טקס, היא כן הולכת, היא כן, כאילו, כן דמות איזושהי אקטיבית, אבל גם עוד רואים מהרגע שבו היא מאבדת את הארנק, שיש בה איזה משהו מעופף כזה.
9: נכון.
4: והעניין בסוף, זה כמה את בסוף דורשת את המקום שלך, של כמה את מוכנה ליצוד את הרגע הזה קדימה, ובדיוק זה נמצא בין הפסיביות הזאת לאקטיביות, כי שאלה כמה את מוכנה רגע לקבל את גזרת הגורל, ואולי לא לעשות את עצמך דמות קורבנית, אבל גם כאילו פשוט לקבל את המצב כמו שהוא, לבין לקחת את האחריות הזאת, ולדרוש ממנו בכל זאת, להיות בקשר במהלך השנה הזאת, כי מי יודע מה יהיה במשך השנה. לפתוח את הדלת, לבדוק איפה הוא הלך, לבדוק איפה הכלבה, כי גם תוהה איפה הכלבה. ולהבין שאולי באמת נגזר עליה איזשהו גורל, או שאפילו לא נגזר, של רווקה נטולת ילדים שלא יודעת אפילו עדיין איפה למצוא את עצמה, האם השאלה של באמת לנצל מטופלים הוא הדבר הנכון בשבילה וגם בשבילם, כי בסוף אנחנו לא חיים באיזשהו וקום, זה לא רק
11: עליי. זה מרקם.
4: כן, זה לא רק עליי עשו, זה כל אחד פה נמצא עם הדבר הזה. כן, גם הוא דמות קצת לא אחראית.
11: לגמרי, הוא דמות אפילו
4: מאוד לא אחראית.
11: הוא דמות, אני חושבת שהוא עשה לה איזשהו תעלול, כלומר,
4: כן.
11: את לא תשלחי לי מכתבים, אנחנו לא נהיה בקשר, הוא ידע שהוא נוסע לקחת את אח שלו, לפחות יש סיכוי טוב. אח שלו חזר, הוא יודע שבאוגוסט כל יום, אתה יכול לברר אפילו מתי מוצגת הצגה של שייקספיר, כלומר בשעות האלה סביר להניח שהיא תגיע.
4: גם כל הפגישה, הוא קצת איתה פה על הקווים, הוא לא כאילו לא אומר לה שהוא רוצה, עד הרגע שבו הם מתנשקים, זה כאילו משהו שהוא מאוד מאוד משחק איתה.
11: ממש,
4: מאוד עושה איזשהו תעלול, וכמה שוב, גם לה יש את האחריות הזאת, וזה באמת משהו שאני מקבלת מהסיפורים הרבה פעמים של מונרו, של כמה אנחנו רגע מבינים שיש מצבים מורכבים ויש מצבים לא הכי נעימים ולא הכי טובים, ובתי חולים פסיכיאטרים ואחות שנגזר כן. עליה איזושהי מגבלה רפואית, כן. אבל כמה גם אנחנו רגע לוקחים את האחריות על עצמנו, וזו שאלה ש...
11: מאוד נכון, תור, ואני חושבת שלא סתם הסיפור מתחיל עם הכעס של רובין,
4: כן, על הילד החולה, כן.
11: שלא בזמן סיימה לטפל לה
4: בגלל הילד החולה?
11: בגלל הילד החולה, כלומר כל הזמן יש את החולים האלה,
4: כן,
11: שמפריעים להתנהלות התקינה של החיים.
4: והיא ממש תמות. כאילו היא ממש תמות, כן. אם לא הכינו לה את הסמלה, וזה באמת איזשהו עניין שגם אני חושבת שזו שאלה מאוד נכונה כלפי העולם היום, כמה אנחנו רגע לוקחים את האחריות על כל דבר, ובעיניי זה באמת חוצה איזה רגע שהם תיאוריות פמיניסטיות או לא.
11: נכון.
4: כמה באמת אנשים מוכנים לקחת את הדבר הזה, נכון. האם זה בגלל שמר גורלי או ש...
11: שזה שייקספיר מדבר ביצירות שלו, כאילו כמה אחריות יש, מה המקום של האחריות האישית, האחריות למרקם, מה המקום של הגורל בתוך הדבר הזה, זה כאילו קהילה כזאת של אנשים אצל שייקספיר, שרוצחים אחד את השני, ששוכבים אחד עם השני, שעושים תעלולים אחד לשני.
4: כן, לגמרי.
11: כן, יערה.
14: אני רק אוסיף גם שאצל שייקספיר, לפחות זה, אם אני זוכרת נכון, זה מה שהיא אומרת, הסוף של התעלולים הוא סוף טוב, בחיים שלה הסוף הוא לא טוב. ובהקשר לזה שהיא מגיעה לבית שלו, והוא לא פותח לה ולא מוכן אליה, זה נראה שהוא אפילו לא שם. היא אומרת שהיא לא ראתה אפילו את הכלבה שלו.
11: נכון.
14: היא לא יצאה, לא הייתה בתוך הבית. ואני רציתי להעלות נקודה בהקשר לשיח על הזהות שלה. מה שאותי תפס מאוד במהלך הסיפור, זה הברבור השחור. זה כל כך תפס אותי במהלך הסיפור, שעד שלא הגעתי לפסקאות האחרונות, תהיתי למה הסיפור לא נקרא ברבור שחור.
11: יפה.
14: איפה זה בזהות שלה? בזהות שלה כמישהי שהיא מהצד, כמישהי שאולי אפילו יש לה את הצד האפל הזה.
11: נכון.
4: שזה גם מילה נרדפת לא תעלול. כאילו ברבור שחור זה גם מילה נרדפת לתעלול להפתעה כזאת.
14: אז איפה זה נמצא בתוך המאפיינים האישיותיים שלה? או שזה סתם גם דימוי, אבל למרות שאני לא חושבת שזה...
11: כן, אני חושבת על הסרט ברבור שחור מ-2012 עם נטלי פורטמן.
14: כן, בתרבות הפופולרית ברבור שחור זה כבר נחשב... איזשהו סממן מאוד...
3: שגם שם בסרט יש את העניין של החלופה של הזהויות, הן כאילו שתי רקדניות, ברבור לבן, ברבור שחור ואפלה, כאילו, מומרות תמיד לוקחת דימויים מתוך המיתולוגיה שממש היא משחקת אותם, היא ממש מענישה אותם ונותנת להם מענישה באלף חיים, כאילו פרסוניפיקציה כזאת של קנדה, בתוך קנדה.
14: כן.
3: זה מאוד מאוד נכון מה שאת אומרת.
14: אז אותי זה באמת מאוד מאוד עניין, המשמעות גם הפסיכולוגיות של
3: נכון.
14: איפה הבלתי צפוי והבלתי ידוע
3: כן.
14: וזה עוד פעם, זה השאלות של איפה האדם אחראי לגורלו ואיפה האדם, החיים פשוט קורים לו.
3: זה מאוד יפה מה שאמרת, שדנילו בעצם לא נוכח, היא כאילו, הוא מין דבר כזה שבאיזשהו, בהתחלה היא בכלל לא שמה לב אליו, היא כאילו עסוקה עם כמה שהיא מבועלת מזה שנאבד העתיק, ואז באמת כמו שתור אמרה, הוא ממש כאילו, הוא ממש עושה שם משהו מתוחכם, במודע או לא במודע, שממש ברגע האחרון כאילו כל התשוקה המינית הזאת יוצאת החוצה, ואז משהו מאוד שתלטני, שלא נהיה בקשר ולא נכתוב מכתבים, ואת תבואי אליי, ובעצם יש את הכמיעה הזאת, כאילו יש איזה גבר שהוא כל כך בלתי מושג, שרק כאשר אפילו נשמע את המילה מונטנגרו, כאילו כל הגוף שלה, היא כאילו משהו שהיא צריכה לנדור נדרים כדי לא להתקל בדמותו, או במשהו שמזכיר לה, היא לא רוצה להסתכל על שעונים, היא מתחילה לנסות ללמוד על שעונים, כאילו, או שהיא לומדת על העם של מונטנגרו, על זה שהם לוחמים, והם עשויים ללא חת, כאילו, היא כל הזמן סביב העילה הזאת, שיש סביבו, והוא איפה הוא? כאילו זה אני חושבת מה שמונרו שואלת, איפה הוא? הוא לא נוכח, זה נורא יפה מה שאמרת,
13: כי זה גם קצת איפה זה יכול להתקיים הדבר הזה, זה בעיניי שוב, זה פנטזיה, זה כאילו זה דבר שהיה צריך לקרות בשבילה כדי שיהיה את השאלות האלה של האם אני עכשיו לקיים יחסי מין עם מטופלים זה דבר שהוא נכון, האם לצאת מביתה של ג'ואן זה דבר שהוא נכון,
3: כן.
13: זה היה איזשהו מין נקודה בדרך, זה לא, זה פנטזיה, זה סיפור, זה תסריט של שייקספיר שנכתב בשבילה ואחר כך זה ממשיך הלאה פשוט.
3: למה בדיוק התכוונת שזה תסריט של שייקספיר שנכתב בשבילה?
13: הכל שם כאילו הצגה או סרט.
3: כולנו כזה. במה.
13: כן, כל העולם במה, בדיוק.
3: מכתוב ביניכם.
13: בדיוק,
3: כן.
13: זה משהו שהוא כזה, כנגד כל הסיכויים, במקרה לגמרי, כאילו הכל מאוד... לא ברור איך זה יהיה, הכל מאוד כזה פנטזיונרי
3: נכון.
13: כזה, תחכי לי פעם הבאה
3: כן.
13: עם אותה סמלה,
3: כן.
13: בדיוק באותה שעה.
3: כן.
13: אני לא...
3: הזמן יעצור מלכת, כאילו
13: ממש.
3: הגיוני שהזמן יעצור מלכת,
13: ממש.
3: הזמן אף פעם לא עוצר מלכת.
13: זה כן, וזה פשוט בסוף איזשהו פנטזיה, איזשהו סיפור שהיא הייתה צריכה ליצור בשביל עצמה, כדי שהפסיקו ליצור בשבילה, ובאמת כאן מגיעה השאלה הזאת של האחריות של... אוקיי, אז הצלחת לעשות משהו, איך את לוקחת את זה עכשיו?
3: בדיוק, בדיוק, כן. דנה, את רוצית להגיד משהו? איה? כן, איה.
5: משהו שנורא עניין אותי בסיפור בהקשר של השייקספיר, זה שרובין אומרת שבשייקספיר יש הרבה עניין של תאומים, שהוא משתמש בזה ככלי להעביר כל מיני... מסרים, וגם
3: נכון.
5: פה היה את הקטע הזה של התאומים.
3: נכון.
5: זה נורא מעניין אותי בגלל שכאילו התאום הרשע או
3: כן,
5: משהו כזה,
3: נכון.
5: זה איזשהו כלי שמשתמשים בו הרבה פעמים
3: נכון.
5: בכל מיני טלנובלות. או,
3: נכון.
5: זה
3: נכון.
5: מאוד נהיה פופולרי.
3: נכון.
5: ואני חושבת שאיך שהיא השתמשה בזה פה, זה עושה איזושהי... זה כן היה מפתיע למרות...
3: נכון, שאנחנו כאילו אמורים להכיר את זה.
5: למרות שאנחנו אמורים להכיר את זה ולדעת בערך, כאילו זה אמור להיות צפוי, אבל היא הפכה את זה איכשהו למשהו לא צפוי. וכן, אהבתי מאוד שלאורך כל הסיפור היא אמרה, היא דיברה על כזה מדי פעם על מחזות של שייקספיר, ואז בסוף החיים שלה נהפכו
3: נכון.
5: למחזה.
3: והיא אומרת שם משהו שכאילו אצל שייקספיר זה קורה ברגע אחד, ואז היא אומרת, אולי עדיף שמה שקרה לי כאילו, שהחיים שלי כאילו התמוטטו עליי, שזה קרה ברגע אחד, ולא איזו התדרדרות איטית כזאת.
5: פה הטרגדיה.
3: כן, שזה הטרגדיה היא כאילו ברגע אחד את מתכוונת, נכון? לא כמו החיים שלנו שהרבה כאבים יש בהם משהו כאילו שנמשך לאורך זמן, מערכות יחסים שמדרדרות לאורך זמן, שאנחנו לא יכולים כאילו לשים את האצבע מתי זה התחיל להיות רע. אז אנחנו ממש לקראת סיום, אז דנה ורעות, אז זה תהיו האחרונות, כן.
7: זהו, אני באמת רוצה להתעכב קצת על הסוף. מאז שהיא מגלה את האמת, בטופס שהיא מקבלת, כן. רשום על אח שלו.
3: נכון.
7: ופתאום היא קוראת, וצצות שאלות, כן. על מה אם ומה אם ומה אם. וזאת שאלה שאני סיימתי את הסיפור. עדיף לדעת, עדיף לא לדעת. זאת שאלה שבעצמה כאילו נובעת מהסיפור. כאילו, האם היה עדיף לה שהיא פשוט... היא לא תדע את האמת, ותחיה באשליה שבאמת, כאילו...
3: הוא לא רצה אותה.
7: של תחייה?
3: כן.
7: או לחיות באמת של פספוס?
3: כן, זאת שאלה. שאלה כואבת. כן, רעות?
12: אני רציתי להפנות את תשומת ליבנו למשפט שחשבתי שהוא ממש מעניין. יש את הרגע שהרגעים שהיא פוגשת אותו, אדם זר ברחוב כשהיא בלי ארנק ובלי כלום, והוא משכנע אותה לבוא איתו הביתה.
3: כן.
12: וזה איזושהי רגעים שמתקיימת בהם כפילות. אנחנו לא יודעים אם הוא טוב, אנחנו לא יודעים אם
3: נכון,
12: הוא רע.
3: נכון, אני ממש דאגתי ברגעים האלה.
12: וכן,
3: אז...
12: מופיע המשפט המופלא הבא, שלא עולה בכאן האחד צורנית עם שאר הטקסט, כתוב, היא שמחה עליו מסיבות שגויות, אך לא טעתה כשנתנה בו אמון. שזה היה רגע, עכשיו אם נחשוב רגע על התודעה של הטקסט, הטקסט כולו מתנהל בצורה שצמודה לתודעה של רובין. אם שאלת איפה נמצא דנילו בזמן שהיא מפנטזת עליו, אנחנו לא יודעים כי אנחנו צמודים לתודעה שלה. וזה רגע אחד, הרגע היחיד בכל הסיפור, שהמחברת עצמה מסיטה את המסך ומדברת אלינו ישירות, אני לא יודעת אם לקרוא לזה ישבור את הקיר הרביעי, אבל היא אומרת, אני חייבת אבל לגלות לכם משהו, אל תדאגו. היא לא טעתה כשהיא נתנה בו אמון.
3: האומנם!
12: ובמובן הזה...
3: האומנם!
12: אבל במובן הזה זה גם קצת ספוילר לסוף, שזה אומר לנו, היא לא טעתה כשהיא נתנה בו אמון, הוא באמת רצה אותה, הוא באמת היה שם בשבילה, קרתה שם איזושהי טעות טרגית, שאפשר לדון עד כמה היא טעות טרגית, ועד כמה הם היו סתומים! שהם לא לקחו את המספר אחד של השני,
7: החליפו
12: את השמות באינסטגרם, או המקבילה כאילו של התקופה, אבל... כן. אבל אני חשבתי שזה רגע מאוד מאוד מעניין, מבחינת התודעה של הטקסט.
3: נכון. טוב, אני ממש רוצה להודות לכם ולכן ולך, הייתה שיחה מאוד שהשאירה את עולמי. תודה על כל ההבחנות היפות ועל האווירה שנוצרה פה בחדר. ביי ביי.
7: אז זהו.
3: כן, זהו.
15: תודה רבה לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU. ותודה רבה למרכז היזמות 360 של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. המשבר במפרץ, השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר כי ישראל ערוכה לאפשרות של חידוש הלחימה באיראן לאחר שהאמריקנים ימצאו את המסלול הדיפלומטי.
4: אם תתחדש המלחמה, אני לא חושב שזה סיבה לחרדה, זה סיבה לכך שדווקא מדינת ישראל תוכל לפגוע בעוד בדברים שחשוב לפגוע באיראן, וסך הכל אסטרטגית לטווח ארוך מצבנו ישתפר מזה. זאת לא אופציה שצריכה להפחיד אותנו כמדינה. אם תהיה החלטה לחזור לתקיפות, יש סבירות מאוד גדולה שישראל תצטרף, ישראל בטח נערכת לזה.
3: השר אלקין אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולרוני קובן בכאן חדשות ברשת ב'. צהל חיסל מחבל מחמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר. דובר צהל מסר כי המחבל חוסל אתמול בתקיפה מן האוויר לאחר שחצה את הקו הצהוב והתקרב אל כוחות הצבא הפועלים בדרום רצועת עזה. עוד נאמר בהודעה כי המחבל ניסה בעת האחרונה להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צהל. לוחמי משמר הגבול עצרו הלילה נער פלסטיני בן 17 בחשד שהשליך לפני כשבוע מטעני חבלה אל מתחם קבר רחל וסיכן את המתפללים. החשוד, תושב מחנה הפליטים הסמוך עיידה, נעצר בביתו ונלקח לחקירה בשבק. סוגיית הגיוס וההיערכות לבחירות. יושב ראש מפלגת המילואים ניקיים יועז הנדל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא ישב בממשלה עם נתניהו.
5: נתניהו, הוא צריך ללכת הביתה, הוא אחראי על השבעה באוקטובר, אבל אני הרבה יותר מוטרד מזה שאם ביבי ילך מחר בבוקר, אנחנו נשאר עם אותה בעיה. מה מפחיד אותי באמת שהמדינה הזאת מתפרקת לנו?
6: אתה רוצה להגיד לי שיש סיכוי שאתה תצטרף לממשלה של נתניהו, החרדים וסמוטריץ'?
5: לא, אסור שתקום ממשלה שיש בה מפלגות חרדיות וערביות, אסור.
3: יועז הנדל אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק.
7: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
8: מי מלך?
7: לא לריב. הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ינשבו רוחות עירות ברוב אזורי הארץ, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. ביום חמישי עוד התקררות, בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי קל. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: Are you ready?
10: Israel!
9: Israel has taken the lead. 220 points.
11: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

שלום לכם. בחצי היום שבו האיש שחזק בעולם שוב מחליט למתוח את העצבים של הישראלים. מה ביקשו ממנו? סעודיה, קטר והאמירויות. מיד נהיה עם כל העדכונים האחרונים ופרופסור עוזי רבי, מומחה למדינות האלה. ובינתיים, אותו טראמפ בדיוק העריך את הפסקת האש בלבנון. ומבחינת מדינת ישראל...

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. הלחימה בצפון, בעקבות ההתראות שנשמעו לפני פחות משעה בגליל העליון, נמסר מצהל כי יורת כתבם ששוגר מלבנון וחדר לתחום ישראל, לא דווח על נפגעים. בתוך כך נמשכות תקיפות צהל בלבנון. דובר צהל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבים ביותר מעשרה כפרים בדרום לבנון. הם נקראים להתפנות מן היישובים משום שצהל מתכוון לתקוף יעדי חיזבאללה. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חסן פדללה, אומר כי כל התחייבות ביטחונית או מדינית שתיתן ממשלת לבנון לישראל על חשבון הריבונות הלבנונית לא תיושם בשטח.
4: אי אלתזמת אמניה או סיאסיה מע אלעדו תקדמוה הסולטה על חساب סיאדת לבנן לן יקון לה אי מפעיל על الارض ולן תתמקן מן פרדها על شعبنا ואי محاوله.
3: ממשלת לבנון לא תוכל לכפות ויתורים כאלה על העם הלבנוני, הדגיש בכיר חיזבאללה בהצהרה שמסר בבניין הפרלמנט בביירות. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל להסיר את האיומים מאיראן בכל דרך אפשרית. הוא אינו פוסל את האפשרות לעשות זאת גם בלי ארצות הברית.
5: אנחנו צריכים לעשות כל שנדרש כדי להשיג את שלושת מטרות המלחמה. סילוק האיום של הגרעין האיראני, הסרת האיום של הטילים הבליסטיים, והשלישי זה ציר הרשע שמאיים עלינו כבר עשרות בשנים. אם ארצות הברית לא מתנדבת אלא מבינה את מטרות המלחמה כמונו, ודאי אנחנו צריכים לעמוד לצידה.
6: ואם טראמפ לא יחזור ללחימה?
5: נמצא את הדרכים לסלק את האיומים האלה.
3: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. בבית המשפט המחוזי בתל אביב אמור להסתיים כעת עוד יום דיונים מקוצר במשפט נתניהו. הוא נחקר היום חקירה נגדית בתיק 2000, פרשת השיחות שניהל עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות ארנון מוזס. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי הדיון היה אמור להסתיים בשעה 4, אך קוצר לבקשת ראש הממשלה בשל עניינים ביטחוניים ומדיניים. אתמול בוטל הדיון ברגע האחרון בנימוק דומה. ועדת החוקה של הכנסת אישרה להעלות להצבעה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בדיון הבוקר פרצה מהומה במהלך דבריה של חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד. היא הוצאה מן האולם לאחר שמחתה על אופן ניהול הדיון. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי אם תאושר הצעת החוק במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, יחול עליה דין רציפות בכנסת הבאה.
7: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
8: מי מלך?
9: נראה לי שאני.
7: לא לריב. הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ינשבו רוחות עירות ברוב אזורי הארץ. צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. ביום חמישי עוד התקררות, בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי קל. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות.
13: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
14: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
13: תעשו כבוד לחג.
15: Are you ready? Yes, sir. Israel has taken the lead. 220 points.
8: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו כמובן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני איך לא, ניתן להאזין לנו על דרך כל אפליקציה ישראלית ועולמית. אנחנו מברכים לשלום גם את מאזיננו מלוס אנג'לס, מברזיל, מאקוודור. תודה שאתם נאמנים לרדיו סער. והיום כמידי רביעי יש לנו את התוכנית שמביאה את האנשים המיוחדים, לאו דווקא בתחומם אלא במסגרת עשייתם. הם יכולים לעשות דברים באופן לעבוד, אבל הם לא, הם בוחרים לעשות את זה מכל הלב. והיום נמצא איתנו עורך הדין שי בליטי, הוא עורך דין בתחום דיני משפחה ונוער, הוא עוסק בתיקים מאוד רגישים, אבל הוא עושה את זה, הוא עושה את זה באופן אחר, הוא מקשיב לזעקה של ההורים, ילדים שנאלצים, עובדים סוציאליים נאלצים להוציא אותם מהבית. הוא כואב את כאבם של ההורים ובטח את הקריאה של הילדים מהוריהם, שלא משנה מה, הורה הוא הורה הוא הורה והכי טוב לילד בתוך הבית שלו, אלא אם כן זה מקרים קיצוניים. ועל זה אנחנו גם נדבר איתו בריאיון מטלטל, מרתק. הוא שומע את הזעקות של של האנשים, הוא כואב את הכאב שלהם. אני לא פגשתי עורך דין כזה, אני חייבת לציין. ייתכן שיש עדיין כאלה, שיש עוד כאלה, כמו שי בליטי, לא ראיתי קודם, לא פגשנו קודם. שי, הלו?
1: השארת אותי נטול מילים.
0: כן, אני מאוד שמחה שאתה ככה מתרגש ממה שאמרתי, כי אנחנו מתרגשים מאוד מהעשייה שלך. מה שלומך שי?
1: בסדר גמור.
0: עורך הדין שי, בואו, אנחנו נשים לב כי אנחנו נדבר, אני רוצה לספר לי ככה בקצרה על עצמך, ואז אנחנו נגלוש לתוך הרעיון.
1: אז אני עורך דין, אני מתעסק בשני תחומים עיקריים, זה דיני משפחה שזה גירושים, ואני מתעסק גם בחוק הנוער. למדינה שלנו יש שני חוקי נוער, אחד מהם מתעסק בנוער עבריין, זה לא התחום שלי, והשני מתעסק בהשגחה וטיפול בקטינים שיש איזושהי בעיה שבה המדינה רוצה להתערב בגידול שלהם. אלה שני התחומים העיקריים שאני מתעסק בהם. ותמיד תמיד באמת מה שמרחף מעליי זה הדאגה לקטינים ומה באמת נכון עבורם ומה באמת טוב עבורם. ככה לפחות אני רואה את העבודה שלי.
0: ככה אתה רואה את העבודה שלך, זאת אומרת, אני מניחה שלא תמיד הדאגה שלך נתקלת עין בעין, מה שנקרא, עם שופט או עובדת סוציאלית שמביאה את המקרים של הילדים, של הילדים המשפחות האלה אל כותלי בית המשפט.
1: נכון, נכון. אני לא יודע... תמיד אנחנו מסכימים. אני, אולי אני אתן כמה מילים. חוק הנוער בעצם בא ואומר שיש סיטואציות מסוימות שקטין יחשב בהם נזקק. המשמעות של קטין נזקק זה אומר שהמדינה רוצה להתערב במשהו בגידול שלו. זה יכול להיות משהו מאוד קטן, כמו למשל לחייב אותו לקבל זריקה, חיסון, כדור. זה יכול להיות לחייב אותו לעשות טיפול כלשהו, וזה יכול להרחיק לכת עד כדי לקיחה והוצאה מהבית, בין אם זה אומנה, פנימיה, ספיח של זה, לא מחוק הנוער אלא מחוק אחר, אבל ספיח שלו זה חוק האימוץ, שבו ממש מנתקים ילד לחלוטין מההורה ומעבירים אותו לכאורה להורות של מישהו אחר. בתיקים האלה,
0: כן כן,
1: אני תמיד מייצג את ההורים. אני עוד לא, אני אישית, ואני מספיק שאני עוסק בזה, עוד לא נתקלתי בהורים שצריך לקחת מהם את הילדים. אני מטפל בתיקים מאוד מאוד מאוד קשים.
0: אז למה מביאים את זה בכלל לקוט לבית המשפט? אי אפשר לפתור את זה במסגרת רווחה, אי אפשר לפתור בעיות כאלה ואחרות במסגרות אחרות, ולאו דווקא להביא אותם, או שמביאים אותם לבית משפט מכיוון שהם קטינים, או התערבות שהיא התערבות דורסנית. אני יודעת שפה יש לך לב ענק, אני יודעת שפה אתה ממש נלחם וכואב לך, ואתה כואב את הכאב בעיקר, הייתי אומרת, בכלל של המשפחה. חייבים להביא אותו, ואת יודע מה, ובוא נתחיל קודם, מה זה גיל קטין? את יודעת, בכל מדינה קטינים זה עד גיל, זאת אומרת, זה משתנה ממדינה למדינה.
1: קטין הוא מהיום שהוא נולד עד גיל 18, עד שהוא הגיע לגיל שהוא בעצם נחשב בגיר. אפשר להתווכח על הגיל הזה, אבל זאת ההגדרה של קטין במדינת ישראל.
0: אז רגע, אז תקן אותי.
1: קטינים נלחמו במלחמות ישראל. היום קשה מאוד לתת להם סמכות להחליט על טלפון, אבל כשהיה צריך הם נלחמו במלחמות ישראל. אני מדבר על ילדים בני 16 שלחמו בכל מיני מלחמות שלנו. אני חושב שלא נותנים מספיק כבוד לקטינים במדינה שלנו. לא מספיק מדברים איתם, לא מספיק שואלים אותם, ולא מספיק מתייחסים אליהם, ויש להם מה להגיד. יש להם הרבה מה להגיד, והתיקים שאני מנהל הם באמת מגילאי אפס, מיום הלידה, וכולל קטינים בני 17. היה לי תיק של קטין שהיה 3 חודשים לפני גיל 18, שזה אבסורד לנהל תיק בגיל כזה.
0: מה גורם לאנשים? זאת אומרת, האם מכניסים... יש פעילות עבריינית שבגללה עד גיל 18, אתה יודע, עובדים סוציאליים מגיעים לבתי המשפט?
1: לאו דווקא פעילות עבריינית. עובד סוציאלי יכול להגיע מכל מיני סיבות. למשל, אם יש איזשהו חשד שבבית, למשל, מתעללים בילד, או שיש איזשהו חשד שהילד לא מטופל מספיק, או שהוא מוזנח, או שהוא משוטט, או שקורה איתו משהו שמצריך התערבות. אפשר להתווכח מתי זה צריך לקרות, אבל הדברים האלה בסופו של דבר יכולים להגיע לבית משפט, ולפעמים זה התדרדרות מיותרת. לפעמים כל מה שצריך לעשות זה לדבר עם ההורים ולהסביר להם איפה התקלה שלהם.
0: התערבות כי... אחרת, לאו דווקא כן, במסגרת בית משפט.
1: ברור, כי אף אחד הוא לא מושלם. אם אני אכנס לבית של כל אחד ואחד בעולם, אני אמצא את הפגמים שלו כהורה. אין לי ספק. לכל אחד יש פגמים. עכשיו השאלה איך אני מסתכל על הפגמים האלה, אם הם ברי תיקון, אם אפשר לרפא אותם, או שאני מסתכל עליהם כעל חוסר ברי תיקון. אי אפשר לרפא אותם, לא ניתן, ההורה הזה אבוד, הוא לעולם לנצח נצחים לא יצליח להיות הורה טוב. ואין באמת סיטואציות כאלה. אם מסתכלים רגע בפרצוף של התופעה, זה, אני לא ראיתי מעולם הורה שהוא אפס יכולות. אין לו שום יכולת לגדל.
0: אז איך מגיעה עובדת סוציאלית להחלטה שיש מקום להתערבות בית משפט או להוצאת הילד מהבית? כי אני חושבת שבכל זאת זה הליך שהוא טיפה קיצוני.
1: זו החלטה סובייקטיבית. זו החלטה סובייקטיבית. אם אני אקח את זה לעולם אחר, איך מחליט גבר שבחורה יפה? איך אותה בחורה יפה בעיני גבר אחד ולא יפה בעיני גבר אחר, או לא מאוד יפה? כל אחד בסובייקטיביות שלו, לוקח החלטה לגבי מראה או לגבי התנהגות. עכשיו, צריך להסכים קודם כל שאפשר להסתכל על סרגל. נאמר שיש אפס מסוגלות הורית. כלומר, הורים שלא יודעים לעשות כלום, תשים להם תינוק בידיים, הם לא יאכילו אותו, הם לא יחליפו לו טיטול, הם לא יקלחו אותו, הם לא יחבקו אותו, כלום. הם ישימו אותו בצד ויתייחסו אליו כמו חפץ. זה אפס. זה לא קיים במציאות, אני לא מכיר כזה דבר. ויש 100%, 100% זה הורים מושלמים שאתה לא יכול למצוא רבב בהתנהגות שלהם. עכשיו, בין ה-0 ל-100% יש הרבה. עכשיו השאלה, מה חושבת העובדת הסוציאלית? האם היא חושבת שב-20% צריך לפנות לבית משפט, או ב-60%, או ב-80%, או ב-99%? כל אחת מחליטה, ואין פה באמת אחוזים. זה רק משהו כדי שהמאזינים שלנו יוכלו להבין, אבל כן. אין פה באמת אחוזים. באה עובדת סוציאלית ואומרת בחוויה הסובייקטיבית שלה, שהיא סבורה שלא נכון שההורים האלה יגדלו את הילד בצורה הזאת והזאת, ולכן היא חושבת שהמדינה צריכה להתערב. זה ההליך בגדול. זה ההליך בגדול.
0: ומה?
1: אפשר להתווכח עליו.
0: וכשאתה...
1: אגב, אני יכול להגיד לך ש... Okay. יש בדיקה שנקראת מסוגלות הורית, נשמע פנטסטי, נכון? עושים בדיקה.
0: היא פטרנליסטית נשמעת לי.
1: היא בלתי אפשרית, היא לא קיימת.
0: כן.
1: זאת אומרת, במציאות היא קיימת. יש פסיכולוגים שעושים, יש מכונים שלמים שעושים כסף בסיפור הזה. הם הם לוקחים את ההורים, הם שואלים אותם שאלות, הם עושים להם אבחון פסיכודיאגנוסטי, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ומגישים דוח שמסקנתו הסופית היא, יש מסוגלות או אין מסוגלות, ואם יש, כמה אחוזי מסוגלות, או כמה יכולת להיות מסוגל... עכשיו, אם תחשבי על זה לרגע, מסוגלות הורית זה אחת השאלות הכי עמוקות שקיימת לאנושות. זה כמו, כתבו על זה בעבר, זה כמו להגיד מהי תמצית החיים, מה מטרת החיים. אין תשובה לדבר הזה. מסוגלות הורית זה משהו שהוא פיקציה. אין אקדמיה שמלמדת בדיקת מסוגלות הורית. אין פרוטוקול שקיים לבדיקת מסוגלות הורית. אין שיטה בדוקה. כל פסיכולוג עושה מה שהוא חושב כנכון לבדיקת מסוגלות הורית. ויש על זה כתיבה, יש על זה כתיבה כבר של למעלה מ-40 שנה, שאומרת מפורשות, אין בדיקה כזאת, זו פיקציה, אסור לעשות את הדבר הזה משום שלא ניתן לבחון מסוגלות הורית. אי אפשר לבחון את התופעה.
0: מכיוון שכל הנושא הזה, אנשים מטפלים באנשים, פסיכולוגים שיכולים להיות עם דעות שהם, דעות, אם אני מבינה אותך נכון, דעות שהם באים איתם מהבית, זה לא מספיק, זה נהדר שאתה מלמד ואתה פסיכולוג, אבל אתה מגיע עם, אתה יודע, עם נקרא לזה האג'נדה, האג'נדה שלך מהבית, ואתה, יש לך דרך מסוימת להסתכל על הורות ועל מסוגלות, ואתה מגיע איתה, ובעצם ההחלטה שלך או התפיסה שלך, היא מאוד לא תואמת את הדרך שבה המשפחה שמולו, מול הפסיכולוג הזה, אמורה לחנך את הילדים שלה. כי לכל אחד יש את התפיסה הסובייקטיבית שלו.
1: נכון.
0: אז איך קורה דבר כזה שפסיכולוג יכול להגיע ולהגיד, תקשיב, יש לך בעיה עם המסוגלות, צריך להוציא את הילדים, והוא ממליץ להוציא את הילדים מהבית. מה עושים במצב כזה? יש להורים זכות ערעור, אני מניחה שאלה הורים בדרך כלל שהם חלשים כלכלית, ואין להם את האופציה לעורך דין, ואין להם את האופציה, אז יודע, הם צריכים גם מישהו שידבר בשמם. איך זה מתגלגל משם?
1: אז קודם כל את צודקת, באמת יש הרבה הורים שמגיעים לסיפור הזה מתוך מצוקה כלכלית, וזה לא צריך להיות ככה, זה חמור מאוד שזה ככה. והמדינה ממנה להם עורך דין, זאת אומרת, אין מצב, אין סיטואציה שאין עורך דין. יש עורך דין פרטי שמשלמים כסף, ויש מצבים וכולם מקבלים עורך דין. המדינה שלנו מספקת ייעוץ חינם.
0: סנגוריה ציבורית?
1: כן, סנגוריה ציבורית זה יותר לפלילי, זה נקרא סיוע משפטי, אפשר לקבל. אני לא מכיר, אני לא עובד איתם, אני לא מכיר אותם, אני לא יודע להגיד שום דבר לגביהם. אני יודע להגיד שהתיקים האלה הם תיקים מאוד מאוד קשים. מאוד מאוד מאוד קשים.
0: תן דוגמה, מה זה תיק קשה?
1: כל תיק שמתעסק בילד הוא קשה. אנשים חושבים שילד הוא מבוגר נמוך.
0: כן.
1: והוא לא. יש לו חשיבה אחרת. יש לו ראיית עולם אחרת. זה לא שהוא טיפש, חלילה, ילדים מאוד חכמים.
0: ילד, אבל, אין לו את הניסיון שיש ל...
1: אבל אין לו את הניסיון, וגם אין לו את הכלים להתמודד עם דברים שקורים. עכשיו, ההורים נכנסים לאיזשהו הליך משפטי. הם בהיסטריה. אנשים פוחדים. אנשים ברור. ממש פוחדים. הליך משפטי הוא לא הליך נעים.
0: כן.
1: ההורים בלחץ, אוטומטית הילדים סופגים את הלחץ. לפעמים הילדים נדרשים לעבור כל מיני אבחונים, מגיעים כל מיני אנשים, שואלים אותם שאלות, והם מפוחדים. ההליך הזה הוא מפחיד. זה יוצר נזק. זה פשוט יוצר נזק. באים לטפל ובפועל מזיקים. צריך למצוא פתרון.
0: איזה פתרון היית מציע? כי יש באמת מקרים אמיתיים שטובת הילד כמובן היא הוצאתו מהבית, אבל זה לא נכון על הכלל. אז מה אתה היית מציע?
1: אני לא מכיר. אומרים שיש, בתיאוריה יכול להיות, אבל אני לא מכיר. לא מכיר שום משפחה שנכון להוציא מהם את הילד. לא פגשתי כאלה אנשים, לא פגשתי.
0: אתה אומר בעצם שהכי טוב לילד זה לגדול בתוך המשפחה הגרעינית שלו, בתוך המשפחה שלו, אם אין סיבה מאוד קשה או קיצונית להוציא אותו מהבית, מוטב שלא להוציא אותו, כי הבריאות של הילד היא לחיות בחיק המשפחה.
1: ככה אני חושב. את יודעת, אפשר להסתכל למשל על ילדים מאומצים שנלקחו ביום הולדתם. אין להם מושג שהם מאומצים, אין להם שמץ של מושג. הם גדלים עם הורים נהדרים שאוהבים אותם ומטפחים אותם. אבל בגיל 18 הם שומעים, הם מגלים שהם מאומצים. לכאורה, הם היו צריכים בגיל 18 להגיד, אוקיי, בסדר, אני מאומץ, אבל אני 18 שנים חי עם האנשים הטובים האלה. והם נתנו לי את כל מה שיש, ומבחינתי הם ההורים שלי, וזהו. אבל אנחנו יודעים שבפועל, בהרבה מקרים, זה לא מה שקורה. גם כשילד מגלה בגיל 18 שהוא מאומץ, הוא מחפש את ההורים שלו. נהיה לו חור בלב, כן. נהיה לו חור בנשמה, והוא אומר, אני רוצה לדעת מי האנשים שהולידו אותי, שלכאורה אין שם כלום. יש שם לכאורה רק מערכת ביולוגית. זרע וביצית שיצרו הפריה והיריון, זהו. אף אחד לא חיבק אותך מהם, אף אחד לא נשק אותך, אף אחד לא שאל אותך איך היה בגן. למה הילדים האלה מחפשים? יש משהו מעבר לביולוגיה. מה? יש משהו בנשמה שלנו שהוא מעבר לביולוגיה, ואף אחד לא מתעניין בזה, לצערי. לצערי, אף אחד לא מתעניין בזה. ילד רוצה לגור עם ההורים שלו. הורים... זה הדבר שהוא חיבור שאי אפשר להבין אותו.
0: עורך דין שי, אני שומעת את הדברים שלך ואני יודעת, אני קוראת אותך ואני יודעת שאתה עורך דין עם לב שבאמת אכפת לו מתוך התיקים שאתה מטפל בהם. אני רוצה לשאול, אתה פגשת משפחות או הורים שבסוף בסוף אחרי ההליך, כמה שהתאמצת עבורם, הילדים בעצם הוצאו מהבית, נלקחו מהם?
1: זה קרה מעט מאוד, אבל זה קרה, כן.
0: מה קורה למשפחות האלה?
1: תראי, אני לא יכול לספר לך, התיקים האלה הם כולם חסויים. אני לא יכול לספר לך שום דבר. אבל היו לי מעט מאוד הוצאות גם. חלק מהתיקים שלי, אנשים מגיעים אליי כי יודעים שאני מתעסק עם זה, כשכבר הוציאו להם את הילדים. אז אני מטפל גם בתיקים האלה של, על מנת להחזיר את הילדים.
0: הבנתי. למה הדיונים האלה בכלל בדלתיים סגורות? אני מבינה שזה קטינים וצריך להגן עליהם, אבל בסך הכל, אם זה בדלתיים פתוחות, אז הציבור גם כן יכול להעביר את הביקורת שלו, וזה יכול להשפיע גם על השופטים, גם על בית משפט, על עובדים סוציאליים, על הדרך, אולי הם יזהרו יותר בהחלטות שלהם.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי שהיו פותחים את התיקים האלה. אני לא יודע למה לא פותחים אותם. לכאורה זה כדי להגן על הילדים. כן. אפשר לפתוח את התיקים האלה, בלי שמות הילדים, להשחיר אותם. בהרבה תיקים, למשל, אני עוסק גם בתיקי משפחה. לפעמים פסקי דין בתיקי משפחה מפורסמים. מה עושים? מוחקים את שמות הצדדים. משנים אותם לפלוני ופלונית.
0: זאת אומרת, אם פה אפשרי, למה שם לא?
1: תמיד אפשרי. כן. אבל לא משחררים. אני לא יודע למה. אני כן הייתי רוצה שיפרסמו את הכל.
0: אני חושבת שהעין ציבורית, אתה יודע, אור השמש תמיד מחטא.
1: ברור.
0: אנחנו לא אומרים שהמערכת המשפטית אוי אוי אוי נו נו נו אבל אני חושבת שעובדים סוציאליים, 3 שנות לימוד, כמו כולנו, אקדמיה, 3 שנות לימוד וכאלה, ואנחנו סומכים עליהם בעיניים עצומות, ואנחנו, זה תחום טיפולי, ווואלה, הם כמוני וכמוך, כמו כל מי שסיים את התואר האקדמי שלו, הם לא שונים ב... נכון, זה תחום מסוים שהם לומדים, ואנחנו לומדים תחום אחר, אבל עדיין אנחנו מאוד דומים, ואני לא מבינה מאיפה הם יכולים להביא את הפסיקות הקשות האלה, או להגיש אותם לבית משפט. לפעמים אתה פוגש עובדים סוציאליים שהם, לצערי, כן, ממוצעים ומטה. והם כל כך קשים לפעמים שאתה שומע אותם מדברים, שומע את המשפחות ממול. אני אומרת את זה מכיוון שאנחנו פה בתוך רדיו סער, הרבה מאוד משפחות, אימהות במיוחד חד הוריות שמבקשות סיוע כזה או אחר, ואני כל הזמן שואלת לתומי, או שלא לתומי, למה אתם לא פונים למחלקת רווחה? יש מצב, הם שומעות, במיוחד האימהות, מחלקת רווחה בשום פנים ואופן לא, וזה מדהים. זה, אותי זה מדהים, כי המחלקה הזאת, העובדים האלה, הם בעצם אמורים לשפר תהליכים, לסייע, אולי יש להם יותר מדי עצמאות בתחום.
1: מה שאת מעלה באמת, זה באמת מצב נתון, שיש הרבה שזקוקים לרווחה ומאוד פוחדים, כי אנשים יותר ויותר שומעים היום מה קורה, ואנשים כנראה פוחדים, אני מבין את הפחד שלהם, אני ממש מבין את הפחד שלהם. ומה שאת מתארת, גם אני שמעתי אותו, לא פעם ולא פעמיים, בין היתר, באנשים שאני מכיר כלקוחות, שאומרים לי, אני לא אפנה לרווחה, אני מפחד. יותר מזה, יש לפעמים תיקים של תיקי גירושים שעובדת סוציאלית צריכה להמליץ על הסדירי שהות, למשל, היא עושה, היא כותבת תזכיר. יש לקוחות שאומרים, הכל תעשה כדי לגמור את התיק הזה, בלי שתיכנס עובדת סוציאלית, אני פוחדת מהרווחה. אנשים לא רוצים לגשת. אנשים לא רוצים לגשת, זאת בעיה. זה גם מראה על אמון הציבור במערכת הרווחה באופן כללי. זה משהו שהם צריכים לעבוד על זה. הם צריכים לעבוד על הדבר הזה שנקרא אמון הציבור, ולהראות שהם פועלים כמו שצריך.
0: כן.
1: אבל זה בהחלט מטריד מה שסיפרת הרגע. מוכר, מטריד ומוכר.
0: כן, זה לא אמא אחת או שתי אמאות, זה כמעט... פונים אלינו כמעט, לא הייתי אומרת ברצף, אבל הייתי אומרת שפנו אלינו הרבה מאוד אימהות חד-הוריות שלא הסכימו להגיע לטיפול דרך הרווחה, מסיבותיהם שלהם. הם סיפרו, כן, איזה תהליכים הם עברו. אבל אני חושבת שהמחלקה, אני גם פגשתי עובדים סוציאליים, עובדות סוציאליות מדהימות, קשובות, אכפתיות. אז אני לא יודעת, אני לא יודעת. אבל את יודע מה, בוא נעזוב את זה, אני באמת רוצה לשאול אותך, מה היית משנה במערכת כדי למנוע עוולות מיותרות?
1: קודם כל, אני חושב שמי שצריך לטפל בחוק הנוער, זה לא עובדים סוציאליים, אלא זה פסיכולוגים. אני חושב שזה, עובד סוציאלי לא מורשה לעשות דברים שפסיכולוג מורשה לעשות. אני חושב שיותר נכון שהעבודה תהיה עם קטינים על ידי פסיכולוגים. אני חושב שצריך להיות מחסומים מאוד מאוד מאוד גדולים לפני שמתחילים בהליך, שיעשו כל מה שאפשרי כדי שההורים ישתפו פעולה ולא יצטרכו לערב את הילדים, כי הנזק שנגרם לילדים הוא אדיר. צריך להיות יותר קשובים. עובדים סוציאליים צריכים להיות יותר קשובים להורים, לקבל את האחר. את יודעת, ניקח את השיחה הזאת שנייה הצידה, תראי מה קורה בחברה שלנו. אנשים לא קשובים, אנשים נרצחים על כלום, נדקרים בכביש על כלום, שכנים מרבים עם שכנים, ברשתות החברתיות, אנשים משתלחים אחד בשני. אנשים לא קשובים אחד לשני, האלימות שאנחנו פוגשים ברחובות היא מחלחלת להכל. כולם נהיים יותר אלימים, האוסים נהיים יותר אלימים בדרכם שלהם, השוטרים יותר אלימים בדרכם שלהם.
0: שנותנים יותר מדי כוח, אתה רוצה לדעת אם אדם טוב, תן לו כוח בידיו ותראה.
1: זה לא רק, החברה אלימה. החברה אלימה. היום כשאתה בא למורה ואתה אומר לו, תשמע, יש בעיה, צריך לתקן זה וזה וזה, במקום להגיד, אוקיי, בוא נתקן, הוא ישר מתגונן, מה פתאום? כן. הוא לא מקשיב לך, הוא לא מקשיב אפילו למצוקה שלך.
0: כן.
1: עובדים סוציאליים, צריכים להקשיב יותר למצוקות, להקשיב באמת, לא להקשיב ולהנהן, לעשות עם הראש, כן, כן, כן, כן, כן, שמעתי אותך הלך לעזאזל, אלא לשבת ולהקשיב. לפעמים תיקים יכולים להידרדר כי יש קצר בתקשורת בין האוס להורים.
0: נכון, וזה קורה הרבה, גם בעסקים, גם
1: דווקא בעולם העסקי, למשל, לפני הרבה שנים, ממש הרבה שנים, אני בניתי איזשהו אתר, ביקשתי לבנות אתר, והבחור שבנה לי את האתר הפנה אותי למעצבת גרפית שתעצב לי לוגו וכל מיני כאלה, ואני לא אהבתי את מה שהיא הציעה, והיא הציעה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, והוא אמר לי, תקשיב, נראה לי שאתה והיא לא משדרים על אותו גל, אני מחליף לך מעצבת, אני שולח לך למישהי אחרת. והוא צדק. במחלקת הרווחה, כשאוס לא מסתדר עם ההורים, אף אחד לא אומר, אולי האוס לא בסדר, אולי נחליף.
0: למה זה קורה? למה לא בודקים את האוס? למה לא מנסים להזיז אותו? מה הבעיה במערכת?
1: כי יותר נוח להאשים את ההורים. יותר נוח להאשים את ההורים בכל דבר. במקום שמחלקת הרווחה תגיד, אוקיי, יש פה, גם את יודעת מה? שימי אשמה בצד. לא, אל תגידי לי אשמה. יש לי פה קצר בתקשורת, מי מרחף לי למעלה? מי הכי חשוב בסיפור הזה? הילדים? אז לכן אני לא אכפת לי, לא אני ולא ההורים, חשוב לי רק הילדים. לכן אני אנסה להחליף. בוא נראה מה אפשר לעשות. את יודעת מה קורה כשאני מתקשר למחלקת רווחה ואני מנסה לדבר? אני מקבל את התשובה, אנחנו לא מדברים עם עורכי דין. למה? למה? מה חשוב לכם? האגו שלכם או הילדים? אני מנסה לתווך. יש הרבה פעמים טענה שהורים לא משתפים פעולה עם
0: מחלקת הרווחה.
1: כן, אז אם הם לא, אז בואו אני עוזר לכם, אם הם ישתפו עכשיו, בואו נעבוד ביחד.
0: כן, אבל אם הם לא ידברו איתך עכשיו, אז הם יצטרכו לדבר איתך בבית משפט, זאת אומרת, אז למה לא? אז למה לא, אם יצטרכו?
1: צריך בסופו של דבר לשאול את השאלה הבסיסית, אנחנו פה בשביל מה? אני, המשרד שלי נפתח בשביל לעזור לילדים להילחם על הזכויות שלהם, בהכל.
0: שי, יש גם מקרים שבהם המערכת דווקא, עורך הדין שי, כן? יש מקרים שבהם המערכת דווקא מצליחה להציל ילדים?
1: לא היית... פגשתי.
0: לא פגשת.
1: לא פגשתי. לא פגשתי כי לא היה, לא היו ילדים שהיה צריך באמת להציל. יכול מאוד להיות, מזל, מאוד יכול להיות שאת ואני מאוד חלוקים בדעה, את תשלחי את הילדים שלך עם פיצה משלשום, ואני אשלח את הילדים שלי לבית ספר עם סלט חתוך ולימון טרי מהיום והכל ירקות אורגניות. כי כל אחד מאיתנו מסתכל על החיים בצורה שונה. זה לא אומר שעכשיו אני יכול להגיד שאת מזניחה את הילדים שלך, בגלל שהם אוכלים פיצה רחמנה ליצלן.
0: כן, אבל את יודע איך זה עובד בבתי הספר, שמורים מתייחסים לדבר הזה ומיד מדווחים, יועצת בית הספר שמקבלת דיווח, בודקת, ואם היא לא יודעת לטפל או אם היא חוששת לטפל, אז היא מעבירה מיד למחלקת הרווחה, שהם ישברו את הראש עם הדבר הזה.
1: כל אחד רוצה להוציא ממנו, להקים ממנו את העבודה. ולכן ברגע שמישהו רואה שמשהו אצלו לא בסדר, הוא מעביר הלאה. כן. זה בדיוק מה שקורה, ואז הילדים האלה מועברים דיווחים, כל אחד רץ לדווח. את יודעת, זה הכי פשוט לבוא להורים, להגיד לה, תקשיב, למה אתה שולח אותו עם פיצה? יש בעיה? אתה יודע שלחם זה יותר בעיה? אתה לא יודע. את יודעת, גם יש ילדים שלא אוכלים פיצה, לא אוכלים כלום חוץ מפיצה. לא אוכלים. יש ילדים שמפחדים מרופא שיניים, לא מטפלים, לא מוכנים לטפל.
0: נכון.
1: אז מה נעשה?
0: אתה אומר שכל ילד וכל הורה הוא עולם ומלואו, ולכל דבר יש סיבה ותוצאה.
1: וגם אני אגיד לך עוד פעם, אם נחזור לסרגל, את זוכרת שדיברתי איתך בהתחלה על סרגל, יש אפס מסוגלות הורית, שזה כלום, ילד לא ישרוד, ויש 100%. עכשיו צריך לשאול את עצמך שאלה. אם הילד היום בן 6, והאימא שולחת אותו עם כריכים, והוא משוטט ברחובות, הכל טוב ויפה, לא טוב, לא התנהגות טובה. אבל מי גידל אותו עד גיל 6? מה זה? מי החליף לו חיתולים?
0: נכון.
1: מי לקח אותו לטיפת חלב? מי ניק אותו? מי השכיב אותו לישון? מי לקח אותו לגן? איך אתם יכולים להתעלם מהדבר הזה? מי גידל אותו עד גיל 6? אמא שלו? אז עכשיו יש בעיה? תתקנו. אל תבואו ותגידו, עכשיו יש בעיה, אנחנו לוקחים את הילד. מישהו גידל את הילד הזה עד גיל 6, עד גיל 8? הרי אם בתוך, נגיד, בחודשים הראשונים, ילד צריך לעבור בטיפת חלב לקבל חיסונים, הורה שלא לוקח אותו לטיפת חלב, מיד טיפת חלב מדווחת.
0: כן.
1: הורה שהילד שלו לא עולה במשקל תקופה ארוכה ונראה צנום, טיפת חלב מדווחת. הילד הזה עד גיל 6, עד גיל 8, עד גיל 10, לא קיבל, לא היה דיווח אחד. לא הייתה גננת אחת שבאה ואמרה, הילד מגיע לא בסדר. כלום! פתאום יש מורה שזה לא מוצא חן בעינה. שהילד לא אוכל, הילד לא שותה. זה אי סובייקטיבית. עם המוסר סלון שלה, רוצה עכשיו לתקן. וצריך לשאול את השאלה, אז אוקיי, אז אולי יש בעיה שצריך לטפל בה, אבל עכשיו צריך לטפל. מה נשאר לעשות? הרי את גידלת אותו כאימא, עד גיל 8?
0: שי, אני שומעת אותך ואתה מדבר מדם לבך. אתה יודע, אתה עורך דין שעובד עם הרבה מאוד לב, וזה, אני לא אגיד שזה נדיר עד הסוף, אבל בהחלט אפשר... זה נדיר, זה עדיין נדיר. לא, עד הסוף יש עוד עורכי דין שבאמת עובדים עם כל הלב, אבל זה נדיר. ולכן אני רוצה לשאול אותך, מה נותן לך כוח להמשיך להילחם בתיקים כל כך מורכבים רגשית? זאת אומרת, בסוף יום אתה חוזר הביתה. מה, זה ממשיך לעבוד אצלך?
1: אני אגיד לך מה אני נותן לי כוח.
0: מה?
1: שאחרי 5 שנים, שולחת לי לקוחה תמונה של הבת שלה, שקיבלה ציון מצטיין הנשיא. ואחרי 3 שנים, שולחת לי תמונה של הבן שלה, שהוא אלוף במשקל, לא יודע, נוצא באגרוף. אותו ילד שאני החזרתי הביתה. שאני מקבל תמונות מחתונה של ילד שהחזרתי הביתה.
0: איזה מרגש.
1: כשאני מקבל הודעה מאבא, שי, הילדים בבית, זהו, כי הוא לא יודע עברית טוב. אז כן. הוא לא מעריך במילים. שי, הילדים בבית. על מה? לפני איזה כמה שנים, לקוחה שאני מטפל בה בדיני משפחה, ביקשה את העזרה שלי בתיק פלילי, שזה לא משהו שאני מתעסק בו, אבל היא ביקשה עזרה, והיא לקוחה ותיקה, ואמרתי לה, בסדר, אני אלך. הגעתי לדיון בפתח תקווה, שופט פלילי, שלא מכיר אותי, לא פגש אותי בחיים, כי אני לא מתעסק עם זה, וסיימנו את הדיון, וכמובן, תוך כדי הדיון, גם הסברתי לו שאני מייצג את הלקוחה הזאת בדיני משפחה, וקצת נתתי לו רקע. בסוף הדיון הוא קרא לי אליו. אמר לי, תשמע, כשאני הלכתי להיות שופט, אמרו לי, מה אתה רוצה? יש או משפחה או פלילי. ולי היה ברור שאני בדיני משפחה לא מתעסק. איך אתה יכול להתעסק בזה? הוא הסתכל עליי, אמר לי, איך אתה יכול להתעסק בזה? וזה מצחיק, כי זה לא פעם ראשונה שאני שומע את השאלה הזאת. איך אתה מתעסק בלכלוך הזה? אני עונה לכולם את אותה תשובה. וזאת אותה תשובה במדויק. אני מציל ילדים. אני לא מתעסק בלכלוך. אני לא מתעסק בדברים קשים. אני מציל ילדים. אני לוקח את המשאב הכי יקר שלנו, כעם. אני לוקח את הדבר הכי טוב, הכי טהור שיש לנו כעם, ואני מציל אותו. אני עושה לו משהו שיועיל לו לחיים, ואת יודעת מה רוצה לשמוע? מה האבסורד הכי גדול בזה? שזה כחברה מועיל לנו.
0: אז אתה עורך דין שגם, עורך דין שהוא אידיאולוג.
1: מכל הכיוונים לא נכון להוציא ילדים מהבית, מאיפה שלא תסתכלי על זה. אם נסתכל על זה, אנחנו כאזרחים, אנחנו משלמים מיסים. הוצאה של ילד מהבית עולה בערך 17,000 שקל למדינת ישראל, לכל חודש, לכל ילד. מוציאים אלפי ילדים בשנה. תחשבי שאפשר היה במקום 17 לקחת רק 4,000 ולעזור להורים. תחשבי כמה כסף היינו חוסכים.
0: כן.
1: מה את חושבת קורה בגיל 18 לאותם הילדים האלה? בגיל 18 ויום, אחרי שהם כבר לא עם ההורים שלהם, הקשר לפעמים מנותק, לפעמים הילדים מאשימים את ההורים, לפעמים יש ממש דם רע ביניהם, לפעמים אין לילדים האלה לאן לחזור. מה את חושבת שקורה להם בגיל 18? בועטים אותם החוצה. הם נשארים לבד. הם הדור השני של הוצאות מהבית הולכים להיות. הם יביאו ילדים ויוציאו להם את הילדים. הם הדור השני. את חושבת שמה? שהם הולכים ללמוד בייל, הילדים האלה? אנחנו כחברה בסוף גם מממנים אותם בבגרות שלהם. אנחנו כחברה רוצים לראות אנשים שמועילים יותר לחברה מכל הבחינות.
0: אז שי, מה שבעצם אתה אומר, כעורך דין מנוסה בתחום, בעצם, אל תוציאו את הילדים החוצה, אל תשקיעו כל כך הרבה קצף באומנה ובמוסדות כאלה ואחרים. תשקיעו בבית, במשפחה, הרבה פחות. ההשקעה הזאת היא בעצם תשתלם גם למדינה, כי הילדים האלה יהיו יותר פרודוקטיביים, יותר, עם פחות משקעים, עם פחות בעיות רגשיות.
1: מדויק.
0: ולכן כדאי להשקיע במשפחה מאשר לחשוב להוציא את הילד מהבית.
1: מדויק.
0: אז איזה מסר מכאן אתה חשוב לך להעביר להורים שנמצאים כרגע במאבק מול הרווחה? זאת אומרת, ומה התקווה שלך לעתיד בתחום הזה בישראל, ומשם אנחנו נרוץ ישר לנושא גירושין שגם לא קלים.
1: קודם כל התקווה שלי, שלא יוציאו ילדים יותר מהבית.
0: Okay.
1: שיטפלו בתוך המשפחה, שיעשו הכל כדי להשאיר ילד בבית.
0: זאת אומרת שישקיעו במשפחה עצמה.
1: אגב, יש גם דרגות. לילדים האלה יש סבא וסבתא ודוד ודודה. אם כל כך בעייתיים ההורים, עד כדי כך, יש סבא וסבתא. שימו אותם במסגרת שהילדים משפחתית, מכירים.
0: כן, מוכרת.
1: אל תקחו אותם. את יודעת מה יכול לעבור על ילד בן 6 שבא שוטר ולוקח אותו לאנשים שהוא לא מכיר? וכשהוא בוכה, אמא רוצה את אמא, מסבירים לו, אתה פה? את חושבת שילד בן 6 יכול להבין את זה?
0: טראומה לכל החיים.
1: יש לו משהו בתובנה? ומה הוא חושב על ההורים שלו באותו רגע? הרי ההורים שלו עד אותו רגע, הם היו פסגת היקום. הם היו האנשים הכי חזקים, הכי טובים, הכי מוצלחים, הכי אהובים. פתאום הוא רואה שיש אנשים שהם יותר חזקים מהם. את מבינה איזה שבר יש לו? וכולו בן 6. איזה ילד יגדל ממנו?
0: אתה בעצם מזכיר לנו מזכיר לכולנו שמאחורי כל תיק משפטי יש ילד, יש הורים ויש לב פועם שמבקש שרק יקשיבו לו. באמת זה לא רק מאבק משפטי, זו מלחמה על משפחות, על תקווה, על זכות לצדק אנושי. אתה פשוט עושה עבודת קודש. אני חייבת לומר שאני כמעט שלא פוגשת, כן, ואני חוזרת על זה, אני לא פוגשת עורכי דין שעובדים עם, עם, עם, גם עם הרגש, לא רק עם השכל. ולפעמים השילוב של שניהם יוצר תוצאה הרבה יותר טובה.
1: אני שמח שנפגשנו, מזל.
0: כן, בהחלט, בהחלט. אני שמחה שאתה כאן איתנו ברדיו סער. עורך הדין שי בליטי, אנחנו מפה נעבור ככה, אתה יודע, מקצה לקצה לנושא גירושים. אנחנו יודעים שגירושים הם לא רק סוף של קשר, הם קצת מבחן לאנושיות, אם ככה נסתכל על זה במבט מלמעלה. ואנחנו יודעים שלהורות וליכולת לבחור בכבוד גם ברגעים הכי קשים, זה לא כזה קל. איך עושים את זה? זאת אומרת, מה קורה לזוג שבעצם... את יודע, אלפי משפחות, נושא הגירושים הוא כמעט נוגע בכל כך הרבה משפחות. זה כשהאהבה נגמרת, איך לפרק משפחה? גירושים בלי מלחמה, יש דבר כזה באמת?
1: אז גם פה אני אתן איזושהי הקדמה קלה.
0: כן.
1: יש זוגות שמחליטים להתגרש מכל סיבה שהיא. ויושבים בערב בבית, מוזגים כוס קפה או כוס יין, ושואלים את השאלות הפשוטות. מה נעשה עם הבית? בוא נסכים. מה נעשה עם הרכוש שצברנו? בוא נסכים. מה נעשה עם הילדים? מה נעשה עם מזונות?
0: אתה מתאר את זה נחמד, אבל זה לא נחמד.
1: יש, רגע, יש. ואז מה שהם עושים, הם לוקחים כל אחד איזשהו יועץ מהצד עורך דין, כדי שיעזור להם לכתוב הסכם, להעביר את השפה שלהם לשפה משפטית, הולכים לבית משפט, ומאשרים את זה.
0: הם מאשרים את זה, אבל זה לא נגמר בזה.
1: ואלה לא הלקוחות שלי. Okay. עכשיו, מי בא אליי בסופו של דבר? אלה שאחרי שהם ישבו, לא הצליחו להגיע לשום פתרון. כלום. והם רבים על כל דבר. כי הוא רוצה הסדרי שהות כאלה, והיא רוצה כאלה, והוא רוצה מזונות כאלה, והיא רוצה מזונות
0: אתה
1: כאלה.
0: אתה גם מגשר?
1: אני אגלה לך סוד. אין בחוק, אין שום הגדרה למגשר. כל אחד יכול לטעון שהוא מגשר.
0: אוקיי.
1: אבל שנייה. אז מה חשוב לי להעביר בנושא הזה? שהרבה אנשים פונים לעורך דין כשכבר יש מחלוקת על הכל. אז הם מגיעים אליי. עכשיו, כשבני זוג נפרדים ומגיעים לעורך דין כי יש מחלוקת על הכל, מאוד מאוד קשה להרגיע אותם, ומאוד קל להסלים את המאבק. וגם פה, כמו בנושא הקודם שדיברנו עליו,
0: כן.
1: מי שאוכל את הסיפור הזה, ומי שסובל מהסיפור הזה, זה בעיקר
0: הילדים.
1: גם ההורים, זה לא נחמד לריב.
0: כן.
1: אבל הילדים בעיקר, כי הם נקראים, פתאום יש להם שני בתים, פתאום הם בסיטואציה שהם לא מצליחים ביכולות שלהם להבין. יש את המשפטים שאת כולם אומרים, האמא לא התגרשה ממכם, אמא מתגרשת רק מאבא, הכל סיפורים טוב ויפה, והילדים חוזרים על זה כמו מנטרה, הם לא באמת מבינים את המשמעות. ואני כעורך דין, שאמרתי לך שאני פתחתי את המשרד כדי להועיל לילדים, לא להזיק.
0: כן.
1: צריך למצוא את עצמי כל הזמן מנסה להרגיע. עכשיו, כשבן אדם בא אליך נורא חם, נורא חם, הוא רוצה לריב עם הצד השני, ולפעמים שכר הטרחה שלך תלוי במריבה הזאת, ואתה צריך להגיד לו לא. אתה תרגיע, כי הילדים שלך ישלמו פה מחיר יקר, ולפעמים אני אפילו מוותר על תיקים, כי אני מבין שתהיה פה מלחמה מיותרת מהלקוח שלי. אם זה הלקוח בצד השני, אין לי מה לעשות, אבל אם הלקוח שלי רוצה לריב, אני הרבה פעמים לא רוצה לקחת את התיק הזה.
0: זאת אומרת, אתה מדבר על שלב שבו אתה מבין שבין זה כבר לא יצליח להציל את הקשר, גם אם אתה ככה תעבוד איתם או תנחה אותם, זה פשוט לא יעבוד, ואז אתה בעצם לא לוקח את התיק.
1: אם אני מבין שהלקוח שלי רוצה לפעול בניגוד לטובה של הילדים שלו, אני לא אקח את התיק הזה. אני לא אקח את התיק הזה.
0: הבנתי.
1: ואני גם אגיד לך עוד דבר. אותם אנשים שמגיעים לעורך דין, כי הם לא הצליחו להסתדר אתמול בלילה על ההסכם, בדרך כלל גם הם לא הלקוחות שלי. הלקוחות שלי בעיקר במשרד, יש לי שתי אנומליות מאוד חזקות. אחת זה שרוב הלקוחות שלי הן נשים, ואני לא יודע למה זה, אבל זה ככה קרה. ממש רוב הלקוחות שלי הן נשים. והאנומליה הנוספת היא זה שרוב התיקים שאני מתעסק בהם, הם תיקים שאני לא התחלתי בבית משפט, שעורכי דין אחרים התחילו בבית משפט, והתיק מאוד הסתבך ונמשך במשך שנה, שנתיים, שלוש, לפעמים אפילו עד 9 שנים. היה לי תיק שכבר 9 שנים התנהל בבית משפט, ואז הלקוחה הגיעה אליי. ההתמחות העיקרית שלי בדיני משפחה זה באמת לטפל בתיקים שהם בטירוף מערכות, בהזיה. רוב התיקים
0: שלי... למה משפטי גירושים נמשכים לפעמים כל כך הרבה שנים? יש מצב שאולי יש הסכם, זוג מגיע להתגרש עם הסכם, ואז אחד מהם, לא יודעת מה עובר עליו או מה קורה לו, דורש פתיחת הסכם. יש דבר כזה?
1: יש דבר כזה, יש לזה תנאים בחוק. ויש דבר כזה, ולשאלה הקודמת שלך, אין באמת סיבה שתיקים יימשכו הרבה זמן. אין באמת סיבה.
0: אז מה הבעיה בבית משפט?
1: לא תמיד יודעים מה הבעיה. לא תמיד מצליחים לזהות את הבעיה. כדי למצוא פתרון, אתה צריך קודם כל להבין את הבעיה. לא תמיד מבינים מה הבעיה. לפעמים המלחמה היא על הסדרי שירות ומזונות וזה, ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בת הזוג לשעבר או בן הזוג לשעבר רק רוצים לשמוע סליחה, רק רוצים לשמוע תקשיב, אני מצטער על מה שהיה, בוא נגמור בטוב. לפעמים, את יודעת, גם כשיש אטרף של מריבה, חצי מילה טובה יכולה לסגור את הבעיה הזאת.
0: כן, אבל לזה לוקח זמן, את יודע, כשאנחנו יצורים, יש גם יש להם את היצר הזה, אתה יודע, הכאב של הגירושים, והזה, הורה, כמו, איך אתה אמרת, הורה אחד מגיב ככה, והורה אחר מגיב אחרת, ובוודאי שאין מושלם, ואני מניחה שמה שקורה זה שלאחד מבני הזוג, יש כבר היכרות או זוגיות אחרת, אז מתחילה השתוללות נוראית, וכאן זה כבר לא עובדים עם השכל, עובדים עם הלב ועם הרגש, וזה הופך את כל העניין.
1: אז זה נכון מה שאת אומרת, זה באמת מעשית קורה, והתפקיד שלי זה לדאוג, שתהיה רגיעה, כי ילדים אין להם שתי ילדות, יש להם אחת. זהו, אם אנחנו נפרוס את המלחמות על פני 2, 3, 4, 5, 6, זה כל הילדות של הילד.
0: נכון.
1: אנחנו נחרב לו את כל הילדות. ומספיק שהאימא או האבא בערב אומרים לו, מחר יש לי דיון כי אבא שלך תובע אותי, או אתה יודע, האמא שלך פתחה לי תיק באוצלה פה, אנשים לפעמים פולטים מהפה. כל אחד שיחשוב עכשיו, כל מי שמקשיב לנו, שיחשוב שנייה. ברגע שמישהו יגיד לו משהו על אמא שלו, על אבא שלו, היום, בכל גיל, זה מציק.
0: נכון.
1: חייב להרגיע את זה. לילדים אין יותר מדי ילדות. יש להם ילדות אחת, והיא גם לא ארוכה כל כך. לכן צריך לטפל בדברים האלה, ולסגור את התיקים האלה כמה שיותר מהר, ובאמת תיקים לפעמים נמשכים יותר מדי זמן.
0: למה? מה קורה באולמות בית המשפט? ברור שבני זוג, שופט או עורכי דין, רואים שהזוג הזה לא מסתדר, הם יכולים לפנות, למה השופט לא נכנס באמצע ומקבל החלטה? פה למשל, החלטה של שופט היא מאוד חשובה. למה זה נמשך כל כך הרבה?
1: אז
0: אני מבינה את היצרים, ואני מבינה את הבעיות בין בני הזוג, במשפחה, אבל לכן פונים לבית משפט.
1: צריך, זה לא פשוט למצוא את הבעיה בתיק. זה בכלל לא פשוט. צריך להכיר את התיק לעומק ולהכיר איפה הבעיה. כשמוצאים את הבעיה אפשר למצוא את הפתרון. אני לא יודע לענות לך על תיקים אחרים, אני יכול לענות לך על תיקים שלי שהגיעו אליי אחרי שנים שמנוהלים בבתי משפט, הם נסגרו מהר מאוד. אותו תיק למשל שלי שהגיע אחרי 9 שנים, נסגר אחרי שנה וחצי אצלי. שזה, קודם כל הוא נסגר, מה שלא נעשה לפני במשך 9 שנים, והוא נסגר אחרי שנה וחצי, כי בכל זאת, אחרי 9 שנים הוא היה בסחרור מטורף. לוקח קצת זמן, אבל יש הרבה תיקים שאני מצליח לסגור הרבה יותר מהר. לא תמיד מצליחים לגלות את הבעיה. לא תמיד.
0: הבעיה היא בדרך כלל בסוף בסוף, היא רכושית.
1: זה לא רק אשמה של השופט, אגב. זה לא רק אשמה של השופט.
0: לא, בדרך כלל זאת בעיה גם כן, לדעתי, ברוב הפעמים הבעיה היא על חלוקת רכוש.
1: לא תמיד. אנחנו בתיקים שהם אמוציונליים. הם לחלוטין אמוציונליים, לפעמים אין רכוש, ורבים על חלוקת רכוש. רבים על מה שאפשר לריב, כי זה הכל אמוציות. אני לא באמת רב על המזונות, אני רב על הצורך שלי להמשיך לריב איתך. זה בית משפט לענייני משפחה. אני רב על הצורך שלי לריב איתך, להזיק לך, להרע לך, להציק לך. אתה רוצה ככה? אני רוצה הפוך. אתה רוצה ככה? אני רוצה הפוך. מה שאתה תגיד, אני אגיד הפוך.
0: זאת אומרת, יש להורים גם את היכולת לבחור בכבוד,

0: חשוב, למרות שזה בפועל לא חשוב.
1: אתה יודע מה, אבל יש גם הרבה שקרים ותככים, הוא עשה לי, היא עשתה לי, היא אמרה לי, הוא אמר לי, הוא זה, אתה יודע, יש, מאוד קשה להגיע לחקר האמת, ואז באמת גם עורכי הדין, וגם השופטים, וגם פשוט, אני מבינה את הקושי בלקבל החלטה בתיקים כאלה.
0: אנשים משקרים נקודה, בזה אני לא מתווכח איתך.
1: כן.
0: אנשים משקרים, יש הרבה אנשים שמשקרים, ובתיקי משפחה, כמובן שההליך משפטי הוא חקר האמת, אבל בתיקי משפחה המהות של התיק הוא טובת הילד. מה נכון לילד? האמת לפי דעתי יכולה לסגת מפני טובת הילד. מי יותר חשוב, האמת או טובת הילד? טובת הילד. אתה לא עושה ויקוב הדין את ההר בדיני משפחה. אתה צריך לדאוג שלילד יהיה טוב. זאת אומרת, אתה צריך שהוא יקבל הורים כמה שיותר, רגועים וכמה שפחות בית משפט.
1: אני חושבת שזאת אוטופיה, זה יכול לקרות אחרי מספר שנים לאחר הגירושים, כשאז הצדדים נרגעים, והם מבינים שזה, הם עוברים הליך קשה, בוא, הם מטלטלים, זה לא פשוט, ואז הם מבינים שלא כדאי להם לריב לטובת הילדים, ו... הם בהסדרי ראייה. אני באמת, יש לי שאלה שמאוד מעניינת אותי. יש זוגות שמתגרשים, יש הסכמים, הסדרי ראייה, יש הסכמי הסדרי ראייה, והכל בסדר, ויש הסכם לחלוקת רכוש. ואחד מבני הזוג פתאום, לא, אני רוצה לפתוח את ההסכם. אני מתחרט על ההסכם, אז אני רוצה לפתוח, אני רוצה לשנות, אני חושב שמגיע יותר, שיש לי אפשרות לקבל אולי טיפה יותר. מה עושים במקרה כזה?
0: תיאורטית אפשר להגיש תביעה לביטול הסכם. מעשית, הסיכויים הם לא כל כך גבוהים, במיוחד בכל הקשור לרכוש. אתה צריך להוכיח למה חתמת על ההסכם הזה. היה עליך איום, הייתה עליך כפייה כלשהו. אתה צריך להסביר לשופט למה. הרי אתמול היית פה וחתמת שאתה מוכן לחלוקה כזאת וכזאת. מה קרה עד היום שאתה בא ומנסה לשנות את זה? זה לא הליך פשוט. צריך לשכנע שופט וזה לא פשוט. בהסדרי שהות, למשל, זה יכול להשתנות. דברים קורים. לפעמים יש בני זוג שגרים בתל אביב ומתגרשים ונשארים לגור בתל אביב, אבל האישה היא חיפאית במקור, והיא מצאה עכשיו את אהבת נאוריה מהתיכון, והיא חזרה להיות איתו בקשר והיא רוצה לגור איתו בחיפה. ועולה פה שאלה לגבי הסדרי השהות שהיו נכונים כשהם גרו בתל אביב, אבל עכשיו היא רוצה לגור בחיפה, וכמו תמיד, בבית משפט, הטריק הוא לאזן בין אינטרסים שמנוגדים, כי האבא רוצה שהילדים יישארו קרוב אליו, והאמא רוצה לחיות את חייה בחיפה עם אהוב ליבה החדש, ויש פה שתי ישויות עם שני אינטרסים מתנגשים. צריך למצוא את האיזון הנכון, איך עושים את זה, לא איך מבטלים אחד כדי שהשני ייהנה.
1: כן.
0: אלא איך עושים את זה, וזה משהו שאנשים חשוב שיבינו בדיני משפחה.
1: עורך הדין שי בליטי, התוכנית שלנו לצערי הגיעה לסיומה. כן, מהר מדי. יכולנו להמשיך ככה, אני בכל אופן יכולתי להמשיך עוד שעה, עד שהיית מתעייף ואומר די. באמת החכמנו, נתת לנו הצצה לעולם שכולו רגש, לעולם מורכב מאוד, ונתת לנו גם הצצה לעולמך, לתפיסות שלך ולרצונות שלך ולדרך שבה אתה עובד, עורך דין שכולו לב, לב שנמצא בתוך עורך הדין ורואה אנשים ולא בירוקרטיה. אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה כאן ברדיו סער.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה על הבמה. שיהיה יום טוב.
1: תודה רבה. ביי ביי.
0: ביי.
1: ואנחנו כאן ברדיו סער, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, איך לא, היה איתנו עורך הדין שי בלילתי, שנתן לנו הצצה לאיך ומה קורה למשפחות שחייבים, שמגיעים למצב שצריך להוציא מהם את הילדים, או שהם צריכים להגיע לדיונים. זה נתן לנו ככה טיפה בים, ואנחנו דווקא פנינו אליו לרעיון הזה, מכיוון שזה עורך הדין שעושה את הכל, אבל את הכל כדי למנוע את המשברים האלה. עורך הדין שכולו לב, כמו שאמרתי בתחילת הרעיון, וזהו, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ואם יש למישהו, למשפחה ששמעה את השידור הזה והיא רוצה להגיע לעורך הדין שי בליטי, אנחנו נשמח להעביר את מספר הפלאפון שלו, הטלפון שלו במשרד. תודה.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: כאן קודקוד, אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. תנו למשימותיכם, עקו באויב.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. ליד קיבוץ מסגב עם נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפן נפץ או כתבם. הם פונו לטיפול בבית חולים, כך מוסרים כתבנו רובי המרשלג ואיתי בלומנטל. בקריית שמונה נפל שבר של טיל מיירט ששיגרה מערכת כיפת ברזל, לא היו נפגעים. הבוקר נפל רסיס של מיירט בקיבוץ בגליל המערבי וגרם שם נזק קל לקלנועית. בשני המקרים לא הופעלו אזעקות. שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' מגיב על הבקשה להוציא נגדו צו מעצר בבית הדין הבינלאומי בהאג, ואומר כי מאחורי המהלכים האלה עומדת הרשות הפלסטינית. במסיבת עיתונאים שכינס הכריז סמוטריץ' כי ישראל תשיב מלחמה שערה.
6: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה, הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר, זו הכרזת מלחמה. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. ואני מכריז כאן עכשיו על המטרה הראשונה שתותקף. מיד עם סיום דבר העיקר נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון.
5: השר סמוטריץ' הוסיף כי זו רק ההתחלה וכי יתקוף מהיום כל מטרה כלכלית או אחרת שהוא יכול לפגוע בה במסגרת סמכויותיו כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון. ועדת החוקה של הכנסת אישרה להעלות להצבעה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי ההצעה אושרה ברוב של 9 חברי כנסת ובלי מתנגדים, לאחר שחברי האופוזיציה החרימו את ההצבעה. רגע לפני ההצבעה התעוררה מהומה, לאחר שחברי האופוזיציה טענו שאי אפשר להציע בלי להצביע, יותר נכון, בלי לקיים תחילה דיון על העלות התקציבית של החוק. חברת הכנסת מרב כהן מיש עתיד הוצאה מן העולם לאחר שדרשה הבהרות מיושב ראש הוועדה רוטמן.
7: מותר לי לשאול באיזה אופן אתה מתכוון להתייחס על ההשלכות על הבחירות? האם יהיה אפשר להתייחס לזה בהמשך הדיון?
8: מרב, קריאה שלישית.
7: למה? זה התפקיד שלנו פה.
9: אין 3 קריאות רציפות.
8: תציא בבקשה.
9: היועץ המשפטי לוועדה
8: מעיד לך. גלעד, קריאה ראשונה. טוב, אני מוציא את הישיבה להפסקה של 5 דקות. תודה רבה.
5: המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון אמר בדיון כי לא מדובר רק בחוק פיצול אלא בחוק ביטול. הוא מבטל את תפקיד היועץ המשפטי כשומר סף, תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה אבל פי כמה וכמה בתקופת בחירות. לדבריו, אם יוצאים לבחירות עם יועץ משפטי פוליטי, המשמעות היא סכנה לבחירות דמוקרטיות. כתבתנו מציינת כי אם תאושר הצעת החוק במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, יחול עליה דין רציפות בכנסת הבאה.
10: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
11: מי מלך?
12: נראה לי שאני.
10: לא לריב. הערב בכאן 11 הוא כאן בוקס.
13: התחזית בחסות
14: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: והגענו לתחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ינשבו רוחות ערות ברוב אזורי הארץ. צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום חמישי עוד התקררות. בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי קל. אורחי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

בשקט בשקט, עוד לילה התחיל ואתה שם לבד עם סיגריה קפה במרפסת. קורא לי מרחוק, תבואי אליי קרוב, אני לא אפסיק לאהוב. כבר התרגלנו ליפול ולקום,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 3, כאן גבי עינון. המלחמה בחיזבאללה. בגליל המערבי שיגרה סוללת כיפת ברזל טיל מיירט אל שמי דרום לבנון. לא הופעלו התראות ונראה כי הטיל נועד ליירט רקטות או כתבמים שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בשטח. קודם לכן נפצעו קל שני בני אדם ליד קיבוץ מסגב עם מפגיעת רחפן נפץ או כתבם. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בשל האירוע התעכבו הסעות התלמידים. שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' אומר כי הרשות הפלסטינית עומדת מאחורי הבקשה להוציא נגדו צו מעצר בבית הדין הבינלאומי בהאג. במסיבת עיתונאים שכינס הכריז סמוטריץ' כי ישראל תשיב מלחמה שערה.
3: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה, הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר, זו הכרזת מלחמה. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. ואני מכריז כאן עכשיו על המטרה הראשונה שתותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון.
2: חאן אל-אחמר הוא מתחם ביהודה ושומרון על אדמות מדינה בשטח C, כ-10 קילומטרים ממזרח לירושלים. גרים בו כ-200 פלסטינים בדואים. בית המשפט העליון קבע כי המבנים במקום אינם חוקיים, ואישר כמה פעמים צו הריסה נגדם. ועדת החוקה של הכנסת אישרה להעלות להצבעה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ההצעה אושרה ברוב של 9 חברי כנסת ובלי מתנגדים, לאחר שחברי האופוזיציה החרימו את ההצבעה במחאה להחלטה לקיימה בלי לדון תחילה בעלות התקציבית של החוק. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון הדגיש בדבריו את חשיבות עצמאותו של הייעוץ המשפטי לממשלה בימים של ממשלת מעבר לקראת הבחירות.
4: לוודא שלא מתקבלות החלטות שהמשמעות שלהם זה שימוש במשאבי המדינה לצורך תעמולה פוליטית. תפקיד מאוד מאוד חשוב. איסור על תעמולה במימון ציבורי, הגבלות לפרסומים ממשלתיים, איסור על שימוש בעובדי ציבור למטרות פוליטיות, סוגיה של מינויים בתקופת בחירות. יש הרבה מאוד קבלת החלטות בממשלת מעבר. ברגע שאנחנו נכנסים לתקופת בחירות, למעשה אנחנו מקימים צוותים ייעודיים לנושא הזה, שהמטרה היא למנוע פעולות שמאפשרות לממשלה שמחזיקה בשגרה ובכוח רב, לעשות שימוש בכוח הזה, כדי למעשה להשפיע על תוצאות הבחירות.
2: בוועדת החינוך נדחתה ברגע האחרון ההצבעה על הצעת החוק להנצחת ראש הממשלה המנוחה גולדה מאיר בשל מחלוקת תקציבית. במשרד האוצר הציעו 1,000,000 שקלים להקמת המרכז, סכום שמשרד ראש הממשלה הגדיר כבלתי ריאלי. יוזמות החוק, חברות הכנסת פנינה תמנו שטה ומרב מיכאלי, מחו על האפליה בהקצבת התקציב בהשוואה להנצחת ראשי ממשלה גברים. כתבנו לירן חוג'יינוב מוסר כי המרכז המתוכנן נועד לקדם חקר מנהיגות נשים, יחסי חוץ וחיזוק החוסן החברתי.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
6: מי מלך?
7: נראה לי שאני.
5: לא לריב. הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: אז כך בעניין התחזית, מחר ומחורתיים עוד התקררות קלה בהדרגה. צפוי גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין, כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי, ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם. סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בו

0: בזור. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיכור שרועד מקור ונכנס עם הראש

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?
2: מישל

כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר. מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחי.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד על גילוי ופרסום מידע חסוי בניגוד לחוק השבק. עותק של כתב האישום נמסר לידי יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה וליושב ראש ועדת הכנסת אופיר כץ מהליכוד, כדי לאפשר לגוטליב להודיע לכנסת אם היא מעוניינת שתעמוד לחסינות מפני העמדה לדין פלילי. חברת הכנסת גוטליב עצמה הודיעה שתשכנע את ועדת הכנסת כי חשפה את זהותו של איש השבק במסגרת תפקידה ולמענו. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי מדובר בבן זוגה של שקמה ברסלר, ממובילות המחאה נגד הממשלה. המשט לרצועה. חיל הים ושייטת 13 המשיכו בצהריים במבצע השתלטות על כלי השייט שיצאו בשבוע שעבר מטורקיה. עד כה לא נרשמו אירועים חריגים. בתיעוד מהשתלטות על הסירה ספירו, נשמעים הלוחמים מרגיעים את הפעילים הפרו-פלסטינים.
3: Okay, we've done this 100 times. Just move to the front deck slowly. Please proceed to the front deck.
2: והם אומרים, הכל בסדר, ביצענו את זה כבר 100 פעמים. אתם מתבקשים לגשת אל הסיפון הקדמי. גשו בבקשה אל הסיפון הקדמי, כרזו הלוחמים לפעילים. וכתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אתמול השתלטו לוחמי שייטת 13 על כ-40 סירות ועליהן יותר מ-400 פעילים. לפי גורמי הביטחון, במים נותרו סירות אחדות וההשתלטות עליהן צפויה להסתיים בשעות הקרובות. תנועת שלום עכשיו מגנה את כוונתו של שר האוצר סמוטריץ' לפנות את מתחם חאן אל-אחמר, בנימוק שהרשות הפלסטינית היא שעומדת מאחורי הבקשה שבית הדין הפלילי בהאג יוציא נגדו צו מעצר בינלאומי סודי. בהודעת שלום עכשיו צוין כי שר הגירוש והסיפוח רוצה לנקום בבית הדין בהאג ובקהילה הבינלאומית על חשבון הקהילה החלשה ביותר הנאבקת במשך שנים לקיים את חייה על פיסת האדמה שברשותה. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי חאן אל-אחמר הוא מתחם מגורים שהקימו כ-200 פלסטינים בדואים על אדמות מדינה בשטח C ביהודה ושומרון ממזרח לירושלים. בית המשפט העליון קבע כי המבנים במקום אינם חוקיים ואישר כמה פעמים להרוס אותם, אך עד כה לא מומש צו ההריסה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם בשעה זו את דוח נציב תלונות הציבור לשנת 2025. הדוח מצביע על זינוק של 41% במספר התלונות שהסתכמו ביותר מ-30,000 פניות. על פי הדוח, 56% מהתלונות נמצאו מוצדקות, הנתון הגבוה ביותר מאז הקמת הנציבות. את עיקר הביקורת סופג משרד העבודה ובפרט האגף לעידוד תעסוקת הורים, שנגדו הוגשו יותר מ-7,000 תלונות. זינוק של פי שישה ויותר לעומת אשתקד. לפי הממצאים, 91% מהפניות נגד אגף זה היו מוצדקות בשל כשלים בשירות, עיכובים של חודשים בקביעת דרגות סבסוד ופגיעה בזכויות משרתי מילואים ותושבי עוטף עזה. בעקבות התערבות הנציבות הוחזרו לאזרחים כ-12 מיליון שקלים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי לדברי המבקר אנגלמן, על הממשלה לטפל בתלונות גם אם אנו נתונים במצב מלחמה.
4: גם בראי מבצע שאגת הארי, חובה על כלל גורמי הממשלה לבחון את התלונות שהגיעו לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה במבצע עם כלבי, להפיק מהן את הלקחים הנדרשים ולשפר את השירות לציבור.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
6: מי מלך? נראה לי שאני
5: לא נריב. הערב בכאן 11 וכאן בוקס. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום. שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו. ואיתנו נמצאת עורכת הדין לינוי בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן, את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון. היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים. והיום בעצם, כמו שמזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם נושא מרכזי בחיינו העובדים.
1: נכון.
0: בכלל, השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה, מסיבה רפואית. ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני רק שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי ייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל. מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק, מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים ואותו עובד חלה מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שהם מקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות, לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים, וכל מיני, קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מ4 ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, כן. ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות, בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: לא, אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטית זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן.
0: חוקי,
1: כן, חוק. נכון. האם זה לגיטימי? אז זהו שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים, קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה כנגד המעסיק, אחרי חודש וחצי היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה, לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו למלוא הזכויות על פי החוק, בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי, והוא באמת הציג דוגמאות לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות טובת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים לעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת, היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם

0: חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
1: בוודאי.
0: על התס...
1: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
0: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות, עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז... המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע ובצדק שהמעשים האלו אינם בגדר גזל עליה להחזיר את ימי המחלה ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים. היא מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
1: עם... פסק הדין הוא מוגזם.
0: נכון,
1: בעיניי.
0: נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות. אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה שנגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שבר חווה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תבע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
1: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה באמצעות הטלפון.
0: קודם כל, הקדמת אותי.
1: הקדמתי אותך, אוקיי.
0: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
1: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, כמה הוא צריך, וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו, אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
0: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן, זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
1: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, מה, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שלך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
0: נכון. רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת, יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם בסופו של דבר בעל עסק, מנהל עסק, הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנהדר פעם פה ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
1: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
0: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת, וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה... גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שהיא בעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת עבר 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת הישירה שלה על התחלה של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
1: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
0: נכון, אין ספק שנפל פה פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר. העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
1: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
0: נכון. הוא לפרוטוקול,
1: אבל אני גם... זה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
0: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיטורים.
1: אוקיי.
0: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיטורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
1: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע יכול להביא מי מטעמו.
0: נכון.
1: זאת אומרת,
0: נכון.
1: הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
0: בהחלט.
1: זה חשוב.
0: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ, לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב, התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור, סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים כאילו הם נטפלים אליה,
1: כן.
0: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה או, התגלו...
1: חברה שמשקיעה.
0: כן.
1: בושה לה.
0: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
1: השימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
0: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה, מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה, וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
1: כן, כן.
0: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל, הוא לא פסק לפיצועי פיתורין, והיא ביקשה את ימי המחלה, היא בעצם לא קיבלה אותם, היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
1: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
0: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
1: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
0: נכון, הבאתי כאן שני מקרים יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני אוכל להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
1: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
0: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. שמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
1: בהחלט.
0: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: חשיפה של 200,000 שקל והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי. של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי, ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200,000 שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
1: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. מצד שני, כשאת מאירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש... אז אומרים, מה רצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה, ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רד יסע, הרד יסע דדי.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקים, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: זה בסדר, אני מרשה
2: לך איתו. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ואני אכניס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות, שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן.
3: נכון.
2: הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לי, נוי, שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי, ולא הגעתי לעבודה, 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך, זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא? כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: אוקיי, זה מובן, כי זה כן. היה קורונה וזה היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כימותר, כאלה ואחרים, לא חשוב, טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים.
3: נכון,
2: שלא רוצות שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים. שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי הארבעה הימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18.
2: 18?
3: כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כ-trouble maker, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון,
2: זאת אומרת עובדים. שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את, את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, שבוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוק, החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים. וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל היא נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא. היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד, יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל החיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה. ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעוניו בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה
3: אפשרי,
2: לעשות.
3: אפשרי, אפשרי, עם משהו אוקיי.
2: מסתדי כזה.
3: כאן
2: במקרה הזה.
3: כן. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידים אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה, אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית, שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל, בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר לא. בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תאריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק, היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות. כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה.
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל. יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא בדיוק.
2: קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה. זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון. למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך, דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי, 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו שש, כאן גבי עינון. סוגיית מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בג"ץ הורה לוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים לבחון מחדש את עבודתה בעניינו של גופמן, לאחר שקבע כי הליכי הבדיקה לקו בחסר. השופטים הורו לוועדה לאפשר שמיעה של העותר אורי אלמקייס, וכן את התלוף ג' ביחס לתציר שהגיש. עוד נקבע כי על הוועדה להשלים את הליך הבדיקה המעודכן ולהגיש את מסקנותיה הסופיות בתוך שבוע, וגם להתקן את בית המשפט עד מחורתיים בהתקדמותה. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ שב ומזהיר שלא יאפשר למשטר בטהרן לפתח נשק גרעיני. צריך לוודא שלאיראנים לא יהיה נשק גרעיני. כל העבודה הקשה שאני משקיע נועדה לשם כך, אמר טראמפ לפני זמן קצר לכתבים. הוא ציין כי יהיה מוכן להמתין עוד ימים ספורים להצעה איראנית רצינית. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. גורמים בלבנון אומרים כי בשעות האחרונות ניכרת נסיגה במאמצים לביסוס הפסקת האש בלבנון. הגורמים מסרו לערוץ הסעודי אל-חדס כי לבנון טרם קיבלה מידע מהאמריקנים בנוגע לפרטי הפגישה הבאה המתוכננת בוושינגטון שתתקיים בדרג צבאי. הגורמים הוסיפו כי המשלחת הלבנונית לא תורכב על בסיס עדתי, והדגישו בעקבות דיווחים בתקשורת הישראלית כי שיתוף פעולה צבאי לבנוני-ישראלי אינו מציאותי. כשבנו עומר שחר מוסר כי בתוך כך גורם לבנוני רשמי אמר לערוץ אל-ג'זירה כי ארצו בוחנת פרסום של הצהרת כוונות משותפת עם ישראל בחסות אמריקנית בנוגע להבנות בין שתי המדינות, אך עד כה טרם הגיעו לפרטים מסכמים. חמש אמהות שקולות תושבות כפר עזה עתרו לבג"ץ בבקשה שיורה לממשלה להלאים את בתי העדות בשכונת דור צעיר כדי להבטיח שישמרו כעדות היסטורית לטבח 7 באוקטובר. אחת העותרות, ענת אלקבץ, שכלה את ביתה סיוון במתקפת הטרור.
4: הסיפור של השכונה הזו הוא כבר לא רק הסיפור הפרטי שלי, והוא אפילו לא רק הסיפור של הקיבוץ שלנו. זוהי הקופסה השחורה של העם היהודי. זהו הפרק המדמם ביותר בתולדות הדור שלנו. אנחנו קוראים דפים מספר ההיסטוריה ששייך לילדים ולנכדים של כולנו.
3: גדולנו אסף פוזיילוב מציין כי הממשלה מסרבת להלאים את בתי העדות בכפר עזה, ולפיכך החליט רוב מוחלט של בעלי הבתים להרוס אותם. ההחלטה התקבלה בהצבעה בקרב החברים, אך חמש האימהות טוענות בעתירתן כי אין להסתמך על ההצבעה משום שנערכה בעיצומה של מלחמה ותחת איום ביטחוני ישיר. האירועים בסוריה. חייל סורי נהרג ושניים נפצעו בפיצוץ מכונית תופת מחוץ לבסיס חימוש בדמשק. משרד ההגנה של סוריה הודיע כי המכונית הממולכדת חנתה לא הרחק ממטען חבלה שהונח במקום והתפוצצה בעת שחבלנים עסקו בניטרול המטען. את הידיעה העבירו כשבנו עומר שחר וגיא מעיין. המלחמה באיראן גובה מחיר גם מאיכות הסביבה. צילומי לוויין שהגיעו לסוכנות הידיעות AP חושפים דליפת נפט הנמשכת זה כחודש בעקבות תקיפה של בית הזיקוק באי לבן שבמפרץ הפרסי. מהצילומים עולה כי הנפט הגיע לאי הסמוך שדבר המוגדר אזור מוגן לחיות בר. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בימים האחרונים תועדו במקום פגיעות בבעלי חיים בשל הדליפה.
5: הורות על הרצף, ידע, כלים,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי עינון. בשטח פתוח ליד פתח תקווה נמצאה גופת אדם בתוך רכב בוער. המשטרה פתחה בחקירה והיא סבורה שהרקע לאירוע פלילי ושהאיש נרצח במסגרת סכסוך דמים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. סוגיית מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בג"ץ הורה לוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים לבחון מחדש את עבודתה בעניינו של גופמן, לאחר שקבע כי הליכי הבדיקה לקו בחסר. השופטים הורו לוועדה לאפשר שמיעה של העותר אוריאל מקייס וכן לתת אלוף ג' ביחס לתצהיר שהגיש. עוד נקבע כי על הוועדה להשלים את הליך הבדיקה המעודכן ולהגיש את המסקנות שלה הסופיות בתוך שבוע, וגם לעדכן את בית המשפט עד מחרתיים בהתקדמותה. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ אומר כי הוא מוכן להמתין ימים ספורים בלבד עד שהמשטר בטהרן יגיש הצעה רצינית לסיום המלחמה.
4: I was an hour away. We're all set to go. You're talking about yesterday.
5: Yes.
4: We were going to be striking very... It would have been happening right now.
3: הייתי במרחק שעה אחת מלהורות לצבא לתקוף באיראן. אנחנו מדברים על אתמול. אילו היינו פותחים במתקפה, היא הייתה כעת בעיצומה, אמר טראמפ לכתבים. הוא ציין כי ספינות המלחמה עמוסות עד אפס מקום בתחמושת. אנחנו מוכנים לצאת לדרך בכל רגע, הבהיר הנשיא האמריקני. הוא שב והדגיש כי לא יאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני. גם האיראנים מבינים זאת, ציין טראמפ. מדבריו, הביא כשבנו איתמר מרגלית. גורמים בלבנון אומרים כי בשעות האחרונות ניכרת נסיגה במאמצים לביסוס הפסקת האש בלבנון. הגורמים מסרו לערוץ הסעודי אל-חדס כי לבנון טרם קיבלה מידע מהאמריקנים בנוגע לפרטי הפגישה הבאה המתוכננת בוושינגטון שתתקיים בדרג צבאי. הגורמים הוסיפו כי המשלחת הלבנונית לא תורכב על בסיס עדתי והדגישו, בעקבות דיווחים בתקשורת הישראלית, כי שיתוף פעולה צבאי לבנוני-ישראלי אינו מציאותי. כשבנו עומר שחר מוסר כי בתוך כך גורם לבנוני רשמי אמר לערוץ אל-ג'זירה כי ארצו בוחנת פרסום של הצהרת כוונות משותפת עם ישראל בחסות אמריקנית בנוגע להבנות בין שתי המדינות, אך עד כה טרם הגיעו לפרטים מסכמים. על רקע המשט במיד טורקיה שחיל הים משלים בשעות אלה את השתלטותו על ספינותיו, הורה בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לימהות על העברת 11 כלי שיט שנתפסו במהלך משט סומוד לפני כחצי או יותר נכון שנה וחצי לקניינה של מדינת ישראל. השופט רון סוקול קיבל את בקשת הפרקליטות של מחוז חיפה לאחר שבעלי כלי השייט לא הגיבו לבקשת ההחרמה במשך כחצי שנה. בפסק הדין ציין השופט כי הבעלים היו מודעים להליכים ושל הפרסום הרב סביב תפיסת הכלים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת שכעת לאחר השלמת הליכי הזיהוי יעברו כלי השייט רשמית לרשות המדינה מכוח חוק המלכוח הימי. נחנכה תחנת הרכבת שומרון טייבה המחברת את היישובים בצפון שומרון ואת העיר הערבית שבמשולש אל רשת המסילות הארצית. המיזם נמשך יותר מעשור ועלותו 300 מיליון שקלים. טקס החנוכה היה במעמד ראש הממשלה נתניהו ושרת התחבורה מירי רגב שהכריזה כי קו שומרון טייבה יצא לדרך בעוד 8 ימים. ראש הממשלה סירב להשיב על שאלת כאן חדשות אם אנו על סף מתקפה חדשה באיראן. נתניהו גם התעלם משאלה אם הוא דבק בשאיפתו להשיג ניצחון מוחלט בתגובה על דברי רגב לכאן 11 אתמול שהיא אינה יודעת מי דיבר על ניצחון כזה. את הידיעה העבירו כתבנו חיים גולדיץ' והדס גרינברג.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
6: מי מלך?
7: נראה לי שאני.
5: לא לריב. הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: תחזית מחר ומחרתיים התקררות בהדרגה.
8: התחזית בחסות
11: בלעדי בסלקום אנרגי 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: Are you ready?
13: Israel!
12: Israel has taken the lead. 220 points.
14: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
0: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות. כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים ועוד. אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפלוט אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע. כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
1: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
1: שלום. אז הייתי במילואים תקופה יחסית ארוכה, מעל 500 יום.
0: כן.
1: אחרי זה יצאתי לעשות איפור דרך משרד הביטחון.
0: כן.
1: והייתי בתקופת החלמה מעל חצי שנה.
0: היית בשיקום בעצם של משרד הביטחון?
1: כן.
0: אוקיי. והמשכת לקבל שכר מהמעסיק שלך?
1: לא, קיבלתי תתר שתחלפה לשכר מהמשרד הביטחון, סוג של חופשת מחלה עם היוון
0: ביטחון. כן, תגמול טיפול רפואי, אבל בעצם זה לא היה דרך המעסיק, זה היה דרך משרד הביטחון?
1: כן, זה היה ישירות מהמשרד הביטחון.
0: מותר לשאול אגב למה?
1: כי התחשפו מעסיקים כשהייתם במילואים והייתם בסוג של עבודה שזה חברת קבלן, אז החברה החדשה פשוט לא רוצה להתעסק בזה.
0: וואו, הבנתי. אוקיי. בהזדמנות היה שווה להתייעץ משפטית עם עורך דין ענייני עבודה בעניין הזה, בסדר?
1: אני נחיתי, אבל הייתי במילואים. לא היה לי זמן להתעסק את זה, אמרו לי תקבל את זה ככה, אמרתי אוקיי.
0: כן.
1: כשאתה במילואים, אני הייתי כל הזמן כלוחם, אז לא היה לי זמן להתעסק בזה. ובימים האלו הופצתי שוב חזרה למילואים, ובביטוח לאומי היום משלמים למינימום, שזה הרבה יותר נמוך מהשכר שלי הקודם, והרבה יותר נמוך מהתתר.
0: כן, ברור, כי התתר היה לפי השכר הקודם שלך, אבל אין לך בעצם 3 חודשים אחורה של הכנסה מעבודה שעליה אפשר להתבסס. זה סיפור מההפטרה, בטח אחרי החוק של 1 במאי 2025, שבעצם לא אפשר לגרור את השכר. זה הסיפור לדעתי. ובגלל זה אני שואלת, מה עושים עם המעסיק? כי ברגע שהמעסיק יפסיק לשלם לך, ומי ששילם לך זה ישירות משרד הביטחון, החוק הזה עושה צרה צרורה, כי בעצם לביטוח לאומי, על פי חוק, אין איך לחשב לך עכשיו 3 חודשי שכר אחורה, והוא מתייחס אליך כאל מי שלא עובד. אתה מבין לאן אני חותרת?
1: כן, ואין שום אפשרות להשפיע על ביטוח לאומי, כי הייתי בתקופת החלמה מאוד ארוכה. 8 חודשים, ולא עבדתי, לא כי לא רציתי.
0: לא, אני מבינה לגמרי, אני גם מנסה להגיד בכל דרך אפשרית בעדינות שהמעסיק שלך פגע בך. והוא גם פוגע בך בסיפור הזה, כי ברגע שהמעסיק שלך לא המשיך להעסיק אותך, אגב, יש פה גם בעייתיות, הם לא יכלו לסיים את ההעסקה שלך בכזאת קלות.
1: הם עשו את זה על בסיס חוות דעת של רופא תעסוקתי.
0: כן, אבל גם פה זה בעיה, כי אתה היית משרת מילואים, ואתה בתוך תקופה, זה ברוך.
1: הם עשו את זה כאילו אחרי 60 יום מילואים, אז ככה שאני הייתי מקבל תתר במשרד הביטחון, ובעצם כאילו לא הייתי כבר במילואים.
0: וואי, שיהיו בריאים. באמת. אני אחל לך בעיקר שתהיה בריא, אבל אני כועסת על המעסיק שלך כרגע. התשובה האמיתית היא שאני לא יודעת אם יש דרך לפתור את זה חוקית, כי בעצם החוק של 1 במאי, תשמע, אני לא חשבתי על זה, אני יכולה להגיד לך שנלחמתי בהרבה מאוד דברים שראיתי בעקבות החוק של 1 במאי, כולל כל מי שפוטרו במהלך המלחמה, ושכל תגמולי המילואים שלהם צנחו למינימום, ועל זה נלחמנו. אבל אני מודה שלא חשבתי על האופציה שאנשים, כשהם נפצעים, הם יחליפו מעסיק, גם אם חלפו 60 ימים ואתה עדיין בתתר, זה נראה לי הזיה. כל ההתנהלות הזאת, ועכשיו זה עושה שם נזק כספי מאוד מאוד גדול. וזאת שאלה טובה, איך פותרים את זה עכשיו? אני לא יודעת איך פותרים את זה מבחינת החוק, כי החוק של 1 במאי, אני אגיד את זה, החוק הוא חוק עקום בעיניי. כי כאילו משרד האוצר ניסה לחסוך כסף על כל מיני אנשים שעשו גם מילואים וגם עבודה, ואז הצליחו לקבל שכר שהוא ריבית דריבית. אם אני מתכוונת, התגמולי מילואים שלהם קפצו באופן לא פרופורציוני. אבל מה שקרה זה שהוא פגע בכל מי שפוטר, בכל האנשים שהיו בסיטואציה כזאת, שהיו בחלט לאורך תקופה ואין להם הכנסות, והוא גם לא מאפשר לתקן את זה באופן, באופן פשוט. זאת אומרת, אני אומרת, צריך לחשוב פה על פתרון מאוד מאוד יצירתי, ואני לא בטוחה שיש פה פתרון בתוך החוק. אני גם לא בטוחה שקרן הסיוע יכולה לתת לזה מענה, וזה פשוט הזוי בעיניי, כי בסוף מה יוצא? שמי שפוטר בגלל שירות מילואים ארוך, או מי שנפצע והפסיקו את עבודתו ופוטר, הוא מי שהכי נפגע. זאת אומרת, זה כאילו, תודה רבה לשירות המילואים, ותודה רבה שנלחמת והגנת על המדינה, אבל החוק פוגע בך. אין לי דרך, אני מנסה להתנסח בצורה הכי פוליטיקלי קורקט, כי זה לא מה שבא לי להגיד. וזאת שאלה, אין לי תשובה טובה לאיך לפתור את זה, כי החוק עצמו עקום. לא הרבה פעמים תשמע אותי ככה, אבל השאלה המעניינת, ופה כן הייתי רוצה לבדוק את זה משפטית, האם אפשר לפטר אותך כשאתה בתטר ממשרד הביטחון? כי לא בטוח שזה כזה פשוט. זאת אומרת, תטר ממשרד הביטחון הוא כמו ימי מחלה. אני לא בטוחה שאפשר, שוב, השאלה היחידה אם התטר חי פה, אני לא בטוחה שהם יכלו לפטר אותך.
1: אני לגבי הפיטורים שלי, זה יכול להיות שזה אירוע לא נכון, אבל אני לא חושב שזה יעזור לי. כי בגלל שהייתי בשכר שעתי, ולא הייתי יכול לעבוד, אז כאילו, לא הייתי מקבל שכר, והמשרד, התחלפת מעסיקים קרתה עוד לפני שנפצעתי.
0: כן, אבל הם היו אמורים להמשיך ולשלם לך. הם היו אמורים להמשיך ולשלם לך משכורת, והם מקבלים את הכסף הזה ממשרד הביטחון, פלוס סוציאליות. אתה גם נפגעת, כן, כי אתה לא קיבלת את הסוציאליות.
1: אני עובד שעתי. זאת אומרת, אם לא הייתי מגיע לעבודה, אני לא מקבל שכר גם כשאני כאילו. אני מקבל מהמילואים, אבל לא מהימים. אז כאילו, בתקופה שאני נפצעתי, אז לא הייתי מקבל מהם שכר, כי לא הייתי בא לעבודה.
0: תראה, הייתי עושה שני דברים. אחד, כן הייתי פונה לייעוץ משפטי, כי יש עובדים שהם שאומנם שעתיים, אבל הם עובדים ימים קבועים ומשמרות קבועות. ויש להם זכויות, גם כשהם שעתיים. והפרשנות המצמצמת הזאת היא בעיניי לא תמיד הפרשנות הנכונה. וצריכה לבדוק את זה. וכן היה שווה לעלות על זה. הדבר השני, שהפתרון היחיד שאני יכולה לחשוב עליו הוא קרן הסיוע, שהיא תשלם את הדלטה. ולשם נראה לי צריך להגיש. השאלה אם ניסית, פנית באיזשהו אופן, או שעוד בעצם שום דבר כרגע?
1: למען האמת, אחרי שנפצעתי, הייתי בטוח שאני לא אגיע למילואים יותר. אבל קראו לי ובאתי. לא הייתי יכול להגיד לקצינים שלי לא.
0: קודם כל, ישר כוח. באמת, זה לא מובן מאליו בעיניי. בוא נעשה דבר כזה. אני רוצה לבקש את רשותך להעביר את הטלפון שלך לחבר טוב, ולאיש שאני סומכת עליו שיעזור בהתנדבות, בסדר? גם להגיש בקשה לקרן הסיוע, אבל גם אני רוצה שרגע מישהו יציץ על הסיפור השעתי הזה, כי זה לא תקין בכל קנה מידה מבחינתי, ואני אומרת את זה באמת. זאת אומרת, יש אנשים שעובדים שעתית, אבל עובדים משמרות קבועות. וכמו שהם מסתכלים הרבה פעמים על המשמרות הקבועות, ואם עכשיו נופל שבתון או נופל זה, אי אפשר, זה לא, אתה יודע, זה לא לעניין למצוא כל מיני מעקפים, כשאדם עובד באופן קבוע שעתית. אם עכשיו היית עובד פה ושם, אבל אני מניחה שאם הרווחת הרבה.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high vibration.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם איך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הורות על הרצף. כאן שרון, יש איתי כאן היום אורחת, היא לא יודעת כמה אני חיכיתי לה, אבל אני חושבת שמהיום שפתחתי את הפודקאסט, היא אצלי בראש. פשוט לא העזתי, האמת, לאזור אומץ ולפנות אלייך. והיום אביבה עברון כאן איתי. תכף תציגי את עצמך, אבל איך אני שמחה שאת פה. שלום.
1: אני מאוד שמחה להיות פה, היה מפתיע.
0: כן.
1: ואני מקווה שיהיה לנו כיף.
0: אני בטוחה, כי אני חושבת שהחומר, התוכן שאת מביאה, הידע שאת מביאה, הוא משמעותי בצורה בלתי רגילה. אני אגיד בתור אימא, הוא לא מדובר מספיק, ואני חושבת שהערך שלו הוא מאוד גדול. ורגע, אני אפתח עם כותרת שזה בעצם תזונה. תזונה זה מילה ענקית, היא מאוד גדולה, אבל רגע, איך התזונה קשורה אל הילדים שלנו, אל העולמות שלנו, ובואי נצלול ישר רגע. אז אביבה, ברשותך, בואי רגע תציגי את עצמך, ומשם נצלול.
1: אז אני אביבה עברון, מכירים אותי פה, או באתי פה תחת כותרת של תזונת גאפס. אני נטורופתית מזה 15 שנה, אולי יותר כבר, אני כבר לא סופרת. אני מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי, במיוחד באמצעות תזונה וחומרים תזונתיים, שהם כל הנוטריאנטים שלנו. נטורופתיה הוא המקצוע השלישי שלי.
0: כן.
1: אני אדריכלית, בוגרת טכניון.
0: וואו.
1: עסקתי בצילום אחרי זה, והנטורופתיה זה משהו מעניין, הרבה הרבה יותר מכל מה שעסקתי בו לפני זה.
0: איך הגעת לזה?
1: כשהייתי צעירה לא ידעתי שקיים מושג כזה או תוכן כזה שנקרא נטורופתיה, אבל אני חושבת שמשהו כבר לפני 20 שנה, 25 שנה, המשפחה שלי התחילה לחלות, אחי שמבוגר ממני בשנתיים חלה במחלת כבד, ואיכשהו הגעתי לרעיון שתזונה יכולה לעזור לו, ואיך אני יכולה לעזור לו בעניין הזה. והתחלתי לקרוא, וצללתי, ולמדתי, וקניתי ספרים, ויום אחד מצאתי את עצמי בבית ספר לנטורופתיה, ללמוד תזונה, ואמרתי, מה תזונה? תזונה זה נחמד, אבל אני רוצה יותר מזה, ונכנסתי לבית ספר לנטורופתיה.
0: ושם מצאת את עצמך?
1: כן, זה מעניין ברמות על, זה לא מפסיק לעניין לרגע.
0: כן.
1: ממש.
0: ואיך הגעת לעולם האוטיסטי?
1: בעצם הגעתי לעולם האוטיסטי משני כיוונים. בסוף לימודי הנטורופתיה, הבת שלי חלתה במחלת מעי דלקתית, בקרון, וכל הפוקוס שלי בלימודים, ברכישת השכלה, התנתב למחלות דרכי העיכול. כשהתחלתי לקרוא מאמרים, והרבה מאוד מאמרים וספרים בנושא, בהרבה מקומות נכנס העולם האוטיסטי, והגעתי להבנה שיש הרבה בעיות במערכת העיכול אצל ילדים על הספקטרום, ובמקביל יש חסרים תזונתיים גדולים. על אוטיזם לא ידעתי הרבה, מלבד זה שזה היה קצת בבית, כי הבת זוג שלי עסקה כבר במשך הרבה שנים בטיפול פסיכולוגי בילדים על הספקטרום, אז ידעתי על זה משהו.
0: כן.
1: אבל הבנתי שיש שם מצוקה מאוד מאוד גדולה, שאחר כך כמובן ראיתי אותה בהמשך בטיפול, ומשך אותי לנסות להועיל בשטח הזה שהיה לגמרי בתולי אז.
0: זהו, רציתי לומר, סוג של ממש בורות הייתה סביב הדבר הזה, זה לא היה מדובר בשום צורה.
1: לא, אני חושבת שהתזונה לאוטיזם פרצה באמת לידע של הציבור, לתודעה של הציבור, עם הספרים שיצאו של דוקטור נטשה קמפל מקברייד, בעצם הספר הצהוב, על הקשר בין מערכת העיכול למוח.
0: כן.
1: אז זה פרץ באנגליה, ארצות הברית, ואני הייתי הראשונה שעשיתי את הקורס הזה באנגליה, בנושא גאפס. ברגע שהתחלתי לקרוא, אז אמרתי, טוב, אני נרשמת, אבל הייתי צריכה לחכות עוד שנה עד שהיה מקום.
0: כן. מה זה הגאפס? ולמה קוראים לזה גאפס, אם את יודעת?
1: אני... מעניין. בטח שאני יודעת למה קוראים לזה. אני קצת לא רוצה להבהיל את הקהל עם גאפס, כי אנשים שומעים גאפס והם ישר סוגרים סוגרים את המיקרופון ופולחים.
0: בגלל זה אני רוצה שרגע נפתח את הדלת, לא ממקום רגע של סטיגמות או איזשהן מחשבות, בסדר? כן. אלא ממש רגע להנגיש את זה באופן של מה זה רגע, ואיך איך, איך זה יכול להועיל לנו בחיים.
1: אז גאפס הוא פרוטוקול תזונתי.
0: כן.
1: בעצם רשימה של עשה ואל תעשה, על מנת שיהיה לך טוב יותר. ראשי התיבות הם גאט, מאי, and psychology syndrome. בעצם כל ההפרעות שאנחנו קוראים להן הפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, והקשר שלהם אל מערכת העיכול.
0: כן.
1: זה ראשי התיבות של גאפס. ויש רתיעה. במשך הזמן נוצרה רתיעה אצל ההורים מגאפס. הסיבה העיקרית זה אוקיי, נניח, הבנתי, צריך לעשות א', ב', ג', ד', אבל הילד שלי, אני לא יכולה לעשות איתו כלום. הוא בררן, הוא לא רוצה, הוא יירק, הוא מסרב. אני עסוק, אני עובד, אני צריך להרוויח כסף, יש לי מלא מטפלים אחרים על הגג.
0: כן.
1: מה אכפת לי לתת לו את הפיתה הזו? אז...
0: במילים אחרות את אומרת, ואולי אני טועה, בסדר? תתקני אותי אם כן. זה איזושהי התחייבות רגע, אפילו משפחתית אני אומר, לתזונה מסוימת, כי זה שרק הילד יהיה בה, זה אפשרות, אבל לרוב הרבה פעמים שינוי תזונתי הוא מערך משפחתי בעצם.
1: הוא מערך משפחתי לחלוטין.
0: הוא ראש מאיתנו.
1: זהו, שהרבה אומרים, אוקיי, אנחנו נמשיך לאכול כמו שזה, והילד אסור לו. התוצאה של זה היא הרגשה של מענישים אותי.
0: הרסנית לגמרי.
1: מענישים אותי. וזו אחת הדרכים המאוד לא טובות.
0: כן.
1: שלפעמים נוקטים בה בגאפס, וזה רק מגדיל את ההתנגדות של הילד לכל הדבר הזה.
0: כן, ואז אומרים, הגאפס לא עבד.
1: הגאפס לא עבד, בטח הגאפס לא עבד. כן. יש בדרך גם את כל מוסדות החינוך, שהורים מורחקים יותר ויותר מהיכולת לתת לילד שלהם מה שבא להם שהוא יאכל. מערכת החינוך מאוד לא מקבלת את זה. את כמובן יכולה להגיד, טוב, נו, מה הם צריכים את זה על הראש?
0: כן.
1: נכון, לא צריכים את זה. בנוסף לכל האלרגיות למיניהם, אלרגיה לבוטנים, אלרגיה לחלב, אלרגיה ללחם, אלרגיה למה שתגידי, באה לנו עוד אחת ואומרת, לא, אני ילד שלי לא אוכל זה וזה, הוא אוכל גאפס. אז למערכת זה מאוד קשה.
0: זה גם מאוד מגביל, אני אגיד, גם בתור משפחה, כשאתה רוצה ללכת ולצאת לאכול בחוץ, זה מאוד מגביל.
1: מאוד מגביל.
0: כמו שאני אתן דוגמה, להבדיל, אם אני טבעוני, אם אני רגע עם קיטו, זאת אומרת, כל סוג תזונה מסוים שאני מתחייב אליו, יש בו הגבלות מסוימות, זה לא טוב או רע. זה פשוט הגבלות מסוימות לטובת תהליך מסוים של תזונה.
1: כן, רק שאת הזכרת באמת תהליכים או דיאטות, שאנשים כבוגרים לוקחים את זה על עצמם.
0: מקבלים את ההחלטה, כן.
1: מקבלים את ההחלטה, וזה קצת שונה, כי יש להם את היכולת להפנים את ההחלטה, את הצורך, למה הוא עושה את זה. אצל ילדים, ובטח בשלב הראשון של ההתערבות התזונתית הזו, זה לא ככה. אבל ככל שמתבגרים, זה מדהים לראות, זה גם תלוי מאוד מאוד בהורים, הם מפנימים שאם הם אוכלים אוכל כזה, הם משתוללים, הם מאבדים כל פרופורציה וכל גבול בהתנהגות, ואם הם אוכלים לפי אותו תפריט הרגיל,
0: איך ההתנהגות בחוץ משתנה?
1: ההתנהגות מאוד משתנה, והתפקיד של ההורה הוא להראות להם, אתה רואה? אם אתה אוכל את כל הממתקים האלה, את הסוכרים, הפיתות, כל מה שאסור לך, כואבת לך הבטן, הקקי שלך לא טוב, הוא מצריח או כל מיני. בעצם גם תופעות פיזיולוגיות שקורות לו, וגם תופעות התנהגותיות. זה התפקיד של ההורה, לקשר בין שני הדברים האלה ולהראות את זה לילד. ויש לא מעט ילדים שכבר בשלב קצת יותר מאוחר מתחילים לחנך את הילדים בגן, אל תאכל את זה, אל תאכל, זה לא עושה לך טוב. ובתקופה שעוד יכולנו להביא את האוכל לגן, אני לא יודעת אם את מכירה את הספר של יעל פרל.
0: שמעתי עליו.
1: אוקיי, אז בסוף הספר יש שם את ה... את הצילומים של הקופסאות שהייתה שולחת עם הבן שלה לגן. והדבר הזה, כאילו היופי של הקופסאות האלה, הוא גם מה שהדליק את הקבוצה שלי בהתחלת דרכה, וגם נורא יפה לראות את זה. בסופו של דבר, הילדים רוצים את מה שיש לילד הזה.
0: את מה שלא, זה יותר מיוחד.
1: זה מיוחד, תואמים, זה טעים.
0: זה אוכל מהבית? זה לא אוכל מעובד?
1: יש פה משהו שההורים צריכים לעשות, ולהפנים, קודם כל להפנים בעצמם את הצורך. אם אתה לא מפנים את הצורך...
0: אם אין לך את הלמה, אתה לא תצליח לצאת לדרך בשום דבר.
1: לא תעשה כלום. אם אין לך את ההפנמה, שזה חיוני ב-100%.
0: זו רפואה, אני אגיד לכל דבר. התזונה היא רפואה.
1: כן, אתה אומר את זה גדולים לפנינו.
0: כן, כן.
1: אני רגע... מברוקטס, רמב"ם, רמב"ם.
0: כן, למרות שאת יודעת, בימים של היום, אנחנו... יותר קל לנו פשוט לשלוף כריך. נורא את עצמי חוזרת מעבודה יפה, פשוט שלא לוקחת כריך, ומורחת איזה משהו, ויאללה, סבתי.
1: ברור שזה יותר קל. הכי פשוט. ברור לגמרי שזה יותר קל.
0: כן.
1: ו... לא תמיד זה היה בעיה.
0: כן.
1: לא תמיד הלחם היה בעיה. משהו קרה לנו, משהו קרה לאוכל, משהו קרה עם הריסוסים ועם הרעילות. זה לא תמיד קרה.
0: אני זוכרת שהייתה תקופה שקניתי כשהילדים היו קטנים, אז סיבל היה שוטה, הוא מאוד אוהב שוק, אז שוק חרובים, והייתה תקופה שקניתי אורגני, ואני זוכרת שיום אחד, הבחור בסופר אמר לי, את יודעת, את משקיעה וקונה בהמון כסף את האורגני כאן, אבל את יודעת, בסוף, אני אגלה לך סוד, אף אחד לא יודע, שלא יגידו שאמרתי לך, זה בשדות ליד, די צמוד, לאיפה שמרססים, אז המים מלמטה, זה אותו דבר.
1: ברור.
0: חבל על הכסף שלך, ואז נורא התבאסתי. אמרתי לעצמי, אז איך אני יודע איפה אני כן יכולה לקנות?
1: יש מי שאמר לי שבין אורגני ללא אורגני, זה הבדל שהאורגני מרססים בלילה. אז אני לא יודעת.
0: כן,
1: אני
0: כן.
1: לא...
0: אני חושבת
1: שזה... מאמינה שעדיין זה קצת יותר טוב, כן. כי הריסוס הוא לא ישיר, אבל הבעיה היא עצומה, הבעיה של ה...
0: בכל דבר היום.
1: של הגלייפוסייט, היא בעיה שאנחנו לא יודעים את אפס קצה.
0: כן.
1: והמזון השתנה, והתפיסה שלנו את המזון לא השתנתה.
0: כן.
1: ו...
0: אנחנו גם הרבה פחות מכינים בבית. אחרי. אם פעם בעבר היינו מכינים את רוב האוכל בבית, אז זכות שאימא שלי, כל דבר כמעט, היא הייתה מכינה. כל המון בתים למיניהם, והמלפפונים החמוצים. כן. זאת, זה לא משהו שהיינו קונים בחוץ. זה כן. משהו שהיה בבית, קרוב נכון. מוחמץ, וג'חנות, ואפילו בצקים, ומלא.
1: תודי שזה נורא כיף.
0: בוודאי, בתור ילדה חוויה היא מדהימה. כל פעם, הכל נגיש.
1: כל פעם שאני מכינה, ויש כרוב, מלפפונים, עגבניות,
0: בעלי מנביט כל דבר, רק שתדעי, הוא מנביט, אמיר בעלי מנביט כל דבר, ומחמיץ כל דבר, צנוניות ומה לא, וזה מדהים.
1: הרבה אנשים שפנו אליי, כדי לעזור להם עם הילדים שלהם, נפלו על הצורך להכין בבית.
0: כן.
1: אני לא יכול, אני לא יודע.
0: וזה נורא פשוט, לא שאני עושה את זה, אבל אני רואה את אמיר בעלי עושה את זה.
1: אני עוזרת.
0: זה פשוט.
1: אני עוזרת, אני מלמדת, יש ספרים, יש עזרה, אתם לא לבד, יש מיליון מתכונים בעולם.
0: מלא מתכונים ברשת.
1: היום,
0: מלא.
1: כן, אז היה פחות, אבל יש...
0: נכון.
1: העזרה קיימת, אבל המחשבה של אני צריך לעשות, ולא לקנות מהמוכן.
0: נכון.
1: ולא מעניין אותי שבתוך המוכן יש...
0: רעלים.
1: גלייפוסייט, ויש שמן קנולה, ואת כל התוספים התעשייתיים... צבעים לחוטיים, אני לא אמנה כרגע את כל הדברים שהם לא עושים לנו טוב.
0: בואי אז רגע נחזור אחורה,
1: כן.
0: את אומרת פה משהו שהוא נורא חשוב, אבל אני רגע עושה לעשות ריוויינד, כי
1: okay.
0: את אומרת, יש חוסרים בתזונה
1: כן.
0: של ילדים, יש חוסרים רגע במערכת, במטאבוליזם שנייה אחת, אז בואו נחזור לזה, על איזה חוסרים אנחנו מדברים, או בכלל... כי את יודעת, היום אני אומרת ילד גדל, והכל בסדר, נכון? יש, אז יש לו אוטיזם ו... איך זה יכול לעזור? איך זה יכול רגע לשפר? מה חסר שם שאגפ יכול לתת לו מענה?
1: אז כמו שאמרתי קודם, אגפ זו תוכנית עגולה.
0: כן.
1: יש בה הכל. ובזה שיש בה הרבה מאוד...
0: למה את מתכוונת כשאת אומרת הכל?
1: יש בה מה אסור, מה לא כדאי לנו לצרוך. והרבה פעמים מה לא לצרוך הוא מאוד מאוד משמעותי.
0: כן.
1: ויש בה את כל החומרים שהתרבות, הממשל, רשויות הבריאות, לימדו אותנו במשך שנים לא לאכול.
0: כן.
1: והם מרכזיים לבריאות.
0: תני לי דוגמה.
1: שומן. שומן.
0: כן.
1: על מה גדלנו? Low fat, ללא כולסטרול. ביצים זה המזון...
0: שזה התערבות כימית לייצר את זה בעצם.
1: מה? לייצר? מי מייצר?
0: לא, את הלואו, כאילו את ה-1%.
1: כן, בטח, התערבות כימית, בטח. אפילו,
0: זאת אומרת, זה נשמע לנו כאילו זה טוב ובריא, זה רע לגמרי.
1: הייתה תקופה בארצות הברית שהייתה הוראה לגדל בקר דל שומן. זה, הטירוף של כל הדבר הזה הוא לא נורמלי. עכשיו אני לא יודעת אם שמעת, יש פירמידת מזון חדשה, הפוכה.
0: לא.
1: אם את רוצה נעשה את הדיון הבא. בעצם במשך שנים אמרתי, אם תיקחו את פירמידת המזון, זאת תשימו אותה על הראש, היא תהיה נכונה. אבל הייתי אומרת את זה בכל קטן, כי...
0: זה לא במיינסטרים לומר את זה.
1: לא במיינסטרים, ואני בעלת מקצוע עם רישיון, אני לא יכולה להגיד את זה בכל רם.
0: כן.
1: אז עכשיו הפכו אותה. את פירמידת המזון על הראש, שומן, eat real food. אגב, זה משהו מאוד מרכזי שגאפס עושה, לאכול מזון לא מתועס, להסתכל על כל אחד מהמרכיבים, ממאות המרכיבים שיש על מזונות,
0: כן.
1: אם אתה לא מבין מה כתוב שם,
0: אל תאכל את
1: אותו.
0: זה.
1: אל תקרא אותו.
0: כן.
1: אל תמרח אותו על הגוף.
0: כן.
1: אל תמרח אותו על הגוף. אל תחפוף איתו שיער.
0: כן.
1: מאות חומרים, אם לא אלפי חומרים, מתגנבים לנו לגוף.
0: כן.
1: דרך המזון, כן. דרך הקוסמטיקה, דרך הכל.
0: כן. דרך כל דבר היום.
1: אז שומן זה אחד הדברים, חיזוק של חיידקי המעי, שזה המירקות הכבושים שאת הזכרת.
0: כן.
1: תכף אני אחשוב על עוד דברים שהם מאוד מרכזיים. סתם, אמבטיות מגנזיות, זה לא אוכל, זה אמבטיה.
0: כן.
1: אבל היא מוסיפה חומר שמאוד חסר לכולם, כי תחשבי על זה שהמים, חצי מהמגנזיום הלך בהתפלה. בתוך האמבטיה הזו יש חומרים שעוזרים לניקוי הכבד. אז,
0: שהוא מאוד קשה היום.
1: שהוא מאוד קשה והוא מאוד נפגע על ידי אותו גלייפוסט שהזכרתי לפני
0: כן,
1: כמה.
0: כן.
1: זה שהוא מרסס כ-70 גידולים. אין לה לברוח ממנו בכלל, אלא אם אתה חי באירופה.
0: כן, וואו.
1: אז אני תמיד מסתכלת, הטירס הוא מאירופה או הוא מארצות הברית? כי כל הטירס מארצות הברית מהונדס גנטית.
0: נכון.
1: בארץ אני עוד לא יודעת אם הוא מהונדס או לא
0: גם
1: מהונדס.
0: גם החיות, הן אוכלות אותו בצורה...
1: בדיוק.
0: מואבסים בזה.
1: אז יש רשימה גדולה מאוד של התערבויות, כן. שנלקחו בחשבון כדי לבנות כל מה שחסר.
0: כן.
1: אז אי אפשר... אוקיי, אני בגאפס, אבל אני ממשיך לאכול את הפיתה.
0: כן. איך אנחנו יודעים רגע מה חסר? אם אני רגע הילד שלי היום בגיל 3, גיל 4, איך, ואני רוצה רגע לעשות איזשהו שלב מעבר, אני רגע עולה לי שאלה לפני אפילו, האם זה all in? כלומר, זה, נראה לי שענית על זה עכשיו רגע, אבל זאת אומרת, זה לא חצי הדרך, נכון? אני לא יכולה לעשות חצי קלאץ'. זאת אומרת, לתת לך לאכול את הפיתה ולדחוף לך כדור להשלים.
1: אתה יכול, אבל אתה לא תראה את מלוא התועלת.
0: כן,
1: לא
0: כן.
1: תראה את מלוא התועלת, אני...
0: גם לא בטוח, אני חושבת רגע שלא בטוח תהליכית, זה נכון אפילו למול הילד, כי בעצם המסר הוא כפול.
1: נכון.
0: ואז זה בכלל עקום.
1: אבל הוא לא יודע.
0: כן.
1: ההתערבות הידועה ביותר זה גלוטן פרי, דיירי פרי. ולפעמים סוי פרי.
0: כן.
1: לא כולם עושים, אבל שני הראשונים. אז זה משמעותי מאוד, אבל זה לא הכל. והרבה אנשים כן רואים תועלת ללא גלוטן וללא מוצרי חלב.
0: כן.
1: אבל זה לא הכל, זה לא הכל. אני פה לא זוכרת על מה דיברנו.
0: לא, לא, זה בסדר גמור. בדיוק דיברתי, שאלתי אותך על הדוגמאות, רגע, לחוסרים שיש, אם יש לי רגע היום.
1: כן, לחוסרים, אוקיי, שאלת אותי איך יודעים.
0: איך יודעים, בדיוק. זה בדיקה רפואית, כן, יודעת שוויטמינים, אפשר לדעת דרך בדיקות דם,
1: אז בבדיקות דם אנחנו רואים מעט מאוד דברים, כמו האם יש ברזל, האם הוא מתפקד, האם הכליות עובדות, דברים די לא...
0: כן, שגרתיים.
1: שגרתיים, לפעמים מאוד מאוד מהותיים כמובן, אבל יש בדיקות שנעשות בחול, שאפשר לבדוק באמת את הנוטריאנטים השונים, את כל המינרלים, יש בדיקות שיער, שגם זה עושים בחול, וגם אפשר לראות מה יש ומה אין.
0: אני מניחה שגם בדיקות צועה אולי, כדי לראות המיקרו.
1: כן, הבדיקות בחול שנעשות הן בעיקר בדיקות צועה, כי הרבה יותר קשה לשלוח דם לחול. אז יש בדיקות צועה. כשבאים אליי, אז אנחנו עושים מה שנקרא אבחון נטורופתי. משתמשים בבדיקות שיש מהרופא, מהקופת חולים. לפעמים יש גם בדיקות בחול, אבל נניח שיש רק את זה. לפעמים את מסתכלת על הילד.
0: ואת רואה.
1: ואת רואה. הילד הזה okay. חולה, חלש, לא צומח, שיער דליל. לפעמים את רואה אפילו סימנים של היפותיירואידיזם, מי שיודע לראות את זה.
0: מה זה?
1: תת פעילות בלוט התריס.
0: אוקיי.
1: נפיחות, נפיחות באפפיים. ואחד הדברים שהוא מאוד...
0: שזה אגב, אני אגיד, לפעמים לא רואים את זה בבדיקת הדם, נכון? כלומר, בבדיקת הדם...
1: לא עושים. בדיקת הדם לבלוט התריס נעשית פחות או יותר בלידה, כדי לדעת אם יש משהו מולד, בעיה מולדת. ולא עושים את זה אחר כך, אלא אם מבקשים.
0: יש איזשהו צורך, כן.
1: אם מבקשים. כן. וכי זה לא אמור להיות נפוץ בילדים.
0: כן.
1: אבל מה שאני מסתכלת עליו, והוא מאוד משמעותי, זה תופעות סימפטומים של מערכת העיכול. יש לי טבלה שבה אני רושמת, יש כאבי בטן, כמה, באיזה עוצמה, אותו דבר שלשול, עצירויות, כן. נפיחות, רשימה גדולה, כמה, אם מקבלים ציון, מקבלים איזשהו מספר גדול, מספר בסוף ההערכה הזו.
0: כן.
1: הכי גבוה שהיה זה משהו כמו 32. והמטרה היא שזה יהיה פחות מ-10.
0: וואו. הגוף זועק לעזרה.
1: אז הגוף זועק לעזרה, אז לא פעם באו עם ילד עם עצירות מזה חודשים ארוכים. הרופא אמר, זה בסדר, כך נורמלקס. נורמלקס, הוא לא מאפשר למערכת להתאושש במשך חודשים. או ילדים עם יציאות רכות ושלשולים במשך חודשים. חודשים. וזה לא נפטר.
0: הגוף מספר משהו. אנחנו לא מקשיבים מספיק טוב.
1: הם מקשיבים, ההורים הולכים לרופא.
0: כן.
1: הם לא מקבלים את המענה שאני חושבת שהוא.
0: שהוא בעצם להגיע לשורש העניין.
1: כן. יכול להיות שהמענה הזה היה נכון לפני הרבה שנים, לפני שהמזון השתנה, אני לא יודעת אפילו להגיד את זה. אבל אנחנו רואים שאחרי שאנחנו נכנסים נותנים הוראות מסוימות, מותאמות, הן צריכות להיות מותאמות, שלשול ועצירות זה לא אותו דבר. כשנותנים אותו הוראות מותאמות ומזון מותאם, תוך שבוע, שבועיים אנחנו פותרים את הבעיות.
0: כן.
1: זה מאוד חשוב שהורים ידעו את זה. חשוב מאוד לראות את הקשר בין מה שהם אכלו לבין איך שהם מרגישים. האם אני יכול לעשות משהו במו ידיי, במטבח שלי,
0: שיכול לשפר.
1: שהוצאתי עליו 50,000 שקל, שיעזור לשפר את החיים של הילד.
0: כן, שזה מאוד בסיסי, זה רק דורש מאיתנו רגע אחד, וזאת הסיבה שאת כאן, זאת באמת המודעות, זה רגע להדליק את הכפתור הזה, את הפנס הזה רגע, שיש לי בחירה שם, יש לי שליטה שם. זאת יש לי השפעה, אני אגיד, על הדבר הזה, על מה הילד שלי בכלל, גם אני, מה אני מכניס לפה.
1: וזה מדהים, ההרגשה הזו של אני עשיתי. אני עשיתי את המרק הזה. אני אמרתי לא למזון הזה.
0: כן.
1: ההצלחות הקטנות, לא חייב להיות, אני עשיתי תוכנית גם זה משהו.
0: כן.
1: ההצלחות הקטנות של עשיתי את הדברים הכי, הכי בסיסיים, והנה תראו מה קרה.
0: כן. שזה מדהים, כי את יודעת, אני זוכרת את עצמי בתור אמא שקיבלה אבחון, התחושה, בדיוק שאלו אותי את זה אתמול, התחושה שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, שליטה אפרופו, איבדתי לגמרי.
1: חוסר שליטה מוחלט.
0: כן, ואת פתאום אומרת, דרך המזון ודרך בחירה בבית שלי, רגע מה התנהל לטובת התהליך, אני מחזירה קצת מהכוח הזה, מההשפעה הזאת. בדרך אגב, הכי טבעית אני אגיד.
1: כן, כי נשים נתנו את הכוח לאחרים.
0: כן.
1: זה היה התפקיד המסורתי של האישה.
0: כן, כן.
1: אגב, אני עדיין מתרגשת על כל הצלחה ופיפס קטן. כשהטבלה מתחילה, היה 32, עכשיו זה 20. וואו, כאילו.
0: שיפור אדיר.
1: אני מתרגשת.
0: בטח.
1: אני מתרגשת. זה עוד ילד אחד שמשהו טוב קרה לו.
0: כן, כן. זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך, אני לא יודעת אם, בטוח שתדעי לענות, כי אני יודעת שיש לך ידע רב, אבל למה דווקא אצל אוטיסטים יש חוסרים כל כך גדולים, כל כך משמעותיים? שגם אנחנו רואים את ההשפעה שלהם באופן ישיר, כמו שאת אומרת, על ההתנהגות, על התוצאה בחוץ, על הנראות בחוץ. למה דווקא אצל אוטיסטים?
1: טוב, אני חושבת שיש פה שני דברים. ואני אל אחד אתייחס בקצרה, אבל השני יותר ארוך. יש את הצד ההתנהגותי, שהוא בעייתי די מההתחלה, ההתנהגותי סביב האוכל. איך אני יושב, אם אני יושב, האם אני צריך הסחת דעת, עם טלפונים, טלוויזיה, או כל דבר אחר, כן. האם הילד שם לב למשהו אחר, לא שם לב. ובעצם על ידי ההתנהגות הלא טובה סביב האוכל, הם אוכלים פחות טוב. Mm-hmm. הם אוכלים פחות טוב. עכשיו...
0: ובעקבות זה נוצרים חוסרים?
1: ונוצרים חוסרים. זה צד התנהגותי שאני... כן. אני מתעסקת איתו מאוד בקטנה, כן. ככה לתת, לראות אם קורים שם דברים שאולי אני יכולה לתקן. משהו אחר, אבל זה כל ההתנהגות התזונתית של ההורים, של הסבתות, כאילו אפילו של הדור שלי. מה שאנחנו, לא רק מה שאנחנו אוכלים, אלא מה שאנחנו לוקחים, תרופות, שאני מדבר עכשיו על החומר, כל האופנה החדשה של נוגדי הרזיה. מישהו מאמין שזה טוב לכל, שזה טוב? סליחה, זה שאני לא אוכל במשך, אין לי תאבון, לא צריך לאכול.
0: לא רק זה, גם לא את העיכול שזה מייצר.
1: אז זה דוגמה מעכשיו, אבל הדברים האלה קיימים כבר שנים, 50-70 שנה.
0: כן.
1: נגיד ההוראה לא לאכול שומן, זה לא מעכשיו, זה משנות ה-60.
0: שלא השתנתה.
1: שלא השתנתה. אז תחשבי על דורות של אמהות, שלא אוכלות בדיוק את מה שצריך.
0: כן.
1: עכשיו הבת שלי בהיריון, פוטפו.
0: מזל טוב.
1: כן. אז אני נתקלת בכל מיני דברים ש... התנהגות של נשים בהיריון. סליחה? מאיפה הבאתם את זה? שאם אני אשתמש בקרם שיש בו ויטמין A, אז יהיה לתינוק בעיה? הם לא צורכות ויטמין A. אז כל מיני התנהגויות סופר מוזרות, שאם את חושבת שיאללה, הכחדנו התנהגות אחת, אז מופיעה לך אחת
0: אחרת,
1: מתחת
0: בוודאי.
1: השולחן. רגע, מאיפה זה הגיע עכשיו? אז יש פגיעה מתמשכת בחיידקי המעי, כן. יש פגיעה מתמשכת במערכת העיכול, גם אצל נשים, ויש חסרים שהם כבר אצל נשים ואצל גברים, ולעומת זאת יש דברים שדוחפים אותם.
0: לקחת, כן.
1: לקחת. Mm-hmm. יש עכשיו את הסיפור עם החומצה
0: הפולינית. הפולינית.
1: פולינית, כן. והחומצה הפולית. Mm-hmm. אני לא יודעת איך יש, אין עדיין הפגנות ורעש, נוראי סביב העניין הזה.
0: מיד רושמים לך מרשם לזה, מה זאת אומרת? איך שמגלים שאתה בהיריון? זה כמו לשתות מים.
1: וזה לא נגמר שם, זה אחר כך ממשיך בפורמולה של התינוקות, וזה ממשיך בהעשרה של, לא יודעת, כל מיני מזונות של תינוקות. אז לא רק זה, דוחפים עוד הרבה דברים שאני לא נציין אותם פה, שהם לא לטובה.
0: כן.
1: אז... את יודעת שאין מרשם אחד לאוטיזם. יש הרבה, ואני חושבת שהכל
0: הוא... המופע הוא באמת אחר לחלוטין, אצל כל אחד.
1: כל אחד הוא אחר, כנראה שילובים שונים של בעיות, וגם הטענה של אוטיזם הוא גנטי. שלא נדבר על זה שאומרים שהוא גנטי, אז טוב, אז אנחנו לא נטפל בזה כי הוא גנטי, לא...
0: זה עובר גם ככה.
1: זהו, גמרנו. לא, זה לא עובר. אין לנו יכולת להשפיע. הוא גנטי. אבל... הגנטיקה היא בעצם אפי-גנטיקה.
0: בדיוק, היא משתנה לאורך הדורות.
1: הגנים, זה לא יכול להיות גנטי, הרי זה לא משתנה תוך 3 דורות,
0: כן,
1: נכון? כן. אז זה נובע מההשפעה של הסביבה, המזון, המים, האוויר, על הגנטיקה. אז אנשים גומרים את זה באמת בכותרת, זה גנטי מאלוהים.
0: וסוגרים את זה בזה, כן.
1: ככה זה. אז כנראה ששילובים... מסוימים שכל הדברים האלה, כן. ופלוס פגיעה בחיידקי המעי, שעל זה מדבר בעצם...
0: זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר.
1: אבל לא זה, הריסוסים, מה שהם עושים. הריסוסים, כאילו שאף אחד לא מדבר עליהם.
0: כן.
1: לפעמים את יודעת, הנה ציפור. מפנים את הפוקוס, את הנקודת מבט למקומות אחרים שלא תראה את האמת. כן.
0: אני חושבת שזה גם אחד הדברים שאין לנו, בדיוק, אין לנו שליטה לדבר הזה, ואני חושבת שהרבה פעמים, במיוחד כישראלים, אנחנו כאילו אומרים, טוב, מה שמעבר לשליטתי, אני כאילו משחרר, אני כאילו, זה לא קיים מבחינתי. אבל על פניו מצד שני, זה כמו שאת אומרת, זה קיים בכל דבר.
1: כן.
0: אתה יכול לעמוד בסופר ולנסות לבחור את מה שאתה זה. זה בכלל, כן. בואי, עצם הכניסה לסופר היא מבחינתי, אני יודעת, לא משנה מה נבחר שם, הוא לא טבעי. גם הירקות שאני אקנה והתפוח הם כנראה מרוססים.
1: עדיין יותר טוב את יודעת ללכת לאורך הקירות.
0: רציתי ללכת לחווה חקלאית פשוט נכון, ישירות.
1: נכון, אבל בסופר ללכת לאורך הקירות.
0: כן.
1: לא באמצע.
0: לא באמצע,
1: לאורך הקירות.
0: שיטה טובה.
1: את המוצרי חלב, אם כן. תדעי לבחור.
0: כן.
1: את הבשר, את הירקות. כן. לצערי גם את הלחם.
0: נכון.
1: אבל, ובפנים יש לך את כל הקופסאות. בתוך המדפים,
0: כן,
1: באמצע יש לקופסאות.
0: וזה מאוד מפתה, אני אגיד, כי זה נגיש וזה קל וזה נמצא. זה כן. הופך את החיים שלנו להרבה יותר פשוטים, שאני מניחה שזה...
1: כן, אנחנו משלמים בזה.
0: משלמים בזה את המחיר לגוף שלנו.
1: משלמים בזה מחיר, כן. בהתחלה, כי לכאורה לא היה המחיר.
0: כן.
1: לכאורה, יאללה, נצא לעבוד, ניתן לתעשייה לייצר עבורנו את האוכל.
0: כן, כן.
1: התעשייה נעשתה מאוד רעבה.
0: רעבה מאוד לכסף.
1: מאוד רעבה לכסף. הבריאות שלנו, אני לא חושבת שזה הדבר ש...
0: לא בראש מעייני אף אחד. מטריד
1: אותם או מעניין אותם.
0: להפך, הרופאים מקבלים תגמולים על כל כדורים או מרשם שהם מוכרים. אמיר לא מאמין לי על זה, אגב. הוא חושב שאני הוזה שאני אומרת לו שבזה שנותנים לנו מרשמים, זה מקבלים על זה תגמולים, אבל מה פתאום?
1: ברור. ועל חיסונים?
0: על... תודה שאת אומרת את זה, כי אני כל הזמן אומרת את זה, ומרגישה כאילו אני משוגעת היחידה בחדר אמין. שחושבת ככה, כן. זה, כי זה נשמע כמו מדע בדיוני, כי רופא אמור לי להטיב עם
1: אני
0: החיים.
1: אני חושבת שיותר ויותר אנשים יודעים את זה.
0: אז זה תעשייה שלמה.
1: אחרי תקופת הקורונה, כן. יותר ויותר אנשים יודעים את זה. עדיין, אנחנו חסרי עונים לחלוטין.
0: ממש.
1: לחלוטין.
0: אני זוכרת שהבן הבכור שלי, בחיסון של גיל שנה, כי הייתי עם הצעירה ונתתי חיסונים ממש, לפי, איך אומרים, לפי היום. לא שאלתי יותר מדי שאלות, ואני זוכרת שבגיל שנה החיסון, שהוא מורכב משלושה החיסונים, וליה מגיע כשהוא היה חולה, הוא ממש מגיל חצי שנה עם דלקות אוזניים נוראיות. אני זוכרת שהוא הגיע לבית חולים. מהחיסון, מהתשלובת הזאת, ואני זוכרת שבדיעבד הבנתי די מהר שהוא הגיע עם מערכת חיסונית כל כך חלשה, שזה פשוט עשה לו שם פוגרום. אחר כך התחלתי לשאול מלא שאלות.
1: בן כמה?
0: הוא היה בן שנה, היום הוא בן 16 וחצי.
1: בן 16, כלומר יליד?
0: 2009. ואני זוכרת שהתחלתי...
1: אוקיי, זה לפני תקופת הסיביבק.
0: ואני התחלתי לשאול שאלות, האם הייתה אפשרות להפריד את החיסונים, והתשובה הייתה, ברור, הם רק עשו איגום משאבים. האם... מישהו היה צריך לשאול אותי אם מערכת החיסונית שלו תקינה, ואם הוא לא היה חולה לפני החיסון, כי אתם הולכים להפציץ לו רגע את הגוף, אף אחד לא שאל אותי, על אף שיש פרוטוקול, אני יודעת. כלומר, מהרגע הזה, התחלתי כל פעם לשים סימני שאלה, ולדחות את החיסונים כמה שיכולתי, וחלקם אפילו לא לתת אותם. אבל יש המון בורות בעניין הזה, אנחנו הולכים כמו עדר ועושים את הדברים, והיום כשאנשים שואלים אותי על חיסונים, אני אומרת רגע, hold your horses, שנייה, גם אם החלטתם לחסן, הכל בסדר, ילדיים מחוסנים, תשאלו שאלות, תדעו מה אתם עושים. בשערי
1: צדק, שמעת, נכון?
0: לא, שמה?
1: שההורים סירבו לחיסון של הילוד, ולא נתנו להם לצאת מבית החולים.
0: רווחה בטח, מעורבים מיד. והזמינו
1: את הרווחה ואת המשטרה.
0: כן, כן.
1: ובית משפט נתן צו לחסן את הילד.
0: כן, וואו.
1: והם הביאו, אני לא יודעת את מי הם הביאו, אולי את אמיר תולגן, אני לא יודעת מה. והם הצליחו לצאת מבית חולים אחרי, אני לא יודעת.
0: כן. אני רוצה להגיד לך שיש לי חברות שלא מחסנות.
1: וזה הולך ומחמיר.
0: יש לי חברות שלא מחסנות, לפחות חלק, וכשאתה מגיע לבית חולים, נניח לאיזשהו טיפול, אפילו לגבס או פציעה של ילד, שואלים אותם, "אתם מחסנים?" אומרת, "כן." היא אומרת לי, אני לא ארשה לעצמי להתמודד כשאני אגיד לא מחסנת או מחסנת חלקית, מה יקרה בצד השני, כי לי ברור מה התוצאה תהיה.
1: כי אנחנו לומדים, כאילו לומדים תחמן את המערכת.
0: כל היום מתחמנים אותנו.
1: לא שהמערכת לא יודעת, אבל כנראה שזה עובר.
0: כן.
1: זה
0: עצוב מאוד. מאוד. זה עצוב מאוד, וזה לא שאני... אני לא רוצה להיות זאת שבאחד הפודקאסטים הוציאו אותי, כי אחת שהיא מתנגדת לחיסונים. לא, זה לא שאני מתנגדת לחיסונים, אבל אני חושבת שהבורות עולה כאן על הידע, והורים באוטומט לא שואלים שאלות, כי זו טיפת חלב.
1: ואת ראית על הילד שלך?
0: בוודאי, ראיתי עוד הרבה דברים אחרים, כן? אבל בוא נאמר, זה רק היה דבר אחד.
1: כן.
0: אז אני רוצה הרגע לשאול ממש, אם היום הילד שלי, קודם כל, איזה גילאים מגיעים אלייך? בוא נתחיל מזה, איזה גילאים מגיעים?
1: אני חושבת שהכי צעירים הגיעו בני שנה וחצי, קרוב לשנתיים, אבל גם טיפלתי בילדים מעל 30.
0: ילדים, כן, אוקיי.
1: כלומר, גם בדרך כלל זה עד גיל 10-12 בדרך כלל, אבל גם בגיל מבוגר יש תועלת, כן. יש בעיות מאוד קשות שזה עוזר.
0: כן. אני יכולה להגיד לך שיובל שלי, בן 15 וחצי השנה, מתמודד עם קוליטיס שהובחן איתו. ממש בימים אלה, הוא בבית כרגע, בגלל כאבים. וזו התמודדות שהיא לא פשוטה. זה לצאת להיכנס מבתי חולים, זה לקבל, אני שמעתי שהוא צריך לקבל, להיות ביום משפוז כל חודש, ולקבל רמיקייד, ואני נחרדתי.
1: טוב, יש לי רעיון חדש, בשבילך אבל נדבר בהזדמנות.
0: דבר על זה אחר כך, כן. אבל זו התמודדות לא פשוטה, ובגלל זה אני שואלת באיזה גיל אפשר להגיע.
1: כן. התוכנית הזו, גאפס, היא בעצם בת לתוכנית אחרת שנקראת SCD, דיאטת הפחמימות המיוחדות, שפותחה במיוחד עבור קוליטיס בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אז זה בעצם גלגול של...
0: יש המון ילדים בגיל ההתבגרות שהם מקבלים את הקוליטיס או הקרון, ומתחילים להתמודד, הרבה פעמים זה לכל החיים, עם מחלות מים לא פשוטות, וכמה זה מגביל אותם גם.
1: בדרך כלל זה לכל החיים.
0: כן, כן, אני מקווה שזה לא, אבל כן. אז אם אני רגע רוצה לשאול אותך על מה הדבר רגע, כי גאפס זה מילה ענקית, עכשיו יכול להיות שחלק מכירים, ואני מניחה שהרבה יותר לא מכירים. ממה היא מורכבת רגע? מה זה תוכנית גאפס בכלל? אז דיברנו על האבחון, על זה שמגיעים רגע ורואים רגע אחד במה מדובר. את יודעת להבחן את החסרים, רגע את המקומות שבהם נדרש טיפול. מה את מציעה או מה התוכנית מציעה? ואני בטוחה שזה שונה לכל אחד. ועם זאת, מה הקווים המנחים? מעבר למה כן ומה לא.
1: אחד הדברים המשמעותיים הוא לאכול הרבה... מרק בשר.
0: עצמות, נכון? לא?
1: לא בון ברוס, לא ציר עצמות, מרק. יש, לציר עצמות יש בעיה עם הבישול הארוך, נוצר שם משהו בבישול הארוך שאנחנו פחות רוצים אותו עם הילדים על הספקטרום.

0: שבאופן ישיר עובדים על ריפוי מערכת העיכול. Mm-hmm. להרבה ילדים על הספקטרום יש מה שנקרא מעי דליף, שחלבונים שהם עדיין לא מפורקים חודרים לזרם הדם.
1: כן.
0: מכל מיני סיבות, הרבה זה גם אותו ריסוס שדיברנו קודם, הגלוטן, כן. מזונות שגורמים לזה. והמרק עוזר לאחות, אופה, סליחה, לאחות את
1: החורים
0: אותה,
1: האלה בעצם,
0: את הדליפות.
1: הרווחים האלה, כן.
0: ואנחנו גם רואים את השינויים הכי מהירים, כשבאמת זה נעשה. פתאום ילדים מתחילים להיות קצת פחות בררנים אשר הם היו קודם. פתאום הוא תואם את זה ותואם את ההוא. משהו בהספקת החומרים של המרק, הוא עושה איזושהי הפיכה. כן. ממש.
1: וואו. על איזה כמות אנחנו מדברים? זאת אומרת, פעם ביום?
0: אצל ילדים הייתי אומרת על 3 כוסות ביום.
1: אוקיי.
0: אצל מבוגרים, אולי ילדים 2 כוסות. כן. 2-3 כוסות ביום. לפעמים גם אומרים שחשבו
1: ש... אגב, עולה לי השאלה, האם תחון או לא תחון? זה משנה?
0: אני מדברת על המים.
1: על המים עצמם?
0: כן, אני...
1: מבלי אפילו כל...
0: אני פחות צריך... אוקיי. כאילו פחות צריך את ה... את המסל, את השריר, שזה בעצם רוב הזה. יותר חשוב לי אותם חומרים שזלגו אל המים, שהם גם חומרים שבעצם נמצאים את, על המפרקים.
1: כן.
0: הג'לטין של המפרקים הוא מאוד מאוד חשוב. אוקיי. כמובן שגם טוב לאכול את הבשר הרבה פעמים. גם הייתה המלצה של הגבלת החלבונים, וכמה חלבון ליום מומלץ לאדם, זה היה בערך מחצי ממה שבעצם צריך. אז אם הבן שלה חייל, והוא לא, אם הוא חייל ונותנים לו לאכול לחם בצבא, כן. ולא סטייק, ההמלצות של התזונה הם חלק מהעניין הזה.
1: כן.
0: כי ההמלצות, אותה פירמידה בעצם נותנת את המזון לכל המוסדות, כולל הצבא, בתי ספר, בתי חולים וכו'.
1: כן.
0: אז היינו ב...
1: אז מרק, את אומרת, מרק זה דבר בסיסי?
0: בסיסי.
1: שהוא חלק מהדבר הזה.
0: דבר נוסף זה השומן, שגם אותו הזכרתי קודם. אנחנו צריכים הרבה יותר שומן ממה שאנשים אוכלים.
1: זה משנה איזה שומן?
0: יש הרבה סוגים של שומן, יש שומן טטורי, שומן כזה, שומן ליד העצם, שומן ממוצרי חלב.
1: אני יודעת שבניצת הדובדבן יש שומן, אני לא זוכרת את שמו, שהוא מאוד יקר, והוא מזוקק מאוד, כלומר...
0: יש חמאה מזוקקת, כנראה מדברת, שנקראת גי. גי הוא שומן של החלב, ללא שאריות של לקטוז וחלבון החלב. כן. אבל גם חמאה, שאנשים קיבלו הוראה, מה חמאה?
1: לא בריא.
0: חמאה דל שומן, תאכלות מרגרינה.
1: זה כזה טעים חמאה.
0: אני מגלגלת עיניים, כאילו זה כל כך, לפעמים אני כבר לא זוכרת מרוב שזה כל כך מוקצה, כל כך הרבה שנים.
1: כן.
0: אז בשומן יש ויטמין A, שאותו הזכרתי קודם, שהרחיקו אותו מהילדים שלנו. אומרים לנו לתת לילדים לאכול גזר ובטטה לתינוקות.
1: כן.
0: אצל ילדים גזר ובטטה לא הופך לויטמין A, עוד אין, המעי עוד לא בשל, הכבד עוד לא בשל, חייבת להיות המרה מאותו בית הקרוטן, שזה הגזר, לאותו ויטמין A שהגוף צריך.
1: כן.
0: אז בשומן יש הרבה ויטמין A, שהוא משמעותי מאוד.
1: אז איך הכי נכון לצרוך, או מה האפשרות הכי זמינה לצורך העניין, לצרוך שומן?
0: בכל דרך. כשיש סטייק, עם השומן, קודם כל, למשל, אני ממליצה לאכול את האנטריקוט ולא את הסינטה.
1: כן.
0: סתם, כי הוא יותר לבחור, שומני. כי הוא כן. יותר שומני. ולא להוריד את הפסה.
1: זה הפוך ממה שבדרך כלל אנשים עושים.
0: נכון. Mm-hmm. לא להרחיק את אותו פס כן. שומן שיש בצד.
1: כן.
0: אני מוסיפה לבשר התחון, אני מבקשת עוד קצת שומן תחון.
1: נכון.
0: אז יש הרבה מאוד מודליטיס, וגם... בישול בשומן במקום בקנולה. הרעיון הוא לחזור למקורות, לקנות ספרים משנות מ-1900. זו בעצם גם ההמלצה של פירמידת כן. המזון, זה מדהים. Eat real food, אנשים לא אני, יודעים אני, מה זה real food.
1: אני בדיוק, אני חושבת על זה שלקח לנו כל כך עשרות של שנים כן. לעשות את זה עקום.
0: כן.
1: עכשיו אני תוהה כמה עשרות שנים אחורה יהיה לנו לחזור, לעשות כזה rewind, לחזור ל-back to basic.
0: אנשים לא יודעים מה זה. מה?

0: במיוחד הדורות שגדלו עכשיו, הילדים שלנו, והם לא יודעים משהו אחר, הם בכלל לא יודעים איך אוכל נורמלי, רגיל, לא מעובד נראה.
1: כן.
0: לא מכירים את זה.
1: הצ'יפס הכי נחשב הוא צ'יפס מטוגן בטלו, בשומן בקר. איפה תמצאי פה כזה?
0: נכון. זה גם מאוד יקר. יותר קל לקחת שמן קלים, או שמן חמניות, או שמן קנולה. יותר גזול, יותר נגיש, הכי קל.
1: אני מכינה לבד את השומן. אפשר לקנות.
0: כן, כן, יש, אפשר לקנות היום הכל.
1: כן, כשהתחלנו לא היה כלום. לא היה אותו יוגורט שאנחנו מכינים, לא היה שומן, לא היה ירקות כבושים עשויים עם מלח נורמלי. בעצם, כאילו, זה צמח מאז, בתקופה של גאפס, והיום זה...
0: זה מדהים.
1: מדהים, כן, מאוד יפה.
0: זה מדהים? אהבתי. כן, זה, אני חושבת ששוב, אנחנו בדרך לשם, זה פשוט איטי מאוד, כי זה תהליך, אני חושבת שגם הנגישות היום למידע היא הרבה יותר משמעותית ממה שהייתה בעבר. בכל מה שקשור לתזונה, כמות המחלות שיש.
1: אבל יחד עם הגישה, את מאבדת את הצפון.
0: כן.
1: הוא צודק, זה אמר ככה, השני אמר את ההפך.
0: נכון.
1: אחרי מי אני
0: הולך. זה מאוד מבלבל ומאוד מציף.
1: יש שתי אפשרויות. או שאתה לומד בעצמך, ולרומק כמה שאתה יכול, או שאתה נצמד למישהו שאתה מאמין בו.
0: כן, כן.
1: וזה מאוד מטעה. מאוד, מאוד.
0: אני חושבת שגם אחד הדברים שבדרך קורים, ואני יכולה לדבר רק בכובע שלי כאימא לילד אוטיסט, זה בסוף שאנחנו, וזה קורה די מהר אגב בהתחלה, אנחנו מאבדים את היכולת לסמוך על עצמנו. על מה אני רואה בבית בהתנהגות של הילד שלי, ואני מאמינה לכל אדם שאם אני מכירה מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת או פסיכולוגית, כל אדם שרואה, ואגב, כמגוון הדעות, כמגוון בעלי המקצוע, כמגוון הדעות לפעמים, כמה זה מציף ומבלבל, ואני לרגע אומרת לה, טוב, אני לא יודעת. אני הרי לא יש את מקצוע באוטיזם, אני לא יודעת. ובמקום שבו אנחנו מתחילים להחזיר את הקול שלנו, ולסמוך על עצמנו, ולראות מה אני רואה בבית. לא מה אני רואה 40 דקות בקליניקה רק, אלא במרחב הבית של הילד, איך הוא מרגיש, כמו שאת אומרת, לבדוק את השירותים שלו, לדעת מה קורה לו, ולעשות שינויים. ואני אומרת, גם אם אני מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אני לא יכולה הכל עכשיו. כי, כמו שאמרת קודם, אני עובדת, אני נענה, בוא נתחיל ב-1-2. בוא נתחיל ב-2-3, ונראה איך זה משפיע, ונראה כמה זה עושה טוב. ואז עוד, זה כמו מוטיבציה כזאת של עוד משהו ועוד משהו להוסיף כל פעם קצת. כי כן, זה נגיש היום. ותמיד ששואלים אותי, נניח על כסף, אבל זה נורא יקר לקנות את ה... נכון, גם תרופות זה מאוד יקר. רק שתרופות זה...
1: נזק מתמשך.
0: מה זה מתמשך? זה מצטבר אחד על השני. כן. אם אני רגע... אשאל אותך, איזה מסר ממש חשוב לך להעביר להורים, לילדים עם צרכים מיוחדים? ואולי לפני שאני אשאל את זה רגע, האם זה רק לאוטיזם? האם מגיעים אלייך רק ילדים אוטיסטים? או שגם צרכים אחרים? ויש מן המגוון היום, היפראקטיביות, קשב וריכוז, אני מדברת על ההארדקור, לא על בקלילות, כשזה רק קטן.
1: המסר הוא ללמוד. ללמוד על תזונה, עם כמובן עם דגש כן. על ילדים מאוטיזם, ולא לחכות לזה שיהיה איזשהו כדור תורן שיפתור את כל הבעיות. אני לא מאמינה שיש דבר כזה, אפילו שמדי פעם יש כוכבים שעולים. זה לא עובד כמו כדור לכל מחלה שמקובל ברפואה.
0: וגם אז כשיש כדור לדבר אחד, הוא פוגע בדברים אחרים כן, שאנחנו לא יודעים עליהם.
1: כן, אנחנו מקבלות כדור עבור המחלה הקודמת שיצרנו.
0: תעשייה יודעת לממן את עצמי, יופי יופי.
1: אז ללמוד ולראות איפה אני יכול להועיל. ויש בארץ לא מעט אנשים שיכולים לעזור. ולא רק שיכולים לעזור, הם רוצים לעזור, כיוון שזה כל כך עזר לילדים שלהם, כן. שהם רק מחפשים איך לעזור לילד הבא.
0: כן.
1: אז להיעזר באנשים האלה בקבוצות הפייסבוק. כי הבסיס הוא האוכל. מה שאתה עושה אחר כך עם קלינאי תקשורת ועם טיפול רגשי, חייב להתיישב על יכולת בסיסית של הגוף לתפקד.
0: כן.
1: על ילד בריא.
0: על תשתית בעצם.
1: על תשתית. אם אני חולה, אם יש לי עצירות, אם יש לי איזשהו כאב בטן, כן. מה אני יכולה לעשות? אני לא פנויה לא ללמוד ולא לעבוד ולא לעשות כלום.
0: ממש כך.
1: אז זאת התשתית. האוכל הוא התשתית. הניקיון של האוכל הוא התשתית.
0: כן.
1: אז ללמוד. ולא לא להתפשר ולא לוותר, להוסיף עוד שלב ועוד שלב. כן. כי יש תוצאות והן מדהימות. לפעמים פשוט מדהימות, לפעמים מהירות. ולפעמים זה דורש כן. עבודה קשה יותר, זה כן. נכון.
0: תלוי גם באיזה נקודה מגיעים.
1: באיזה נקודה מגיעים, עם איזה בעיה עם מגיעים.
0: איזה נזק מגיעים, בדיוק.
1: כן.
0: אני יכולה להגיד מההורים שלי ויתי שהשתמשו בגאפס. כן. התוצאות באמת היו פנומנליות. כן. ברמת ההתנהגות, יכולת הדיבור, הרבה הרבה מאוד, כן. הרבה מאוד התפתחות משמעותית.
1: לפעמים תוספים פתאום יש איזה, קשה לקלוע עם התוסף mm-hmm. המדויק, יש לנו כן. איזשהו מספר תוספים שבדרך כלל נותנים, אבל לפעמים מדהים, תוך 3 שבועות התורה, זה לא אותו, הדיבור שלו, זה לא אותו ילד.
0: זה לא אותו דיבור, מדהים.
1: לא אותו דבר. אז זה קיים בחומרים הבסיסיים, הבסיסיים ביותר שמהם הגוף שלנו מורכב.
0: כן.
1: חומצות אמינו, חומצות שומן, ויטמינים, מינרלים, מים. זהו. Mm-hmm. טוב, זה לא 4 דברים, זה 10, אבל... אבל זהו, מזה אנחנו עשויים.
0: כן. זה עולם כן. שלם. אביבה, רגע אני אחזור לשאלה שלי שקודם שאלתי, ולא קיבלתי עליה תשובה, האם זה רק לאוטיסטים?
1: לא, זה לא רק
0: לאוטיסטים.
1: לא, יופי. ברור. כל הילדים הם קודם כל ילדים, ואחר כך הם אוטיסטים.
0: כן.
1: כך אני חושבת.
0: ומסכימה איתך לגמרי.
1: הרבה פעמים את תלכי לרופא להגיד, יש לו שלשול כי הוא אוטיסט. Mm-hmm. לא. כן. יש לו שלשול כי יש לו בעיה מסוימת, וחוץ מזה הוא אוטיסט.
0: בדיוק, כן.
1: אז זה קצת הפוך, פחות או יותר.
0: אני מסכימה איתך לחלוטין. אז זאת הייתה השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, עכשיו שכחתי אותה. שכחתי אותה, לא נורא, בסדר. אני אזכר אחר כך, ואם אני אזכר, הנה נזכרתי. אנחנו דיברנו על ידע, על כוחו של הידע. איך, אם אני רגע אמא שרוצה, שומעת את הפרק ורוצה לחפש מידע. אז אני אחפש בגוגל גאפס, אני מניחה שאני אמצא מלא דברים רלוונטיים או פחות. תעזרי לנו רגע לכוון. לאיפה אני יכולה לחפש מאגר מידע, איפה אני יכולה לראות עוד יותר עלייך, לקרוא יותר חומרים, כי האינטרנט מוצף.
1: האינטרנט מוצף. אז בארץ יש את האתר שלי, שהוא אמנם אתר ישן ומיושן, אבל יש פה הרבה מאוד חומר, והרבה עדויות של הורים לילדים על הספקטרום, מה הם עשו, איך הם התמודדו עם בררנות, ומה התוצאות, מה הם ראו, וזה מאוד מעורר, זה נותן מוטיבציה.
0: קודם כל נשים לינק לאתר שלך.
1: לאתר שלי, gapsisrael.co.il. יש את הקבוצה שלי שהיא לא מאוד פעילה עכשיו, עדיין פשוט פייסבוק זרק אותי מתישהו מהעולם.
0: למה? זה נושא שהוא מעורר מחלוקת?
1: כי את יודעת שאנחנו חיים במדינה עם דיבור חופשי, נכון?
0: לא, בוודאי מה זאת אומרת. יש משפטים שאני לא אומרת.
1: אז הם מאוד אהבו את מה שאני מדברת עליו. סגרו לי את הפרופיל, וביחד עם זה, הקבוצה, אילולא היו שם אדמינים נוספים, אז הקבוצה הייתה נמחקת לחלוטין, אבל כל מה שכתבתי במשך שנים,
0: נשאר.
1: אף לא מהעולם. כל מה שאני הגבתי במשך שנים, כל הפוסטים שיצרתי במשך שנים, פשוט נעלם. אבל עדיין יש שם חומרים. עדיין יש שם חומרים. מלבד זאת יש את הספר של יעל פרל, 100 מתכוני גאפס,
0: אנחנו ללא גם סוכר לזה נסימים. ללא יעל זה. נהדרת, כדאי לקרוא אותה גם, נהדרת, כי אני כותבת המון.
1: היא כותבת המון, והספר שלה הוא כלי נהדר עבור ילדים.
0: כן.
1: יש בתוך הספר גם את הבסיס של גאפס, את המאכלים המרכזיים.
0: כן.
1: יש שם גם כל מיני דברים שאני פחות רוצה שיוכלו, כן. אבל יש שם... יש שם הרבה מאוד רעיונות מאוד יפים.
0: כן.
1: ובעצם אלה הדברים התזונתיים שיש לתזונה לאוטיזם.
0: כן.
1: יש הרבה קבוצות נוספות, אבל הן לא מתמחות בתזונה.
0: כן.
1: זהו בערך. זהו
0: מעולה.
1: בערך,
0: מצוין. כן. זה הכוונה מעולה כבר. אז אנחנו נשים באמת את כל הלינקים, גם הפרק האלה, גם ליוטיוב וגם בספוטיפיי, ובמקום שיהיה אפשר בתיאור, אני אכניס את הלינקים, יהיה אפשר להשתמש.
1: אוקיי.
0: זה בסדר אם נכניס גם את מספר הטלפון שלך?
1: כן, אין בעיה.
0: אוקיי, מצוין. טוב. אביבה, תודה רבה. ממש תודה על השיחה הזאת.
1: תודה אוקיי, נהניתי.
0: האמת שנורא כיף, אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעה.
1: אני בטוחה.
0: אני באמת חושבת, ואני אומרת את זה רגע בכובע של האימא. כמות הבורות, רגע, אני אגיד, באמת, הלא לדעת המון דברים, וכמה הם יכולים לרפא, להשפיע, לעזור, להקל על הילדים שלנו, בסוף עלינו בבית, כי גם אנחנו חלק מזה. הידע הוא כוח. ולכן מבחינתי כל מי שישמע את הפרק הזה, ויקח מזה דבר אחד, שניים, שלושה, או רגע יסתכל, ייכנס, יסתקרן, יעשה שינוי, ולו יוכיל שינוי אחד בחיים שלו, והדבר הזה יתגלגל הלוואי. מבחינתי זאת המתנה של העולם, כי בעיניי זו מתנה מאוד גדולה.
1: כן, תודה רבה שאת מציפה את הנושאים האלה.
0: כן, זה נורא חשוב. זה, נורא כמה, חשוב. תמיד אני אומרת, התפקיד שלי זה רק להרחיב את נקודות המבט, מישהו יכול לשמוע כן. את הפרק, לעצור אחרי רגע, להגיד, לא מתאים לי, הכל בסדר באהבה, ויש מי שיקח איזה צעד אחד קדימה, זה לגמרי הצעה, מה שנקרא. אנחנו מציעים את זה, ומרחיבים את נקודות המבט. היום. לגמרי, לגמרי. אז תודה.
1: תודה רבה.

0: love you, do you know?
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הסיפור שאספר לכם הפעם מסופר במקומות רבים בעולם. בחרתי לספר לכם את הגרסה מקוסטה ריקה, מדינה הנמצאת במרכז אמריקה. שם הסיפור, מוכר הכובעים.

מזמן מזמן, בכפר קטן הרחק מכאן, בקוסטה ריקה שבמרכז אמריקה, גר קובו, הכובען. מה זה כובען? אתם בוודאי שואלים. ובכן, נגר, בונה רהיטים, טבח, מבשל מאכלים. גנן מטפל בגינה. כובען מכין כובעים. כדאי שתדעו שהכנת כובעים היא מלאכת אומנות יצירתית ומדויקת. כדי להכין כובעים צריך לדעת למדוד, לצייר, לגזור, לתפור ועוד ועוד. לכובען בסיפורנו קראו קובו, אבל כולם קראו לו אדון הכובעים. קובו היה כובען מוכשר. הוא ידע להכין כובעים מכל הסוגים, הצורות והצבעים. כובעים גבוהים, כובעים קצרים, כובעים רחבים, כובעים צרים, כובעים כלילים לימי שמש, כובעים מחממים לימי הקור, כובעים לאירועים מיוחדים, כובעים לטיולים, כובעים להופעות, כובעים לתחפושות. קובו אהב מאוד להכין כובעים ולמכור אותם. בכל שנה, בסוף החורף, לקראת חג התחפושות, ההתרגשות הייתה גדולה. ההכנות היו בעיצומן. אתם בוודאי מתארים ומתארות לעצמכם שלקראת חג התחפושות היו באים לקנות מקובו, אדון הכובעים, המון מוני כובעים. כמה חודשים לפני שהגיע חג התחפושות, היה קובו מתכנן ומצייר. לכל כובע בד מיוחד היה בוחר, מודד, גוזר ותופר. צבעים מגוונים, ססגוניים, ומכל סוגי הבדים. בדי צמר, בדי כותנה, בדי משי, כובעים בשלל דוגמאות, עם מצחייה או בלי, עם קישוטים או חלקים ופשוטים. ביום בו הכל היה מוכן, קובו, אדון הכובעים, היה אורז את כל הכובעים בסק גדול, יוצא ליריד בעיר הסמוכה, ומוכר אותם שם. בכסף שהיה מרוויח ממכירת הכובעים, קנה קובו מצרכים, בגדים ומתנות לילדים, וגם שמר מעט מהכסף לימים קשים. פעם אחת, לאחר חודשים ארוכים, בהם הכין כובעים לקראת החג, הגיע יום היריד הגדול כשבוע לפני חג התחפושות. קובו ארז את כל הכובעים בסק גדול, העמיס את הסק על כתפו, חבש את כובעו ויצא אל היריד בעיר הגדולה. מלא שמחה ובליבו תקווה למכור כל כובע שהכין. בדרכו ליריד הוא קרא ושר בקולי קולות.

0: באותו יום היה חם במיוחד. השמש יקדה. הדרך הייתה ארוכה, והשק, העמוס בחובעים, היה כבד מאוד. קובו התעייף. נאנח וחשב לעצמו.
1: עדיין מוקדם. אני יכול להרשות לעצמי מנוחה קלה.
0: קובו הסתכל סביבו לחפש לו מקום או עץ שיוכל לנוח בצילו. לאחר מספר דקות של חיפושים, ראה מרחוק עץ רחב צמרת.
1: העץ הזה עם הצל הנפלא מושלם לי מנוחה קלה.
0: קובו צעד לעבר העץ. כשהגיע, הוריד את השק מהכתף, התיישב מתחתיו ונשען על הגזע. שתה מעט מים ואכל פרוסת לחם. רוח כלילה נשבה בצילו של העץ וליטפה את פניו ואת אפאפיו. נמנום קטן הזדחל והתגנב אליו. קובו עצם את עיניו ונרדם. לרגע הזה הם חיכו בקוצר רוח. הם? מי זה הם? למעלה, בצמרת העץ, גר המשפחה של קופים שמחים ושובבים. כבר ממרחק הבחינו באיש עם הכובע רחב השוליים ובשק הגדול שתלוי על כתפיו. והיו סקרנים מאוד לדעת מה מסתתר בתוך השק. הם חיכו וחיכו, וכשראו שהאיש עם השק נרדם ושמעו את כל הנחירות שלו, זינקו הקופים למטה בשקט ובזהירות, שלא להעיר את הישן. זינקו למטה. טיק טיק, טק טק, טיק טק. מה יש בשק?
1: משהו טעים? אולי משהו נוצץ? מטובל? אולי מסולסל?
0: התקרבו הקופים בזהירות אל השק, כדי לא להעיר את האיש הישן. בידיים זריזות הם פרמו את הקשר, פתחו את השק והוציאו כובע. ועוד כובע, ועוד אחד, כובעים ועוד כובעים, כל מיני סוגים, כל מיני צבעים. איזה משחק מהנה זה היה. כל קוף וקופה חטפו כובע ושמו על הראש. היה כיף לשחק ואת הכובעים לחבוש.
2: אני רוצה את הכובע האדום.
3: הכובע שלך יפה יותר.
2: שלך הכי צבעוני.
1: גם אני רוצה כזה.
0: והקופים החלו לקפוץ ולהתווכח, מנטרים לענפי העצים הגבוהים, אחד אחרי השני רודפים, זה מזה כובעים חוטפים. מרוב ויכוחים, קריאות ודילוגים, קובו התעורר מנמנומו. פקח עין, ואחריה עוד עין, כעת פקוחות כבר שתי העיניים. קובו היה בטוח שהוא עדיין חולם. מעליו ראה את הכובעים שלו מתעופפים, עפים וצונחים בין הענפים. והפירות?
1: פירות מיוחדים יש לעץ הזה. איך לא שמתי לב לכך קודם לכן? רגע, הפירות האלה נראים לי מוכרים. אלה לא פירות. אל הכובעים
0: שלי. אוי, מה הם עושים על ענפי העצים? קובו שפשף את עיניו. האם הלכו לאיבוד כל כובעיו? האם כל עבודתו הייתה לשווא? קובו זינק על רגליו, התבונן שוב על כובעיו שעפים להם בין הענפים, ואז הוא הבחין בשובבים. קופות וקופים שחובשים להם את כובעיו היפים, חצופים! חשב קובו, מה עליו לעשות? כיצד ישיב את הכובעים? הוא גרד את ראשו מתחת לכובע, קיבץ את מצחו, ואז נופף בידיו וקרא,
1: אחזירו לי את הכובעים שלי!
0: והקופים נופפו בידיהם.
3: אחזירו לי את הכובעים שלי!
1: הכובעים האלה שלי!
0: רקה קובו ברגליו, והקופים רקעו ברגליהם.
3: הכובעים האלה שלי!
0: הושיט קובו את ידו בתנועת נו נו נו וקרא, אוי לכם אם לא תחזירו! והקופים, מה הם עשו? אתם כבר יודעים, נכון? עד שלבסוף, מרוב ייאוש, אחז קובו בחובעו, הסיר אותו מהראש והטיח אותו לאדמה. ואז, הקופים, כולם ביחד, שלחו יד, כל אחד לחובעו, הסירו את הכובעים מהראש וזרקו בכוח כמוהו לאדמה. קובו לא האמין למראה עיניו ולמזלו הטוב. במהירות ובזריזות חטף, אסף את שלל כובעיו. כל כובעיו היפים נכנסו חזרה לתוך השק. הוא נשם לרווחה והיה מאושר. כל כך שמח, קרא ושר.

כשכל הכובעים נחו בשלווה, בטוחים בתוך השק, מיהר קובו והמשיך בדרכו אל העיר הגדולה. כשהגיע ליריד, סידר לו דוכן יפה מעץ, ופרס עליו את כל הכובעים כולם, וכמובן, קרא ושר בקול ובשמחה.

היריד היה מלא, הומה בבני אדם. כולם התפעלו ובאו לדוכן הצבעוני. כל אחד ואחת מצאו את הכובע המתאים לתחפושת שלו, ובתוך שעה קלה לא נותר בדוכן המיוחד אפילו כובע אחד. קובו קיפל את השק הריק ויצא בדרכו חזרה הביתה, שמח ומאושר, עם כיסים מלאים ושיר בלב.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי, שיר מוכר הכובעים והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם בהסקט נילי ספרי לי סיפור מהכדור? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

כל הסיפור הזה שעשי לי איזה אושר שיתפוק לי בחזה או שיותר פשוט שתקבל כבר כי כל זה מבלבל חל מנורה, בוא נשמע אתכם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בקרב בדרום לבנון נפל הבוקר קצין ביחידת מגלן, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי שבבנימין. יהי זכרו ברוך. הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר תהיה מחר ב-10 בבוקר בבית העלמין הצבאי ברעננה. כתבנו איתי בלומנטל וכרמל המנשה מציינים שהתקרית הראה בכפר הנוצרי קאוזח, באזור שנמצא בשליטת צהל ברצועת הביטחון מול מושב שטולה. מחבל הגיח מכנסייה, ירה לעבר הכוח שהיה מחוץ למתחם הכנסייה, וככל הנראה הצליח להימלט. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. הערוץ הסעודי השארק מדווח כי פגישה נוספת בין הצדדים צפויה להתקיים בתחילת החודש הבא. הערוץ מדווח כי המדינות צפויות לדון בהצהרת כוונות משותפת שתכלול את המטרות הביטחוניות והמדיניות של שני הצדדים. כך מוסר כשבנו, אומר שחר. המשבר עם איראן. סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס אומר כי שני הצדדים אינם מעוניינים בחידוש האימות הצבאי, אך ייתכן שהנשיא טראמפ ייאלץ לעשות זאת בלית ברירה.
4: What I think is that the Iranians want to make a deal. What I think is that the Iranians recognize that a nuclear

0: weapon is the red line for the United States of America, that they've internalized that. But we're not going to know until we're actually putting pen to paper on signing a deal.
1: אני סבור, ואני מדגיש את המילה סבור, שהאיראנים מעוניינים בעסקה. אני סבור שהם מבינים שנשק גרעיני זה קו אדום בעבור ארצות הברית, מאמין שהם יפנימו זאת, אבל נדע לבטח רק כשנגיע לרגע שבו ההסכם יהיה מונח לפנינו לחתימה. אמר סגנו של טראמפ לכתבים בתדרוך בבית הלבן. בעניין אחר ציין ואנס כי אין שום הצעה שאיראן תמסור לרוסיה את 440 הקילוגרמים של האורניום המועשר שברשותה. איני יודע מהיכן צץ הנושא הזה, אמר ואנס. ארצות הברית לחדה באוקיינוס ההודי מחלית נפט הקשורה לאיראן. שלושה גורמים רשמיים אמריקנים אמרו ל-Wall Street Journal כי האירוע התרחש ביממה החולפת. המחלית, Skywave, נתונה תחת עיצומים אמריקניים בחודשים האחרונים בשל חלקה בהעברת נפט איראני. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי מנתוני מעקב עולה כי המחלית שטה מערבית למלזיה ומעריכים כי הובילה יותר ממיליון חביות נפט מהאי האיראני, חארג'. כדורגל בליגת העל, הפועל באר שבע זוכה באליפות השישית בתולדותיה לאחר ניצחון הערב 4-2 על מכבי תל אביב.
2: האם זה הגיע? זה הגיע! הפועל באר שבע זוכה באליפות המדינה! הפועל באר שבע שומעת שביתר כשלה בפתח תקווה, סיימה בתיקו אפס, היא זוכה באליפות אף שהמשחק עדיין משוחק.
1: ליאן וילדאו שידר את המשחק בכאן חדשות ברשת ב'. יריבתה למרוץ ביתר ירושלים עדה בפתח תקווה וסיימה בתיקו אפס את משחקה מול הפועל המקומית. ארבע נקודות מפרידות בין באר שבע לירושלים, מחזור אחד לספק.

0: תרקוד, היא אמרה לי תרקוד, אומר פה הלל, ונגיד כן. שלום להלל, ברוכים הבאים לסייבר עם חברים, פרק, וואה, 149 אם אני לא טועה, אולי 159, לא זוכר בדיוק.
1: אתה רוצה לראות לך שאתה שורד יפה אותי, זה יפה.
0: לא, אני שורד אותך.
1: הפרדיקשן של רותם היה פרק אחד, מקסימום שניים.
0: רגע.
1: זה הרביעי שלה, אני לדעתי.
0: רגע. קודם כל, אתה חייב התנצלות לקהל מאזיננו.
1: נכון.
0: בוא נתחיל בהתנצלות.
1: שלא היה פרק, אבל זה היה מסיבות רפואיות. יש לי, אתה רוצה לשמוע מה הסיבה?
0: מסיבות, לא, אני שמעתי מה הסיבה, ואני לא חושב שזה עסק של המאזינים, מה הסיבה.
1: אני יכול להגיד מה הסיבה, יש כאלו שישמחו. חטפתי מכות, אני יכול לספר, חטפתי מכות באגרוף תאילנדי. לא, לא בקפלן, חטפתי מכות באגרוף תאילנדי.
0: נו.
1: ומי שנתן לי בעיטה, דחף לי את כל העצם פנימה. ואחרי יומיים קמתי עם רגל משותקת.
0: תגיד לי, בן כמה אתה?
1: בן 51.
0: ואתה עושה איגוף תאילנדי?
1: אבל זה חלק מניהול סיכונים, אין ניהול סיכונים בגיל שלי.
0: דון יקר, זה לא ניהול סיכונים.
1: אתה אומר, גם ככה אני יכול למות מחר בהתקף לב.
0: אתה מבין למה אני לא עושה, אתה יודע למה אני לא עושה איגוף תאילנדי?
1: נו.
0: כי אני פרייסלס. אתה מבין, אני פרייסלס, אין איזה. אבל אפרופו, שלחת לי משהו לגבי פרטיות.
1: רגע,
0: ועכשיו, לא, רגע, לא, אני אומר, אתה מדבר פה, אני אמרתי לך, הסיבה הרפואית היא צריכה להישאר פרטית אצלך.
1: כן, הכל היה מגלוי, אתה לא יכול להסתיר שום דבר.
0: אנחנו נחלוק על זה, למרות שאני, כאילו, אנחנו באותה דעה, אני טוען שאין פרטיות, אבל אני, הטענה שלי לגבי פרטיות, היא שפשוט המילה תקבל משמעות שונה ממה שהיא הייתה, כי אתה לא יכול באמת שתהיה פרטיות כמו שאני ואתה מכירים אותה. אני ואתה ילידים של אותו שנתון פחות או יותר, אתה יליד 76, 75.
1: 75 בדיוק.
0: ואני יליד 72, אז גדלנו בשנות ה-70 וה-80. אתה גדלת על הקומודור כנראה, או על ואני גדלתי על האפל 2. ופרטיות היה לה משמעות גם בגלל שהיה לך קשה מאוד לדעת. אני זוכר לדוגמה, שאבא שלי כאיש עסקים היה טס לחול, תקשיב, לא היינו מדברים איתו במשך שבועיים או שלוש. היה, כי בתחילת הדרך לא היה לנו אפילו טלפון בבית. גם לך היה כזה תופעה? היינו צריכים להמתין 7-8 חודשים לטלפון, לקבל טלפון. זאת אומרת, כל הדברים האלה לא היו מצלמות בכל פינת רחוב.
1: גם לילדים שלך אין פרטיות, כי אתה יודע עליהם הכל. כן, ובלחיצת כפתור אתה גם יכול לראות לאן הם גלשו, ולך היה פרטיות, כי כשאתה יצאת מהבית, ההורים שלך מקסימום אולי ידעו טלפון של הבית של החבר.
0: זה נכון, אבל, ובוא נגיד את האמת, כחלק מהעניין, היום אתה גם לא זוכר טלפונים, כי הכל נמצא לך במכשיר.
1: נכון.
0: ועכשיו אנחנו גם ניתן ל-AI להחליט בשביל, בקיצור, תקשיב, תהרגו אותנו וזהו.
1: אז הנה, בוא תראה איך אני הורג אותך משהו יפה. בסדר? בוא נתחיל, עוד שנייה נדבר על פרטיות. שתי דברים ככה מאוד מעניינים שהיו ככה בשבוע האחרון. מאוד מצאו חן בעיניי, כי אחד מהם כמעט אפילו אני נפלתי בפח. אתה יודע, זה מאוד קל ליפול בפח בדברים האלה. אז אחד זה קמפיין שקמפיין פישינג, מאוד מאוד יפה ומאוד מתוחכם, להתקין אפליקציה של אלעל, שקוראים לה אלעל בונוסים והטבות. נראה, אדי, נראה סופר מקצועי, נראה אמיתי, כאילו אלעל בנקה.
0: אפליקציה יושבת בגוגל פליי?
1: אפליקציה של מובייל, כן.
0: ויושבת בגוגל פליי? והגוגל לא עלה על זה שגוף שהוא לא אלעל?
1: אני לא יודע, אתה יודע מה, מעניין אם היא עדיין קיימת, חכה, אני אבדוק לך בטלפון.
0: אל תבדוק עכשיו, זה בסדר, אני רק טועה.
1: אבל היא הייתה זמינה כמה ימים.
0: אבל שנייה, אבל תראה, אני...
1: הם אמורים לבדוק, נכון, אבל... השאלה אם זה אפליקציה שאתה רק משאיר את הפרטים שלך בפנים, כן, ולוקחים ממך עכשיו את הפרטים בהונאה, אבל האפליקציה עצמה לא מכילה קוד זדוני, אז יצליחו להעלות אותה.
0: אבל הם יכולים, אתה יודע, זה מה שהורס אותי.
1: שהם לא עשו ולידציה, מי העלה את זה.
0: כן, מי העלה את זה? בחייך, הרי בקלות אתה יכול לראות שזה לוגו מוכר. היום, אתה יודע מה, זה גם מה שהורס אותי בפייסבוק, בכל הסיפור, הרי דיברו על ההונאות, על שהם לקחו מהפרסומות שהם למעשה הונאות, פשוט בגלל רמת הסיכון הם לקחו יותר כסף פר חשיפה. ועכשיו נשאלת השאלה, האם הם לא מונעים את זה כי זה כלכלי להם, שזאת התשובה מבחינתי האמיתית, או שבאמת הם לא יכולים לדעת, כמו שרותם אמר לי, אדי, איך הם יכולים לדעת? ואני עונה לרותם, אתה יודע, כאילו פעם שאלו על הרבי מלובביץ', אתה יודע שהייתה ביקורת, אני חלילה וחס מלמתוח ביקורת, אני מעריך את פעילות חבד, בלי קשר לעניין אפילו דתי, אני מעריך את פעילות חבד בזהות, אפילו בזהות הישראלית, שאתה מגיע לכל מקום, ויש לך מקום שאתה יודע שאם אתה תלך אליו, אתה תקבל אוכל, זאת אומרת, אם אתה נמצא במיוחד לצעירים שלפעמים מסתבכים במקומות כאלה, או נתקעים בלי כסף, יש לך מקום שזה, אני לא נכנס לעניין הדתי, הדתה או לא הדתה, חלק מהפעילות של חב"ד, גם למי שלא מסכים איתם, הוא פעילות מבורכת. זה אחד. ובאו, היה ויכוח, האם הרבה, אוקיי, בניו יורק, האם הוא המשיח או לא? והיום התנועה מפולגת לשני חלקים, למשיחיסטים שטוענים שהרבי הוא המשיח, ולאלה שמתנגדים לרעיון הזה, אוקיי? עכשיו, אני שמעתי, הייתי פעם אצל אשתי בבלגיה, לא יודע, לפני כמה עשרה, אולי 20 שנה, ואז מישהו בא בטענות אל הרבי, ואני זוכר ששאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, איך אתה יכול, כאילו, שמע, זה בן אדם, לכל הדעות, בן אדם גדול.
1: שאלת את הרבי או שאלת את הבן אדם?
0: לא את הרבי, שאלתי את הבן אדם.
1: נבנתי לי רגע.
0: לא, את הרבי, אני לא פגשתי את הרבי מעולם. קיבלתי דולר שלו, אבל לא פגשתי אותו. והבן אדם אמר לי, אדון יקר, כי אני אמרתי לו, הרבי לא ידע, כן, הוא לא ידע שהחצר, הרי מי הפך אותו למשיח? החצר שלו. והוא אמר לי דבר נכון. הוא אמר לי, תקשיב, אתה לא יכול לטעון שהרבי בן אדם גדול שידע בכל מקום בעולם מי הוא מה הוא, היו לו שליחים, היו לו זה, אבל מה נעשה בחצרו שלו, הוא לא ידע. אתה לא יכול לטעון את זה, וזה מתקשר בדיוק למה שאתה
1: אדי,
0: אומר
1: ספק
0: כרגע.
1: אדי, ספק מלבך, אמיתי נו. לחלוטין. יש ספר מדהים שנכתב לפני מעל 15 שנה, 12 שנה, שקוראים לו הארבעה, של סקוט גלווי.
0: נו,
1: אם אני לא
0: גלווי.
1: טועי, שהוא בדיוק מדבר על איך, רגע, זה קשה, אבל הנה, הצלחתי להוציא אותו. איך ה-DNA הסמוי של אמזון, אפל, פייסבוק וגוגל, ומי שלא קרה, בוא נראה רגע מתי, מאיזה שנה זה דקה בדיוק.
0: לא, רגע, רק...
1: מ-2018, סליחה.
0: אז רק תן לי, לקשר את הסיפור. אי אפשר להגיד פייסבוק, גוגל, לא יודעים. כי מצד אחד מדהים לך פרסומת לפני שאתה יודע, תשמע, אני התחלתי להתעסק בסינטי ומוזיקה, פתאום אני מקבל פרסומות כאילו באמת לציוד הקלטות, קניתי פה ציוד אולפן, קניתי דברים, פתאום אני מתחיל לראות, תקשיב, באמת כל המיקודיות, כאילו יודעים מה אני הולך לחפש הבא. ואת זה אתם לא יודעים, שהאפליקציה הזאת היא פישינג לאלל, עם כל הכבוד, קצת, נראה לי קצת...
1: אדי, זה קל. הסיפור עם יהוד מזרחי, וכל החנויות של הדומיינים, שבכלל הופנו מהולנד, ומנורווגיה, וכל מיני מדינות אחרות, שנרכשו ממדינות אחרות, והופנו עם ישראל, וכל מיני אתרים, שאפילו את ביבי, שמו אותם ברשימת הקונים שם, וזו תמונה מג'ונרטת, כאילו זה באמת ביזיון, זה היה ברור לכולם שזה מזויף. אנשים התלוננו אלפים של תגובות אנטי, בתוך הפוסט עצמו, והמודעה ממשיכה לרוץ, וזה לא נגמר אף פעם הדבר הזה.
0: או כל מיני הלוואות שסמוטריץ' ערב עליהם ודברים כאלה.
1: אבל משהו אחד שהיה גם השבוע, אדי, בוא נגיד שעל אלל זה היה מאוד קשה להבין את זה, שזה מזויף, זה באמת היה קשה. משהו שהיה עוד יותר קשה, אני קיבלתי את זה גם, ובגלל המחיר לא לחצתי את זה, אבל ככה הייתי קרוב ללחוץ. לי יש כמה דומיינים ב-Live DNS. וכולם נגמרים לי במאי, ב-30 למאי, לא משנה, ב-3 ל-6.
0: שלי נגמרים ב.com.
1: עכשיו, לא. עכשיו, קיבלתי חידוש של שניהם, ואז התלבטתי לחדש, לא לחדש, אמרתי, טוב, אני חדש כבר את שתיהם, חיכיתי עם זה. ואז קיבלתי חידוש רק על אחד מהם. והמחיר שם נראה לי שונה, כי זכרתי שזה 170 שקל, ולא 270 ומשהו שקל. משהו היה לי שונה שם בזה. ואז חזרתי, אני לא ידעתי אפילו שזה מזויף, חזרתי פשוט לאימייל המקורי, חיפשתי אותו שקיבלתי לפני, ולחצתי עליו. עכשיו, מה הסיפור? כשאתה צריך לבוא ולחדש דומיין בלאב DNS, הם נותנים לך מייל, שאם אתה מכניס למייל את פרטי כרטיס אשראי, אתה לא צריך להיכנס לכל התהליך של לעשות שחזור סיסמה, כי להיכנס לאתר של לייב DNS, יש לך שם משתמש סיסמה, ושאלה שנתת. עכשיו, השאלה, איזה בית ספר למדת, מה להקה אהובה לך, באמת. עכשיו, זה לא כאילו שאלה לשחזור סיסמה. זה כאילו, שואלים אותך שתי שאלות.
0: מה להקה אהובה לך?
1: אני לא אגיד לך, חוץ מזה, זה מאוד קל, זה מקועקע לי על הרגל, וכל החדר שלי פה פוסטרים של זה. לא צריך הרבה, כנס לפייסבוק, נסעתי במיוחד לראות אותם בספרד. אבל השאלה איך כתבתי את זה, בעברית, באנגלית, יש כמה דרכים לכתוב את זה.
0: אוקיי.
1: ושואלים אותך שתי שאלות, כן?
0: בסדר, באיזה בית ספר זה קל?
1: באיזה בית ספר זה קל, כן. אבל לא, אני לא בחרתי שאלות קשות. בקיצור, אני אפילו לא ידעתי, ובמקרה אחר כך קראתי שיצא קמפיין, והלינקים בקמפיין, שאתה לא רואה אותם, אלא אם כן אתה עומד על הלינק הכחול ולוחץ,
0: כן.
1: הם ממש ממש דומים. רק במקום Live DNS, הם עשו LIRVE DNS.co.
0: Live DNS.
1: כן, מדהים. והטופס, הטופס, אדי, זה נראה אחד לאחד כמו הטופס המקורי. אחד לאחד, זה מדהים.
0: אז אני אגיד לך משהו.
1: זה ממש, אני חושב שהייתי נופל, במקרה לא נפלתי בזה. במקרה.
0: אז
1: באמת.
0: אני אגיד לך את הדבר הבא.
1: התחכום עם השימוש של העתיק, אני... תפסים ודפים ואתרים.
0: לא, לא, לא.
1: עם מנועי, לא. אי, זה פשוט מטורף.
0: אני רוצה להביא זווית אחרת לסיפור הזה. אוקיי? שהיא זווית מדהימה בעיניי, ואני מדבר עליה, על התופעה הזאת כל הזמן. אנחנו, אנשי הסייבר, ברובנו, לא, אני לא אומר אנחנו, כי אני נגד מה שאני הולך להגיד כרגע, מוטים מאוד לטובת טכנולוגיה חדשנית ועתידנית שתגן עלינו, כשלמעשה בדברים הפשוטים אנחנו עירומים לגמרי. ואני אתן לך, אני אגיד לך דוגמה, אוקיי? הטכנולוגיה שנמצוא, דומיין שהפונטיקה שלו דומה לדומיין אחר, היא מאוד מאוד מאוד פשוטה. מאוד, אוקיי? מאוד פשוטה. אני לא מבין, דרך אגב, זה גם לא משהו שצריך לעשות ספק ה-DNS. אתה יכול לעשות את זה מהבית, כי אתה יכול לשלוף את הרוט, אתה יכול לשלוף את ה.com, ואתה יכול לעשות את ההשוואות, מה נוצר, מה יתווסף, מה לא יתווסף. איך יכול להיות? תסביר לי, איך יכול להיות שאין מערכת בעולם היום, אוקיי? שכשבן אדם רושם דומיין כזה, מסתכלים על האתר שלו, ואומרים לי, אדון יקר, משהו נראה לנו פה חשוד. אתה לא עולה להעביר.
1: זה עולה הרבה כסף.
0: זה לא עולה הרבה כסף.
1: כן, בטח, אדי.
0: אבל רגע, רגע.
1: יש כמה שירותים כאלה.
0: זה בדיוק העניין.
1: וזה עולה הרבה כסף השירותים האלה.
0: אז אני אסביר לך, לא, רגע, רגע, קודם כל, אתה לעצמך יכול לעשות את זה חינם בארבע וחצי סקריפטים. זה אחד. אתה אמנם אולי לא תוכל לסגור את האתר השני, תצטרך לפעול, אבל לפחות ברמת הידיעה, באמת אני אומר לך, בשתיים, שלוש סקריפטים אתה יכול לעשות את זה. לא צריך לשים $50,000 בשנה על השטות הזאת. ויש כל כך הרבה דברים כאלה שאתה יכול לבנות אנליטיקות מהמידע שיש לך והמידע שקיים בעולם, שנותנות לך סקיוריטי, לא. ואת זה אתה לא תאהב. הסיסו הממוצע, כי כאן אני אפגע בתפקיד שאתה נמצא בו, סליחה, שאני... אילל, אני אומר לך, אתה מהבודדים...
1: אני מתחת לממוצע, אבל...
0: לא, אתה, בדיוק, אתה מהבודדים, שאני יכול להגיד שראיתי בתעשייה, ועושה את הרושם שאתה מבין מה אתה עושה, כי לא עבדנו קרוב יותר מדי, אבל עושה לי את הרושם שאתה מבין מה אתה עושה.
1: עד פרק 50, לא תחשוב ככה.
0: רגע, או. אבל מה עושים הסיסויים הממוצעים? תקשיב, זה עובד ככה, ואמרתי את זה פה, אני חושב, לא פעם ולא פעמיים. עכשיו יש EDR. כן, כן, EDR. יש לך EDR? לא, אין לי EDR. הוא לא מבין, הוא לא יודע מה זה, אוקיי? מה, אצלנו יש Sentinel-1, Sentinel-1, כן, מי האינטגרטור? האינטגרטור הוא כזה. מה, סליחה שדקעתי בשמות, כי זה באמת לא הכוונה שלי לפרסם את Sentinel או את Carbon Black או כל אלה. אני מדבר על הכל בכלליות, שיהיה ברור, לא נגד מישהו. השוק הפך להיות שוק של הייפ, אוקיי? ובינינו, האינטרס של היצרנים הוא שתיפרץ.
1: ברור.
0: אוקיי? ולכן, אני נזהר במה שאני אומר. אני לא בא ואומר שהיצרנים מייצרים תוכנה שהיא לא טובה בכוונה או שהיא פרוצה בכוונה. אני רק אומר, אוקיי, שהגלגל הזה מתחיל להימאס עליי, ואני רואה אותו, תשמע, אני רואה אותו כמעט בייעוצים, כמעט כל יום, כמעט כל יום. זה לא שאני מייעץ כל יום, אבל אני אומר, כל פעם שבא לי איזה, לפעמים אני לוקח גם לצוות, אתה יודע, ייעוצים קטנים כאלה, מה שאנחנו יכולים לעשות, פיטי וזה. ואתה אומר, חברים, איך להזזל? ואני אומר לך חד וחלק, לא צריך, אני בא להציג דוח של פיטי ואומרים, כן, אבל מערכת כזאת תעלה לי ככה ומערכת כזאת. ואני מסתכל בסדר, המערכת הזאת אולי תיתן לך קרוב ל-100%, אבל אתה יכול בהשקעה של שבוע, שבועיים של בן אדם, עם הכלים והוויזיביליטי שיש לך, לקבל 70% מהמערכת הזאת, לא 100%, לא. הוא רוצה את הדומיין פרוטקשן של אני לא יודע איך קוראים לו. והוא שם את זה, והוא נותן את כל יהבו בקונפיגורציה שהספק נותן לו, והספק יש לו כמוהו 15,000 לקוחות, והוא לא זוכר, והסייקל תמיד קורה. אתה יודע, אני הייתי באירוע שבאו לחבר שלי, לא משנה מי, שהוא נפגע, ופתאום אני מתחיל, כאילו, אחרי שהכלנו את האירוע, כאילו, את ה-IR, אני קולט שמתחילים להזריק לו כל מיני מוצרים. פתאום אני קולט, כן, הוא חותם על סיסקו אמברלה, והוא סוק, עכשיו שוב, כל מוצר בפני עצמו, כבודו במקומו מונח, אני רק אומר, חברים, סקיוריטי זה לא יכול להיות תגובה לאירוע, אתה יודע, זה כמו בן אדם רעב שהולך לסופרמרקט, אוקיי? אשתי תמיד אומרת לי, אתה לא הולך רעב?
1: אל תלך למה? רעב, נכון.
0: בדיוק. עכשיו, אתה לא מקבל החלטות על הארכיטקטורה והטכנולוגיה שלך שנייה אחרי שפרצו אותך. אתה צריך לשבת, אתה צריך לחשוב מה הסיכונים שלי, אתה צריך לעשות את המאמצים, אתה צריך לקחת אנשים שמבינים עניין, לעשות את המאמצים בכלים שיש לך כרגע, ואם יש חורים, אתה יכול להכניס מוצר, אבל כשאתה מכניס מוצר, אתה צריך לשאול מה הוא נותן לי, לא מה הוא נותן לי, אלא מה הוא נותן לי שאין לי כרגע בהגנה על הרשת. כי אני רואה ריבוי מוצרים, אתה יודע, כאילו כזאת סיבוכיות, עזיות, והרבה מהם הופכים לבריקים, זאת אומרת, או ברמת הקונפיגורציה, אתה יודע, מורידים אותם וזה. ואתה אומר, למה? אתם יכולים לחסוך 90% מהטמטום שקורה.
1: אז אדי, אני יכול להגיד לך, אני חיפשתי הרבה זמן מאמר, כן? ואחרי זה אנחנו עוברים נושא.
0: אולי צריך לכתוב אותו, אם לא מצאת.
1: לא, חיפשתי מאמר, אמיתי, או מקצועי, או של גוף מקצועי, או אקדמי, שמראה מה האחוז שימוש בפיצ'רים במערכות הגנת סייבר. כלומר, יש לך עכשיו מערכת פיירוול, מה האחוז שלך של השימוש? לא הצלחתי למצוא איזשהו נתון, הנתון הכי טוב שמצאתי היה 37%, הנתון הפחות טוב היה, דיבר על 20 ומשהו, כן, בוא נלך על 30% בערך.
0: רגע, ואני הייתי...
1: שזה מה שיודעים לנצל.
0: שנייה.
1: אנשים לא יודעים לנצל את המערכת עד הסוף.
0: אני הייתי מוסיף לשאלה, מה אחוז שימוש שנה אחרי שהתמעת? כי הרבה מערכות סקיוריטי, אני רואה אותן, כשהן מוטמעות, מביאים את האינטגרטור, טק, טק, טק, טק, טק, מטקטק הכל. לאט לאט במהלך הזה יש בעיות ומורידים, אתה יודע, כמו שפעם היו עושים, רגע, אולי זה הפיירוול, תעשה לו רגע any to any allow. הרי כולנו היינו שם, נכון?
1: אדי, אתה מכיר את הביטוי, אני לא רוצה להתאים את הלקוח לפתרון, אלא את הפתרון ללקוח?
0: כן, אבל זה לא קורה בסייבר. זה לא קורה בסייבר,
1: זה אחד. אבל רגע, יש מרוץ. המרוץ אחרי הפיצ'ר, הוא בעיקר כדי לספק את אהבתם של בעלי המניות. עכשיו, אם אני עכשיו יצרן הגנת סייבר, והכנסתי פיצ'ר AI מטורף, מדהים, שמקפיץ ומעלה את ערך המניה, אז לא ממש אכפת לי, אדי, אם אתה תשתמש בזה, או לא תשתמש בזה. וגם לא אכפת לי, אדי, רגע, לא אכפת לי אם זה יפגע בכוח האדם שלך, או בידע שלו, או לא, וזה לדוגמה השימוש ב-AI Assistance. בסדר, AI Assistance זה דבר מדהים, כשיש לך ידע בסיסי פלוס, ועכשיו הוא מעצים אותך, וזה דבר נוראי, שמי שמשתמש בו אין לו את הידע הזה, ועכשיו כל מה שה-AI Assistance אומר לו, הוא מקבל אותו קדש. בדיוק. ואז אין אותו שיקול דעת, האם זה נכון או לא נכון, האם האופטימיזציה שהוא מציע לה נכונה או לא. עכשיו, מצד אחד, לא משנה, לא ניכנס לזה, בסוף הדבר, המערכות האלו לומדות מהתנהגות של המשתמש בתוך המערכת עצמה, ומהתנהגות של משתמשים אחרים שממנה ימנו את המערכת. אז הרבה פעמים, הטעויות לפעמים, הטעות חוזרת על עצמה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז גם אתה יודע, הקונפיגורציות לא מספיק טובות, ההגדרות לא מספיק טובות, כי פשוט אתה מעתיק משהו לא נכון, למשהו לא נכון, למשהו לא נכון, ואין מי שיגיד את הביקורת.
0: אז בוא נעבור לנושא הבא, אני רק אומר, אסכם את הנושא הזה ואני אגיד...
1: הנושא הבא הולך להדליק אותך ביותר, שתי הנושאים הבאים. הבורות בעולם... אני אצטרך מטף, אדי, מטף.
0: הבורות בעולם הסייבר מעבירה אותי מדעתי. הלאה.
1: טוב, המטף מוכן?
0: כן. אתה יודע שמישהו... אתה יודע, כאילו, פעם, אני אספר לך משהו, אפרופו מטף, אני עשה את תלחת הקומית. יש שתי דברים שאמרו לי, פעם אחת בועז דולב אמר לי שעשיתי משהו שהוא בפיטי לא מוסרי, כאילו גרם כנראה לפיטורי הבן אדם, בסושיאל אינג'נירינג עשיתי אותו, ואז נכנסתי לבועז דולב למשרד ביום אחרי זה, והוא הסתכל עליי והוא אמר לי משהו כמו, שמע, אני מבין מה עשית, אני חושב שזה היה מוגזם. ואמרתי לו, אין מוגזם, המטרה מקדשת את האמצעים, ואמרתי לו, בקטע, הוא חייך, ואז הוא אמר, שאלתי אותו בקטע אמיתי, תגיד בוא, אז אני רוצה לשאול לך ברצינות, אתה חושב שאני לא מוסרי? ואז הוא ענה לי תשובה מטורפת, שהיא הולכת איתי עד היום, הוא אמר לי, אדי, אני בטוח, שבעיניים שלך, אתה הבן אדם הכי מוסרי שיש, אוקיי? וזה נימד אותי שהכל באמת זה עניין של פרספקטיבה. שבן אדם אחד מסתכל על משהו ואומר A, ובן אדם שני מסתכל על אותו דבר ואומר B. אתה מסכים עם זה?
1: תראה, מוסר אף פעם לא היה, לא היה משהו מוחלט. כלומר, המוסר נכון? הוא בהתאם לאדם, לסביבה, לאיך הוא גדל, איך הוא תופס את המציאות, ומה נכון באותה תקופה. אם היית מסתכל, עזוב, אם תסתכל על סרטים ישראלים מלפני, או סדרות ישראליות, מלפני 20 או 30 שנה, היה הקטע עכשיו מאוד מצחיק של החמישייה הקאמרית, שהיום לא היה סיכוי שיהיו משדרים אותו.
0: איזה סדר? קטע?
1: הקטע של, למערכון קוראים בעד ונגד רצח רבין. ויש שם את מור, קרן מור, שהיא, אני לא אגיד את מה שהיא אומרת, כי זה משהו קצת גס, שהיא כאילו מתקשרת לתוכנית רדיו ילדה ב-12, וקרן מור מדברת על החזה שלה, ועל עוד דברים אינטימיים אחרים.
0: הבנתי,
1: ואז בסדר, אבל... ואז הבחור לידה מאוד מזדעזע, אבל ממה הוא לא מזדעזע? הוא לא מזדעזע ממה שהיא שאלה. כן. זאת אומרת, מה רצית לשאול?
0: קיבלתי, שזה הפואנטה עצמה.
1: קיבלתי לכתוב מאמר בעד ונגד.
0: רצח רבין. אבל זה הפואנטה.
1: אז הוא אומר לה, ולא מצא טיעונים בעד, אז היא אומרת, לא, אני לא יודעת מי זה רבין. בסדר, זה היה מערכון לפני המון המון המון שנים, כן?
0: כן, אוקיי.
1: שהיום אין סיכוי שהיו מעבירים אותו גם בגלל השפה, וגם
0: האופן של
1: המערכון.
0: אז לפני שיכנס לעניין של המטף, הדבר השני שאמר לי, פעם ראיתי שלא זימנו אותי לאחת הפגישות, ואמרתי, חברים, מה צריך להיות? איך אני לא מזומן? ואז אני לא זוכר אם זה היה בועז או מישהו אחר, שאמר לי, אדי, יש פגישות שאתה לא מזומן, כי אתה מגיע לפגישה עם פח נפט ומצית. פחית נפט ומצית.
1: טוב, אתה מסוכן, אדי, זה בעיה, כן, קשה לשפוט עליך.
0: אז עכשיו בוא נראה מה קורה.
1: טוב, אז רגע, זה ממש כמה סיפורים שמתחברים אחד לשני. בסדר? סיפור אחד, וממש נחבר אותם רגע ביחד. סיפור אחד, OpenAI דיווח, OpenAI בחרה בפרטיות משתמשים שוב ושוב, גם כאשר תכננו רצח. הוול סטריט ג'ורנל חשף שיחות שנעלו מחבלים עם הצ'טבוט לפני פיגועים, כולל שאלות על כמות הקרבונות הנדרשת כדי לייצר כותרות בעיתונים. עובדים של OpenAI דרשו לדווח לרשויות, אך ההנהלה בחרה שלו, תוך מתן עדיפות לפרטיות המשתמשים, חלקם סבורים שהסיבה האמיתית היא חשש מחשיפה תגובות בעתיות של ChatGPT, כלומר שהוא נותן לך מידע שהוא לא אמור לתת לך. בסדר? מה שאנחנו קוראים לו AI safety, התאבד. וזה מתחבר רגע ל... יש שם הסבר שהמשפחות קורבנות של פיגועי הירי בקנדה תובעים את OpenAI בבית משפט פדרלי, ויש עוד כמה תביעות עכשיו שמתחילות כנגדם, למה היה שאלות מאוד מאוד בעייתיות, ו-ChatGPT סיפק את התשובות, זה אחד.
0: יש בכלל את הסיפור של הרצח.
1: כתבה אחרת לגמרי.
0: נו.
1: בסדר? כתבה אחרת לגמרי. תחקיר אחר של הניו יורק טיימס, שחושף שמערכות AI מספקות מידע רגיש ומפורט על ייצור והפצה של חומרים קטלניים, גם למי שאין לו רקע מדעי. חלק מהמודלים מסרבים בהתחלה ונשברים אחרי ניסוח מתוחכם.
0: כן, נשברים אחרי, כן.
1: רגע, כולל, אדי, כולל, ייצור של נשק ביולוגי ברמת החומרים הביתיים. בסדר? זה כאילו, אתה יודע, אתה אומר, FIA safety לא קיים. נחבר את זה גם.
0: גם לא יכול להיות קיים, אתה לא מבין.
1: למה לא יכול להיות?
0: לא יכול להיות, כי... לא, כי אתה...
1: אדי, אתה עכשיו ממוטט תעשייה שלמה של חברות סייבר.
0: אני לא ממוטט, אבל...
1: שכל מטרתם זה לבדוק איך לא עושים את המנגנונים האלה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש לך טעות וטעות גדולה, ואני ממוטט, אני קודם כל לזכותי אמר, או לחובתי אמר, שאני ממוטט את הדבר הזה, או לפחות בגישה שלי אליו, מהיום שהוא קיבל רגליים והתחיל ללכת. אוקיי? לא מהיום שהוא זחל, אבל מהיום שהוא התחיל ללכת. ויש לי הרבה טיעונים, בין אם זה במוזיקה, ובין אם זה בתמונות, ואני חושב שעוד נכונו לנו בעיות, אנחנו עוד לא רואים את כל הבעיות, אוקיי? אנחנו עוד לא רואים את כל הבעיות, שיהיה לך ברור.
1: עוד שנייה, אני אדבר איתך על עוד בעיה.
0: שנייה.
1: לראות אם הוא לא חזר
0: רגע,
1: אליי.
0: רגע, אבל אני... ודרך אגב, יש סיפור בניו יורק טיימס, שאני לא יודע עד כמה הוא נכון או לא, אבל אחד העוזרים של אלטמן שיצא נגד ה-AI, נמצא מת בדירתו בניו יורק. בחור הודי, אחד מהמהנדסים שם, הייתה חקירה, והיה שאלה, האם יכול להיות שהממשלה מתייחת את החקירה הזאת, כי האינטרס שלה שאופן-AI ימשיך, אוקיי? או שלא לפגוע בפרוצדורות. לא זוכר מה היה הסיפור, אני צריך למצוא אותו, לא תכננתי לדבר עליו. מה שאתה בא ואתה אומר, זה נכון, והגנות יעזרו, אבל הם יעזרו רק למודלים שמסתכלים עליהם. מה קורה עכשיו עם נגיד דאש, שלא חסר להם כסף, אולי היום כן חסר להם, אבל לעזוב, דאש, אתה מבין למה אני מתכוון.
1: בסדר, בונה מודלים של עצמה.
0: מחליטים להרים מודל, ואומרים לכל החבר'ה הצרפתים והאירופאים, אוקיי? והלבנונים, והעזתים, וגם הישראלים, כי אתה רואה, היום אפילו אשתי קיבלה, בואי תצטרפי לאיראן, אמרתי, אולי זה היה...
1: כן, רציתי לדבר על זה, אבל ויתרתי.
0: אמרתי לה, תצטרפי, אולי נקבל משהו. אבל אתה מבין? והם ירימו מודל, הבעיה היא לא הגנה על המודל, הבעיה היא עצם יציאת הטכנולוגיה לשוק האזרחי, בדיוק כמו שהיום מידג'רני לא יוצר לך פצצת פורנו, אבל יש אפליקציות שעושות את זה. אז למה? כי הם עושים מודל בלי סינון, הבעיה היא לא הסינון על המודל, הבעיה היא המודל עצמו.
1: רגע, אדי, תפרק רגע את הבעיה. אחד, כן. לדבר הזה קוראים דקומטיזציה, תקל לי המילה, דמוקרטריזציה של טכנולוגיה. כלומר, לקחת משהו, הפכת טכנולוגיה להיות נגישה
0: אצלכם
1: לכולם.
0: אצלכם הכל זה משהו גם, נגד
1: רגע,
0: הדמוקרטיה.
1: גם, לא, להפך, זה מושג חייבי, דמוקרטיזציה, דקומטיזציה של מידע או ידע או טכנולוגיה. אתה לוקח משהו, ואתה הופך אותו להיות נגיש לכולם, שזה פתאום פותח את האנושות לעולם חדש. ראה לדוגמה.
0: אבל יש איזה מחיר.
1: רגע, רגע.
0: אבל יש איזה מחיר.
1: רגע, ראה לדוגמה, שאם אתה מסתכל על קהילות ענקיות בעולם, כולל הקהילה החרדית והבדואית בישראל, שתלגו על השלב של המחשב האישי, והחיבור לאינטרנט הראשון שלהם הגיע מהמובייל. כלומר, פעם ראשונה שהם פגשו אינטרנט, היה מהמובייל, ובגלל המספרים של מספר האנשים שבפעם הראשונה מתחברים לאינטרנט בעולם בכל יום הוא מטורף.
0: כן, אבל רגע, זה לא בגלל הקהילה עצמה. אני רוצה להזכיר לך, כי אני התעסקתי בנושא הזה די הרבה בייעוצי סקיוריטי בעולם, ובמקומות כמו וייטנאם, ובמקומות כמו תאילנד, שיש לך rural places שהם, וקמבודיה ופיליפינים, יש לך rural places שאין תשתית קווית שם, אוקיי? ולכן לא יכלו אפילו לחשוף אותם לאינטרנט, שם אתה מדבר באמת על מיליארדים של אנשים, אוקיי? ופתאום אתה מקבל את האפשרות, כי זה אלחוטי, אז צריך לשים כל הסיפור, זה לשים 7-8 אנטנות בכל מיני מקומות,
1: נכון,
0: ועכשיו אתה מכסה עוד אנשים.
1: גם אתה לא צריך להדליק מחשב ולעשות לוגין.
0: נכון, נכון.
1: אתה מקבל העניין של
0: מקלדת. זה גם זול יותר.
1: נכון.
0: והיו כל מיני פרויקטים להזכיר לך, אני לא יודע מה קורה איתם היום, של מחשבים ב-100 דולר, קשיחים שחילקו שם לילדים.
1: עם מערכת הפעלה על חום.
0: זה היה חומיום, כן. זה היה מערכת חום. חומבוק, ואני לא יודע מה קורה עם הדברים האלה, אולי עדיין יש. אני היום חושב שדווקא היום מחשב יכול להיות הרבה יותר זול מחלק מהטלפונים. אוקיי? יש טלפונים, זאת אומרת, אם אתה לוקח את ההיי-אנד של הטלפונים, הם עולים לא פחות, אולי יותר מ...
1: שהמיקרו-טכנולוגיה יקרה שם.
0: כן, היא יקרה, נכון. הלאה, אז בוא נדבר על מה שרצית לדבר.
1: רגע, רצית אותי מהריכוז.
0: שכחת, הריכוז.
1: רגע, אז אחד, אנחנו באמת רואים את ה... תראה, מצד אחד אנחנו רואים את ההתמודדות, שכן אתה רואה שיצרנים הגדולים של ה-LLM, לפחות כלפי חוץ,
0: לא מעניין.
1: מצהירים שהם מנסים להתמודד, בכל תוקף, עם הנושא של ה-AI safety, אתה רואה תעשייה מאוד מפותחת, גם בהייטק הישראלי,
0: כן.
1: של כמה סטארט-אפים, לא, כן, מספר
0: אבל,
1: לא
0: אבל זה כבר הסכמנו, אבל לזה הסכמנו שהם לא מונעים מהעובדה שהם רוצים לעזור לעולם.
1: ברור
0: הם
1: שלא.
0: מונעים, הם מונעים, כי הם
1: מגיסו. הם רוצים שקט מהפדרל, הם רוצים שקט מהממשלה.
0: ומהמשקיעים שלהם, אבל...
1: נכון,
0: אבל,
1: ולא אבל רוצים תפיות.
0: והם רוצים שקט כלכלי, לא, אני אומר, למה קם סטארט-אפ שרוצה שאומר לך, אני עושה סקיוריטי על AI, אם הוא אומר את המילה קלאוד, בכלל הוא מגייס עוד כסף, ואם הוא אומר משין לרנינג, הוא מגייס עוד פי שלוש. למה קמים הסטארט-אפים האלה כמו פטריות אחרי הגשם? למה? למה? כי הם רוצים לעזור לעולם? לא, זה מתחיל עם לעזור לעולם, וזה נגמר, אם אני אעשה את זה ככה, אני אמכור את החברה בעוד 200 מיליון, בעוד 300 מיליון.
1: אבל אדי, זה אותו דבר כמו שב-2012, ה-EDR, שמקודם דיברת
0: לא,
1: עליו, היה
0: לא,
1: 2000,
0: לא,
1: סליחה, ב-2016.
0: לא, זה EDR לא אותו
1: זה
0: דבר.
1: EDR זה ב-2016
0: לא,
1: היה.
0: לא, לא אותו דבר, כי הוא מיותר.
1: שזה היה אייפ מטורף, הוא חיסל. נכון. אבל האייפ שהתחיל ב-2016 עם חברות ה-EDR, כמעט וחיסל את הרנסאוויר, כמעט וחיסל אותו ב-2019, וזה חזר לחיינו ב-2020, עם הקורונה, היה ממש שנה,
0: כי זה לא באינטרס שלהם, שזה ייגמר.
1: אבל, לא, זה לא קשור, זה היה דווקא בגלל המעבר לעבוד מרחוק, ובבתים לאנשים, אנשים עבדו בקורונה מהבית, ושם לא היה להם כל ההגנות.
0: אני לא מסכים שה-EDR כמעט וחיסל. תחזור לענייננו.
1: לא, זה דווקא, אתה רוצה, אני אשלח לך תרשים
0: אחר מדהים. אחר כך, לא, זה לא, אני לא מוכן לדיון הזה
1: איך
0: כרגע.
1: איך היה הגידול בין 2012, שהאייפ היה ב-2016, ב-2016 התחילו חברות ה-EDR, כן, או ה-EPP להתחיל לטפל בזה כמו שצריך.
0: כן, אנחנו היום ב-2026, והרנסומר לא נגמר.
1: נכון, הוא קיבל תפנית חדשה.
0: טוב.
1: אז רגע, סגרנו את הסיפור הזה שאמרנו, זה אחד. רגע, עכשיו אני צריך למצוא עוד משהו שידבר אותך וגם קשור לפרטיות. תכננו לדבר על זה בתחילת השבוע ולא יצא. תביעה ייצוגית פה בארץ נגד יבואני הרכב שלמה מוטורס ו-BYD הסינית, שהיא יותר מדי כותרות. בזמן האחרון.
0: יש סיבה שלא מכניסים את הרכבים שלהם לבסיסים בצהל, אתה יודע.
1: כן, אז, כן, אבל שמעת שהכיוון עכשיו של צהל זה החברות הרכבים הקוריאנים.
0: כן, כי, אבל בסוף צהל גם יכניס את אלה, כי לא, לא יוכלו להתמודד עם הבעיה.
1: תראה, בסוף יש לך בעיה, כי ברכב ממוצע, ברכב ממוצע היום, כן. יש לך כמה, אני לא יודע לתת לך.
0: 24 מצלמות, הלאה.
1: עזוב מצלמות, סנסורים.
0: הבעיה זה מצלמות.
1: עזוב רגע, עזוב מצלמות, סנסורים.
0: נו.
1: כלומר, המטרה של הסנסורים היום, שאתה במכוון שלך, תשב כמו קוקפיט של טייס.
0: נכון.
1: וכל דבר הכי קטן שעוד לפני התקלה, או התקלה רק מתחילה לקרות, אתה כבר תקבל חיווי שעדיף לך עכשיו להיכנס למוסך שזה התקלה עוד קטנה, מאשר שתיתקע באמצע הכביש.
0: סבבה, מה אתה אומר?
1: המידע הזה, הוא יש לו הרבה ערך, אבל יש לו גם הרבה ערך ליצרם.
0: הלל, בוא נחזור ל-BYOD.
1: רגע, אני חוזר ל-BYOD. אם היצרם יודע לנטר את הרכב שלך כל הזמן, כמה נסעת, מה המהירות הממוצעת, אם אתה נוסע רגוע, לא רגוע, אם אתה נוסע במצב ספורט, במצב רגיל, בסדר? כמה זמן הרכב נח, טמפרטורה של האוטו, בטמפרטורה קרה, חמה, הכל, הרי יש לך סנסורים להכל, בסדר? הוא יכול לבנות את הרכבים שלו בצורה יותר טובה, זה אחד, שתיים, הוא יודע, בלי להביא אותך למוסך, מה הוא יכול להוזיל עלויות, מה מתקלקל יותר, מה מתקלקל פחות, בסדר? והוא יודע לתכנן את הרכבים שלו יותר טוב, כלומר, האינטרס של יצרני הרכבים, לאסוף מידע על הרכב, עזוב רגע את הפרטיות שלך. היא קודם כל האינטרס של אותו דבר.
0: וכנראה שחתמת על זה כשקנית את הרכב.
1: נכון, אתה הולך עם השעונים האלה? למה השעון הזה עולה 1,400 דולר?
0: אני לא הולך עם השעונים האלה.
1: אתה לא הולך, אני הולך. אתה יודע למה? אני הולך איתו כי הוא שעון מדהים. הוא סופר לי צעדים.
0: יש לי סיבה טובה מאוד למה אני לא הולך עם השעון הזה.
1: נכון, אבל מה קרה כשהפעלתי אותו? ויתרתי מראש על הפרטיות שלי. ואני עכשיו שפה ניסיונות,
0: לא, אבל
1: במודע, אבל במודע.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אני לא מקבל את מה שאומר, אני לא מקבל את מה שאומר, כי אתה...
1: אני לא במודע, אני יודע שאני במודע.
0: לא, לא, לא, כי אתה... אנחנו מדברים פה לקהל רחב של אנשים, וכשאתה אומר אני, אתה לא מתכוון הלל קוברובסקי, אלא אתה מתכוון מי שקנה את השעון, ומי שכל אחד שקנה את השעון, וכל אחד שחתם, כל אחד, אבל חייבים לציין הלל, שלא כל אחד זה במודע, אוקיי? זאת אומרת, אפילו בן אדם כמוני לא תמיד מבין שאני אומר, אוקיי, תעביר את הנתונים, אני לא תמיד מבין את ההשלכה של הדבר הזה, ומה זה אומר עליי, כהאוסוולד או כבן אדם.
1: אדי, אם יש לך משאבת אינסולין,
0: כן.
1: והמשאבת אינסולין מחוברת לאפליקציה בטלפון שלך,
0: כן.
1: והאפליקציה בטלפון שלך מחוברת למערכת שיודעת לבוא ומערכת שבאה להטיב עם בריאותך. אתה לא מודע לזה שהנתונים האלו עוברים?
0: לא, לא, אני מודע שהנתונים עוברים.
1: שקיבלת חיסון לקורונה.
0: לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע. ואמרו לך שהמידע הזה,
1: שקיבלת את החיסונים,
0: רגע, הלל, הלל, הלל, הלל, הלל, הלל, הלל, תעצור רגע.
1: יש דברים שאתה מוותר על הפרטיות שלך.
0: הלל, הלל, תעצור שנייה, תעצור, תעצור, תעצור שנייה. קודם כל, אני ויתרתי על הפרטיות, כשעשו לי פוליגרף, ועברתי סיווגים ביטחוניים, ואתה מוותר על הכל, ואני לא ידעתי גם אז שנכנסים גם לחשבונות בנק בארץ, וגם לחשבונות בנק בחול, ולכל הוואג'הרס הזה, רק בשביל שאדי יוכל להיכנס לקריה לפגישה מסוימת עם גוף מסוים. אוקיי? זה אחד. אני יודע שאני מוותר על פרטיות, זה לא אומר שאני מבין את ההשלכות של זה, זה מה שאני מתכוון. אוקיי? לא מבין, ואני לא יודע את ההשלכות.
1: גם אני לא יודע מה ההשלכות.
0: גם אתה לא יודע מה ההשלכות, כי מחר בבוקר, נכון. מחר בבוקר יקום ממשל פה, שיחליט, אתה יודע מה, יחליט א' ב' ג' ד', וילכו ויעשו סיווג על פני הדאטה, כי היום הדאטה גם זול לשמור אותו, ישמרו את הדאטה הזה, יקבלו אותו, ועכשיו בוא נחליט, רגע, אנחנו רוצים רק אנשים בריאים, אוקיי? היו לנו משטרים כאלה. עכשיו, אני סתם נותן דוגמה שהיא הזויה, אבל יש הרבה דוגמאות שדופקות אותי, אפילו מתוך זה שאמרתי שאני מוכן שנטפליקס ילמד, סליחה, לא נטפליקס, שקניתי, מתי זה התחבר לי שאין לי ברירה? קניתי טלוויזיה LG. לא, לפני הרבה שנים. טלוויזיה כזה, אמרתי, אוקיי, 65 אינץ', קנינו, שעברנו מגורים, קניתי טלוויזיה 65, באתי, חיברתי אותה לקיר והכל, מדליק אותה, נדמה לי שהיה וואלה, יכול להיות שהיה לי וואלה שם כזה, ואחר כך, איזה כזה דבר שהוא הכריח אותי, לא נתן לי לכתוב אני מסכים, עד שאני גולל ללמטה, ואני מסכים הזה היה, פחות או יותר, אוקיי, שהטלוויזיה הזאת, תעשה מה שמראש לה, איך שמראש לה, מתי שמראש לה וכמה. רגע, ולמה אני אומר לך אני זוכר? כי באתי בתור תרגיל וכתבתי לא מסכים, והטלוויזיה לא הלכה לשום מקום. זה לא שאמר, תקשיב, זה לא שאמר לא מסכים, אוקיי, אז אני נותן לך את האפשרות הזאת, את האפשרות הזאת. זאת אומרת שעכשיו אני תקוע.
1: אבל השארת, השארת, אז היה הסכמה מדעת.
0: אני אמרתי לאשתי, בואי הנה תלחצי פה על הכפתור, כדי שיהיה לנו את אפשרות ההכחשה. של מי שאישר או לא.
1: עדן, אני רוצה להגיד לך שתי דברים. אחד, גם אני עברתי את אותו, ואין מילה אחרת, אני לא רוצה להגיד השפלה, אבל גם אני עברתי את אותו טקס משפיל של לעבור סיווג ביטחוני ברמה גבוהה לאחד מהגופים בישראל, לתת להם ייעוץ.
0: זה טקס
1: משפיל מאוד. ושואלים אותך שם שאלות, אם עשית פעם משהו פלילי, אם גנבת משהו ממקום עבודה, אם אתה בוגד באשתך או בחברה שלך, אם אתה מאשן סמים, אם אתה הומוסקסואל, הכל שואלים אותך. הכל, אם אתה מאמר, אם אתה מאמר בפוקר, שואלים אותך בבקמה.
0: רגע, שנייה, אז הסיפור אצלי...
1: הכל שואלים אותך, אין משהו שלא.
0: הרי לפני הפוליגרף עושים לך תחקיר, ואצלי אני קיבלתי בחורה שעשתה לי תחקיר, נשבע לך, אני יצאתי בוכה מהתחקיר, משהו כמו 9.5 שעות, עם הפסקה של 0.5 שעה. זה היה תחקיר. עכשיו, למה זה? כי כשאתה צעיר, אז התחקיר הוא לא, אין, לא צבר את הדברים.
1: אז זה להורים שלך.
0: קצר. כן, אבל הוא לא עליך, הם חוקרים והם יודעים, זה בן אדם שאני עשיתי את הסיווג, אחרי שחזרתי מארצות הברית, הייתי בגיל 36-37, היה לי כבר דברים, מה שנקרא שלדים בארון, או מה שאני רואה כשלדים בארון, ולא הלכתי לזה בלב שלם, אוקיי? לא הלכתי לזה בלב שלם, והיה לי את העובדה של הפוקר, של השש-בש, אני הייתי, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אני הייתי בצורה מקצועית, שש-בש הכפלות, שחק גם לסכומים של 1,500 ו-2,500 דולר לנקודה. זה לא פשוט, אוקיי? זה לא פשוט לעשות את הדברים האלה. עכשיו, הם לא רואים את האחריות שיש בצד, הם לא רואים את המימונים, הם לא רואים, הם רואים את האימור. עכשיו, הסיפור היה שמגיע ושואלת אותי, וברוך השם באמת אני אומר, שואלת אותי על סמים, ואני אומר לה, תקשיבי, לא. ושבע שעות היא שואלת אותי, 5 שעות, 3 שעות על סמים, היא שואלת, תגיד, מה, לא יכול להיות, בנדה, לא ראית? אמרתי לה, ראיתי, חברים עושים, אבל... כאילו מאשרים, אבל אני לא נגעתי, אלא היא אומרת, אבל אתה מאשן, אמרתי, אני מאשן, אבל אני מאשן סיגריות, היא אומרת לי, בחיים לא, אמרתי לה, בחיים לא, לא לקחת זה, לא, בחיים, הכל. ואז היא מגיעה לאימורים, והיא שואלת, לא לאימורים, ואז היא מגיעה לשתייה, ואני, ברוך השם, לא שותה, זאת אומרת, מה זה לא שותה? תשמע, בוא נגיד ככה, אם אני יוצא עם חברים, אז אולי 1-4 או 5 פעמים אני אזמין בירה. יתר הפעמים זה יהיה כל הזירו. ובחתונות אני יכול לשתות וויסקי טוב, אבל אתה יודע, כוסית, 2 כוסיות, לא יותר מזה. אני לא משתכר, לא השתכרתי בחיים שלי. זה לא טעים לי, לא בגלל שאני... זה פשוט לא טעים לי.
1: אז תביא את זה אליי.
0: רגע, בדיוק. ואז היא מגיעה והיא אומרת, אני רואה, ואתה יודע, בשאלון אתה כותב לה, לא ישנתי, לא אמרתי, ואז לא ישנתי, לא שתיתי. ואז היא אומרת, אני רואה פה שאתה באופן רגולרי מאמר בפוקר וזה. אז היא אומרת לי, איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה? אז אני אומר לה, זה פשוט, למה אני לא שותה ולא מעשן? כי זה לא הולך עם בעיית האימורים הגדולה שיש לי, אתה מבין? היא הסתכלה עליי ככה, ודווקא שם אני זוכר שהיא שאלה אותי, רק שתי שאלות. שהגיע לשם, זה היה סוף הרעיון, והיא שאלה אותי רק שתי שאלות. היא שאלה אותי, האם הפסדת פעם יותר ממה שחשבת להפסיד? ואמרתי לה, כן, בוודאות. ואז היא שאלה אותי, האם אתה חושב שזה משפיע על החיים האישיים שלך ברמה הכלכלית? ואמרתי לה שלא. וזאת השאלה שהיא בחרה לפוליגרף. למרות שהיום אני לא יודע אם התשובה הייתה נכונה. אני פשוט הייתי מאוד בטוח בעצמי. אבל אני חושב דרך אגב שהיום הרבה משרות בעולם הסייבר, אם לקשר את זה לסייבר, דורשות לפחות או סיווג או מבחני אמינות. כי סייבר זה משהו שלוקחים אותו, אני רואה את זה אצלי בחברות שמגיעות לרעיין, סייבר זה משהו שלוקחים אותו בהרבה פעמים, כמו, אני לא רוצה להגיד משרת אמון, כי לא ברור מה זה משרת אמון.
1: משרת אמון, זה משרת אמון.
0: משרת אמון.
1: זה סופר משרת אמון. אם אני רואה את הלוגים שלך, אדי, ואני יודע לך הכל, כן, אני יכול בכמה דקות בודדות לנטר את כל האישיות שלך, על בסיס האתרים שאתה גולש אליהם, במשך תקופה, אז לחלוטין. אבל רגע, בוא נסגור רגע את הסיפור של BYD, בסדר? התביעה הייצוגית תקדימית בסכום של 300 מיליון שקל, הוגשה נגד יצרנית הרכב הסינית, BYD, ויבואנית הרכב שלמה מוטורס, בטענה לפגיעה חמורה בפרטיות של עשרות אלפי נהגים בישראל. לפי הבקשה, רכבים של BYD פועלים כמערכות איסוף מידע מתקדמות, אוספות מידע רחב הכולל נתוני מיקום מדויקים, מידע ביומטרי, תמונות ממצלמות הרכב, נשימות ותנועות גוף, נתוני נהיגה, מידע ממערכות בלוטוט ווי-פיי שחיברת את הטלפון, נתוני שיחות, זמני התנאה וכיבוי, ומידע למצות ילדים ברכב. המידע מועבר לצד שלישי, כולל העברה לסין, וללא גילוי נאות לצרכנים בישראל. הבעיה המשפטית היא כשאתה חותם שהרכב מנותר כדי לשפר את השירות ולייעל אותו, בסדר? אז אין שם, זה מה שנקרא גילוי מידעת. כלומר, הם לא אומרים לך למה הם עושים את המידע, ואתה לא יודע לאיזה גורמים צד שלישי זה עובר.
0: כן, אבל זאת לא בעיה. בישראל
1: נמכרו למעלה מ-50,000 רכבי BYD, מה שממחיש את היקף החשיפה הרחב של הציבור למנגני איסוף המידע הניתנים. הבקשה מעלה גם חששות ביטחוניים, תוך התייחסות לצעדים שננקטו במערכות הביטחון, כמו הפסקת השימוש ברכבים סינים והגבלת כניסתם למתקנים רגישים.
0: אז רגע, הלל, אני חושב שאכן זו בעיה.
1: וזה בדיוק מותאים לסיפור הטלוויזיה שלך.
0: לגמרי.
1: אותו דבר באייפון על גלגלים הזה.
0: סליחה, אני חושב שזאת בעיה. ואני חושב שהבעיה היא לא של המשתמש, אלא הבעיה היא ברגולציה של מי שנתן אישור למכור את האוטו הזה פה. יכול להיות שצריך להגיע רגולטור, או אני לא יודע איך זה עובד בתעשיית הרכב, אני מניח שיש גם רגולציה לתעשייה הזאת, ולהגיד, תקשיבו, אין לנו בעיה, אחד בשתיים, או שכל התשתית שלכם תהיה מקומית, והשרתים יהיו מקומיים ואתם תשימו פה, מתקן שיעסיק אנשים מקומיים שהוא ירכז את הנתונים, זה אחד, או שתאפשרו למשתמשים להגיד, חברים, אני לא מעוניין להעביר את הנתונים שלי, אוקיי? והרכב יעבוד אותו דבר.
1: לא יקרה.
0: בדיוק.
1: לא יקרה. שתי המקרים לא
0: יקחו. סליחה.
1: ראית את המסמך על AI ריבוני?
0: רגע.
1: ראית את המסמך על קלאוד ריבוני?
0: רגע, אבל אתה יודע את הטרנד. תלך לחנויות הטלפונים, אתה יודע שהיום אתה יכול למצוא יותר ממה שהיית יכול למצוא לפני 3 שנים טלפון טיפש?
1: בסדר, גם טלפון טיפש, הנתונים של הסלסט נרשמים.
0: לא, למה זה קורה?
1: סליחה, הספק הוא יודע בדיוק איפה אתה.
0: עזוב איפה אתה,
1: אפשר לאתר אותך עם טלפון טיפש.
0: כן, אבל מה שאי אפשר, זה אי אפשר לצלם איפה אתה נמצא, ואי אפשר לצלם אותך, ואי אפשר להזין לך, אולי זה לא נכון מדויק, אבל בוא נגיד, יש הרבה פחות נתונים שאפשר לשלוף עליך, מאשר כמו לפרוץ לך טלפון חכם.
1: בסדר, אבל אדי, מה אתה עושה כשאתה צריך להגיע לקופת חולים?
0: לא, לא צריך.
1: אתה לא יכול היום בלי האפליקציה שלהם.
0: אז התשובה היא, רגע, קודם כל אני
1: יכול. אתה לא יכול לתאם תור בטלפון.
0: אני יכול כרטיס, אני יכול.
1: אתה לא יכול לתאם תור בטלפון בקופת חולים, זה רק באפליקציה.
0: וזה בדיוק הבעיה שאני מדבר עליה. אני מדבר על זה שאנחנו, וזה גם אני אומר ב-AI, אנחנו מאמצים טכנולוגיה בלי לחשוב על ההשלכות. עכשיו, זאת אומרת, אנחנו מאמצים טכנולוגיה, ואז חושבים על ההשלכות. זה הדבר היפה פה. עכשיו, יבואו ויגידו, אדי, זה היה תמיד ומול, מאז ומתמיד. אני חושב, אחד התיאוריות שיש לי, אני לא חושב שהיא 100% נכונה, אבל אני חושב שהיא נכונה בהרבה מהמקומות. האנושות לא פתרה שום בעיה עם טכנולוגיה, שלא יצרה אחרי זה 15 בעיות חדשות.
1: דיברנו,
0: הזכרתי
1: את זה שבוע שעבר,
0: לפני שבועיים,
1: פול
0: וריליו. שבוע שעבר, אתה היית עם רגל נפוחה.
1: כן.
0: אבל אתה מבין מה אני אומר?
1: המושג נקרא תאונה אינטגרלית, שכל טכנולוגיה מיסודה, בונה סט חדש של בעיות. אבל רגע, אני רוצה לקחת אותך רגע, לפני שנגמרת לנו השעה, בוא נדליק את רותם. גם התגעגעתי לרותם, בוא נדליק את רותם.
0: אנחנו יכולים להעלות אותו, רותם תעלי.
1: לא, אז למה תעלי אותו עכשיו? יש, אתה יודע שכל שנה, אוקספורד, מילון אוקספורד, בוחר את המילים הפופולריות ביותר.
0: כן.
1: ואחת, אחת המילים שנבחרה השנה, נקרא AI סלופ.
0: מה זה AI סלופ?
1: או.
0: מדרון ה-AI?
1: לא, לא, לא.
0: מה זה סלופ?
1: זבל. רגע.
0: אוקיי.
1: ובאותו שבוע, פרסמו שתי כתבות שונות. אחת דיברה על מוזיקה, והשנייה דיברה על פודקאסטים. עכשיו רגע, אני אתן לך רגע את הדבר הזה. ענקית הסטרימר הצרפתית דייזר, מפרסמת תמונה מטרידה על זיהום דיגיטלי, בהיקף חסר תקדים. בסדר? הדיווחים חושפים כיצד ייצור המוני של תוכן מג'ונרט, מאיים להטביע את הרשת.
0: כן.
1: ברעש לא רלוונטי, תוך כדי דחיקת היצירה האנושית לשוליים. לפי הנתונים, שירותי המוזיקה של דייזר, אני עזוב רגע עוד אחרים, שזה בטח שם אפילו עוד יותר.
0: נכון, היית בחור שקיבל כלא, על זה שהוא לקח מספוטיפיי.
1: כמעט מחצית, 44% מכלל השירים, שמועלים לפלטפורמה מדי יום מיוצרים על ידי בינה מלאכותית. אבל, רגע, מדובר בכמות אדירה, 75,000 טרקים ביום. זה אומר 3,125 שירים בכל שעה, 52 שירים כל דקה. עכשיו, רגע, מה הסיפור? שכל 44% הזה של 75,000 שירים חדשים ביום, הם לא מקבלים חשיפה של בין 1-3%. כלומר, אף אחד, זה אתה מעלה כמויות מטורפות של דאטה, שאף אחד לא רוצה את זה,
0: נכון.
1: אף אחד לא צורך את זה, אף אחד לא מעניין אותו, ואף אחד לא מקשיב לזה.

0: שהוא ייצר בעזרת בוטים, וגם האזין בעזרת בוטים לספוטיפיי, והצליח להוציא בחודשית...
1: אה, תקבל מהם כסף. כסף.
0: כן, הרבה כסף,
1: והוא נכנס לכלא. קראתי על זה גאון.
0: עכשיו, אני לא...
1: אה, נכנס אז... לכלא?
0: כן, הוא נכנס לכלא.
1: אני לא יודע,
0: אני...
1: אני
0: לא, רגע, רגע. שמע, קודם כל, לא כל מי שנכנס לכלא הוא לא גאון, אני מכיר גאונים שיש לו בכלא.
1: לא,
0: אני תפסו
1: אותו, לא כזה גאון.
0: ולא כל מי שעשה תרגיל כזה או אחר הוא גאון, אני מכיר גם בעולם הסייבר, אנשים שיוחסו להם המילים גאון, והם...
1: כן, שמעתי את זה, נו.
0: רחוקים מאוד להיות כזה, אין ערך הילדים
1: שבינינו... עזוב, אל תגיד שמות, אני יודע
0: מי אתה. לא, על מי אני רוצה להגיד?
1: את הסיפור שהיה עם בנק לאומי לפני 30 שנה.
0: לא, מי? אני מדבר על הפנטגון והאנלייזר דווקא.
1: כן, נו, זה הסיפור.
0: זה לא היה בנק לאומי.
1: היה גם איתו. היה גם מישהי אחרת, בחורה, שגם כן הסתפחה איתה, וגם היא קראו לגאון. בסדר, עזוב, לא נזכר שמות.
0: אני...
1: איך הם פותרים את זה? רגע, אדי.
0: לא פותרים את זה.
1: זה גם מעניין. איך הם פותרים?
0: לא פותרים את זה.
1: רגע, הם כן פותרים את זה. כן, רגע, שנייה. אז קודם כל, כי דיברנו על זה ש... אם יש כלים, אני רוצה לסגור את הנושא, במה שהתחלנו איתו את הנושא, שפייסבוק לא מעניין אותה. אז אני לא מכיר את דייזר, ואני לא משתמש בהם, אבל יש פה רגע נקודה יפה, בין אם זה אמת או שזה סיפור שהם מוכרים. הם הכריזו מלחמה אקטיבית בתופעה, באמצעות מערכות זיהוי יהודיות, שנועדה לבודד את השירים חסרי הנשמה. בסדר? המדיניות החדשה כוללת סנקציות חריפות, כולל, בידוד אלגוריתמי, השירים המזוהים כתוצרי AI מוצאים מחוץ למערכת ההמלצות, כלומר אי אפשר להמליץ עליהם, אז זה כבר התמודדות אחת שהם לא מופיעים בהמלצות של האלגוריתמים, יופי.
0: אתה מבין לאן אתה מבין?
1: החברה חוסמת עצירת הזרמת כספים, החברה חוסמת את האפשרות להפיק רווחים, מונטיזציה משירים כאלו, כדי להפוך את הייצור ההמוני שלהם ללא משתלם כלכלית. שלוש, חיסכון במשאבים, השירים אינם נשמרים באיכות גבוהה, ובכך נמנע בזבוז של משאבי אחסון יקרים, התוכן לא רלוונטי, רגע, רגע, אבל זה חתום. ואני הכי אהבתי בכתבה הזאת, טייזר, שהנושא רגע האנושי, של לא יכול להיות, וזה נקודה רגע שאתה תזדהה איתה, לא יכול להיות שבן אדם שיושב, כותב שיר, אחרי עשרות שנים של לימוד נגינה, ואולי פיתוח קול, ואולי כתיבה יוצרת, לא משנה, מייצרים, מפיקים שיר, שזה לא תהליך קל, ועכשיו יבוא AI, ויגנוב לו את הפוקוס, כי מה שקורה כשאתה מציב את הקסט, את הרשת, בעודף מידע, אנשים לא רואים את המחט, בערימה של השחת.
0: אז אני רוצה לשאול אותך. והמחת הזאת היא, רגע,
1: שעבדו עליה מאוד קשה כזה לייצר אותה, הילל,
0: הנקודה ברורה.
1: לא מקבלת הזדמנות.
0: הילל, הנקודה ברורה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אוקיי? אחד, אני ניגנתי באולפנים עם חלק מהזמרים שאתה מכיר, באולפני, רק ב, לא בלייב שו, אלא ב, כקלידן לאולפן, להקלטת דיסקים.
1: תמיד נדעתי שאתה מוכר לי מאוף סמחס.
0: לא, לא מאוף סמחס. אוף סמחס, בני שוולפ הוא חבר קרוב, אבל בסדר, ישי לפידות.
1: אתה יודע מה, באסה, אנשים לא רואים, אנשים ששומעים את זה, רגע, אני חייב להגיד משהו. אנשים ששומעים, ששומעים את זה באפליקציה של פודקאסטים, לא רואים את הווידאו, שאני צוחק ואני נהיה אדום כולי.
0: כן,
1: כן. וזה הפספוס לדעתי פה.
0: שנייה, בסדר, אז שיסתכלו על זה בווידאו. אתה מבין לאן אתה נכנס? אתה נכנס עכשיו למקום שבו...
1: מה זאת אומרת? שספרים?
0: רגע, אבל אתה לא נותן לי להשאים את הטיעון. אתה מבין לאן אתה נכנס? אתה נכנס למקום שבו עכשיו הם מתחילים לעשות פילטרינג וכו', וברור לי שיהיה הבן אדם המסכן שעבד על השיר שש שנים. בקיצור, אתה מגיע לאנשים שכתבו שיר, ובגלל האלגוריתם המזורגג שלך, שיש פולס פוזיטיב, שיש פולס פוזיטיב, כמו אז, אתה יודע שאנשים בחנויות של פייפל התפרנסו ב-$100,000 בחודש, ואז פייפל סגרה להם את החנות באיבאי, אתה מכיר סיפורים כאלה? זה מה שיקרה פה. זה מה שיקרה פה. למה? למה? כי נתת כוח, וחוץ לזה, אני לדוגמה היום, אתה יודע מה? ביום העצמאות אני הוצאתי שיר. ביום העצמאות אני, אדי הררי, הוצאתי שיר. ויש כרגע גם דיונים מי ישיר אותו ו ו ו, ו-

0: בזה. אבל אני כדי להוציא שיר, אני יודע לנגן, אני הלחנתי, אני איבדתי, אני כתבתי מילים, את כל אלה אני יודע. לשיר אני לא יודע. כדי להשמיע אותו... רגע, לא, לא טוב שכך, דווקא הייתי חזן לא רע. ועד היום מדברים על, על תפילת הגשם שלי. בקיצור, תקשיב רגע.
1: זה מסביר את הבצורת הארוכה שהייתה. אלוהים יתחרש.
0: זה היה בארצות הברית. אבל שנייה, אבל שנייה, לא.
1: הוא באלוהים בכל מקום, אדי.
0: רגע, רגע, שנייה, שנייה.
1: הוא כמו ב-BYD. יש את הסנסורים בכל מקום.
0: רגע, אבל יש נקודה בשיר שנקראת מיקסינג, שבו אתה עושה את הבלנס, אתה נותן את האקו לכל צ'אנל וצ'אנל וכו'. אני לא מבין בזה. ורציתי להשמיע את השיר בצורה טובה. אז לקחתי את השיר ושמתי אותו במה שנקרא, לא זוכר איך קוראים לאפליקציה, אבל בדקתי קודם שיש לי ממש סטודיו, זאת אומרת שאני יכול להגיד לה, תקשיבי, זה הפסנתר ככה, שהאפליקציה לא... היא רק עושה את המיקסינג, לא מוסיפה, ואני נותן לה את הלחן המדויק, ואני נותן לה לשמוע, והיא שמה אותו. ואז לקחתי את הקובץ מידי, והשמעתי אותו אצלי במונטאז' בסינטי. עכשיו השאלה שלי, כזה דבר, זה AI או זה לא AI? את זה אתה כבר לא יכול לדעת. למה? כי זה משהו אנושי שעבר דרך AI. אז אני לא מכיר את האלגוריתמים שלהם, ולא מכיר, אבל ברור לי שהדבר הזה מסבך את העניינים, ומסבך אותם קשה, אוקיי? מסבך אותם קשה. כל הסיפור הזה, שפתאום עכשיו אנשים פותחים את העיניים ואומרים, מה, AI נותן להם לראות פצצות? הרי ככה התחלנו את הסיפור.
1: נכון.
0: מה, AI נותן להם להכין? חברים, חברים, שבאו אנשים וצעקו, תעצרו את זה. כל עוד אין רגולציה.
1: לא, אתה מדבר על התסריטאים בארצות הברית לפני שלוש שנים.
0: כן.
1: התסריטאים בארצות הברית.
0: היום, too little too late. ואנחנו נסיים, אילן, אנחנו נסיים.
1: אדי, אפשר לעצור טכנולוגיה, חמוד שלי, אי אפשר.
0: אפשר.
1: אי אפשר, לא הצלחת במהפכה התסריטית הראשונה.
0: אני לא אמרתי לעצור טכנולוגיה.
1: והפכה הפך להיות כוח יצור של... של
0: אנרגיה
1: של אנרגיה של נו לא נתקע לי המילה אבל
0: של מה של ייצור חשמל של מה
1: לא של קיטור תודה רבה
0: כן זה נכון
1: כן אז אתה לא יכולת לעצור את זה וזהו ומשם כבר גם האנושות השתנתה לטובה
0: הלל
1: אבל זה לא עכשיו זה לא עכשיו
0: הלל כמו תמיד אני נורא נהניתי אני הייתי אדי הררי אתה היית הלל ואנחנו ניפגש פה עוד שבועיים שלוש ואז נוכל להמשיך את הוויכוח המטורף הזה.
1: ואני תעשה לי טובה.
0: אני שמח שהגענו למסקנה.
1: לא ללכת מכות עם ילדים בני 17 בגובה 2 מטר, ששוקלים 100 קילו. לא, אני.
0: אתה, כן, ובלי ללכת מכות.
1: כן, כי אתה רק תפסיד.
0: אתה רק תפסיד. אני למדתי מהכנופיות של BPQ, איך קוראים להם? SSQ, BBQ?
1: כן, SSQ.
0: אני מאותו יום הולך עם סכין, גז מדמיע ואקדח. יאללה. חברים, שיהיה לכם שבת שלום, אנחנו מקליטים בשישי, ואתם תשמעו את הפרק כנראה בראשון, להתראות, אוהבים אתכם.
1: פרק זה שומר שבת. אני אכתוב עם חיית כיף לבדי.

באתי להציל אותך, תקשיבי, תתפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תמצקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי פרקטיבי. אני חושך שבלש, פתחתי אינסטגרם פקטיבי. לא כמו פעם, השתניתי, בא לי קשר אינטנסיבי.

0: רוצה לחיות כמו חיה בכלוב, אני לא מוכנה להיפגע שוב.
1: נו, את יוצאת אליי, מה מפה אליי, שאת הולכת העולם, מי את עבד מדי, אולי תבואי אליי.

יש לי אוסף טעויות לרעבה, מניח על מדף מזכיר לי שם מלא עבר. שנים חולפות זה יעלה אבק, הנה עולם חוזרת להסביר ממה כל זה נבע.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שנים שלא נגעתי בטראומה כי פחדתי ממנה. כשהגעתי לטיפול אז לא דיברתי עליה, לא רציתי לפגוש תמונות שיש לי בראש, אחרי שברחתי מי המטומטם שיחזור אליה. אבל היא מתוחכמת, עורבת בשקט, מחכה לרגע שיחשוב שהלכה, ואז היא נכנסת ומקפיצה לי את הנפש שרק בסך הכל ביקשה מנוחה. אני

0: רציתי להודות בזה. ברחתי וניסיתי לא לחיות עם זה. ברגע שהסכמתי לקבל, להתוודות, אפשר להתקדם, להתנקות מזה. פחדתי איך תגיבי לתחושות שלי, שדיברה לי עם המחשבות הזויות שלי. חיבקת אותי, אמרת שאת איתי, גיבור זה לא מי שלא מפחד, זה מי שמפחד ועדיין עושה.
1: גיבורה, בדיוק בגלל חרדות שבי כמו מדליות שטויות בארון שלי וסולחת בלב.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מקסים, אולי תבואי אליי עליי הטקסי, תראי אני שונה מכל האקסים, כי אף אחד לא כתב עלייך טקסטים.